Bretar höll inte ihåg att se på sina singelplattorna. De var framme sommarmannen under 1934. Och annars toppade ju i september av Hot 100 här och efter två veckor var förska av Overste Rock av Billy Joel's Tell Her About It. Men nog ändrar vi en av kvinnorutt och län och vi var framme om sommartoy som Maniac under 1934. Och ger vi oss om fjorda singelplattan från aktuella albumen som jag bollt sig någon ta. Eller duettene. Fyrst rundt av Eurythmics skjer vi Trimon Asuion fra Sweet Dreams Are Made of This, men ikkje brakta jeg fyrir vi til fjore som samståndes ver heidesleie og albumen om. Dave Stewart og Annie Lennox tinta i toppen og toppa i amerikanska tinton senta somri i 1934 vi enda lennom i hesson tatte. Sweet Dreams Are Made of This.

Richard. Så han var spia boi ha hevur góðan smakk. Han er æstin hans er autor akkurat. Jeg held jeg veit så nøg lunda. Så er det som det er midt i av fjersen og futter, ja, og så er det. Martin Ø, han skriver i fyrre kvöld, han har boi en av løte kvöld, han har sendt flere mynter, tver mynter av selskapen hun er. Og etter, etter beid, trunnskyggar tvøra, men kvalpingar alltid egnom. Det er en stort og stokkot løte, så er pladebæren for en sommarfrøy. Jeg var samlet der store pladebæren fjepparen her i kvöld, Frøyer Gillian, Paul av Beinesvøre, la ikke fyrre. Jag har potle sista batten i kvöld, men det kommer ett annat kvöld. Kan jag spela för jag har potle för en kvann i jag skriver. Och nottena, då har jag nästa mist, 21.30 skriver det var där. Och det är ett lövack mist. Nå, har det bara tvattlade det och det är vi. Och så skriver han, kan jag spela för jag går till Shaken Stevens. You drive me crazy. Etla menna work down under. Lars jag har spelt han, men vad ska jag läste så läsligt att jag sa inte att det här menna work. Så det var shaky. Sucha fram till myska kalta vetro. Alltså det är inte något sucha fram till. Gled jag nu om sommar i ljåse och allt det. Att han säger om Trunchvai. Det är det stort. Men tigger ut fyra här. Fimma myntene. Helt fantastiskt.

Oh yeah. Auch der Herr der Gott, ha? Herr, dich fantastisch. Yeah, je weiß schon, der Quere Fach geht wie aus Burstock dran um. Ja, und die Flyer Go Leisch, da muss man sich ja wie. Die Leute Go Instrument, je weiß schon, der Quere wie, die noch hat an der engste Ohrenpausen auch. Und ich halte, at Boy is Simple, ich finde ja nach der Rückne, at han play vera, han play vera, nog så drickver. Det tog jag flitig om vad det här lakrar nu här. Tog jag att läsa om skuldspelas nu. Jag har alltid tagit personer i färsång. Så jag tackar hellre Bo Sim. Och han är ju Aerosmith. Ja. Kännare och intare och lustare och allt det här. Och jag finner inte värre inte i utlös ner. Alla är nog mer, men... gott det, ja. Jo, här är världen. Nu sa jag... Kom nu, Facebook. Och så kan det typiskt så sända frister och sånt. Men nu är det inne. God kväll till Jakob. Nu sändas jag kväll till Plattebergen er. Kväll till gärna hårt. Har höra ett gott lärt sig av Aerosmith. Kan så spela en Angel. Vi tackar för att se era goda vetor. Hälsan vid Norge och Myskronon. Det är han och fru hans som sitter här och lustar. Tycker er goda och lustar. Tack för det här. Och det här samma kan säga som hinner som lustar till er. Det är väldigt viktigt för en sån sändning som ni har. Jag har en stamme kan man säga. Kan man säga. Jag är inte att jag har Arthur Magnusen. kan man säga att det ser runt. Nå, tack för det och god natt och gott sommar till er norr i Myskronom.

0: Öll takka fyrir takk sjálfi. Sumar verið gott til heilt sikkert. Og man kan eisini takka på hendamata. Thank you very much for the entry, Ian. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for the entry, Ian. Thank you very, very, very much.
1: Det är inte något jag lever. Solsken, fralse och en liten blom och mover det ni har.
2: Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for love. Thank you very, very, very much.
0: Den sista kärvån är inte färden ur Norge än. Och det är en sån sang som är lugga väl metaforisk och inte mest i kärv akkurat. Änglar i snen, Lene Marlin och Kurt Nilsen. God natt. God sommar, sommar. Thank you.

0: Og 94 utgaver til Bjørg Brynildardóttir Ekholm. Så hette risastor bunke. Hette var nesten som en folketingsvalg noen kjøs kjore og kjøs andre. Så at det ikke hun vet ditt hevende her i studieångstene.
1: Ja, til bunken blir så større at han kopper, så akkurat godt i vant og stulja 500 utgaver til et spilt inn utvalgene som to hever tjatere forholdene her i Kringverden og Høgne.
2: Til dere Bjørg Brynildardóttir Ekholm.
3: Takk for det. Ja, takk for det. Jeg er veldig rørt på nå, at det er fullstendig at det er øyelig offeren av oss, og jeg er øyelig glad for alle utkøvene. Ja, jeg har alltid at ungdommen har betalt, det er alltid.
4: Ta og i utkøvene var talt der opp av utkvalgten den 26. mars, var det et kjøttenskott som skjedde frem i ord. Første ferie hun stidlet opp til løktingsvel, fikk 20 år gamle Bjørg Brynildardóttir Ekholm 971 utkvøver. Her vil gjøres hun yngste beinleis valgte løktingsfølse, nærgrantøy og TV Maner. Løktingsarbeid begynt, og hun har sagt sine første år av løktingsens rørapadle, en sånn kolvelting i løven og tjokkere. Vi går gjøres med Bjørg Brynildardóttir Ekholm. Velkommen, Bjørg.
3: Tusen takk for det.
4: Ja, det har vært at Henninga røkt Arja Björk, hun vil stafesta hun ble Leo som student i 2025. Næga fyrir til vann hun sammen med filmstøymen hun kjør Segar Stora, størst og norrlænsk og filmsfyrslønna fyrir filmen Seinasta Paradis av Jør, her hun er i annan høvesleiklodden. Og som nødjan er gammel, helt hun eisne første meidagsrøven i havn, her hun eisne vusti at hun en nødjerødd, alt her kommer vi datte til. Men Björk, tak okkun fyrst atlet at kvöldi, høskvöldi 26. mars, ta i urslutning kom inn og tog fækst sånn akkur ekvör om landi og konfliktvandi inna ting. Vi flest ekvör fyrir tjóvaldi, hvordan var
3: det? Altså, det var helt vilt. Jeg er slik ikke vant at det får gengja så vel, og ja, man har jo reist nu all jobbrot noen at det er nok som alldeles. Jeg fikk ikke vite av den kvida var att det skulle ta sig med men det var bara alltså han är ju just högt ner just samma över ett möbli så att han kom ölja. Ja, jag blev väl offer när knappt jag såg den stora bunkan och kamera i var där och det var ett vilt kväll och jag var så tacksam och rävliga alltså jag visste kvar vänt upp och ner det var så stort lätt.
4: Ja. Det var vilt.
3: Ja.
4: Du blev Leo som student sista sommar och du ständer av gotten till det här vuxna livet. Och nu blev den första gotten till först om en av de höven, själv löktingsgotten. Här vi är ditt arbetsplats nästa 4 år att definiera. Hur är det här?
3: Ja, alltså det är nog så... Alltså, jag vet, alltså man ångsväckna så hör man ju ganska... Alltså det är ju det man nu vånar, tar man stötlar upp. Och man är vant av det, det vet jag inte. Det är... Det är nog så stort lite att knappt jag färra från att ja, vi är student, tycker vi är hon har sig och knappt jag har sådana gånger. Det är nog så ahoa värst. Men är jag är glad för det. Alltså, ångstväckna så trivs det väl här och kjolt om man knappt jag finns en gånger så är det ens att man följer att det som man ger kanske gör mening. Det är dejligt.
4: Tycker jag så att du har arbetat någon kväll tungt att hända här?
3: Inte än, det är alltid, alltså tjående gör hon det här, men inte på den maten att det är obehagligt på den här maten, det är alltid inte.
4: Men hur är det affärer för att du är vanliga ungdomsliv någon bänt och i lagt inte?
3: Det är nog så löj, alltså man måste lycka huxa tvärför om, okej, vad kan du göra nu? Alltså till dömes, alltså affär i byen och så där, det är helt övrigt och mamma sa, nek mera efter och till det här, alltså nek som kom över och vill jag prata och... Det är faktiskt en också stor bröjting hur man gör här och man ombår ju bäge löktinje och flotchen tjåvält alla ständer här som man är så man är rulliga tillvid av rumta alla tynar alltid.
4: Är det goa du har gjort att du är på innan eller fär anker över till den och diskutera politik som är osamt det?
3: Bäge två, alltså det är alltid gott lärt är det. Öljanägg, i början var det öljanägg som bara sett till lucka. Det var också stort löt. Det var ganska mer i Välsrynån. Vi tog gärna sådana välkafé och så där. Då var det Ölenäck som ville komma och diskutera. Som kom in från Nåttarlunån. Som ville tjäkas om Imes politisk mål. Och till, ja, jag vet inte hur snäckar runt det. Men det är nog så torr först att tjäkas om politisk mål i fotfölk.
4: Jag tar reis och spurningen. Hur ställer du upp?
3: Ja, god spurningar. Jag blev spurt om att ställa upp. Och jag var faktiskt också

0: jako je velmi skutečně jádla nej. Bejetuji, at jeg vil jo lige ånægt vi alt der politiske flokker nere, og jeg vil jo lige, okay, jeg kun skal stille opp fire, og men jeg minnes ikke jo lige nær det var et kvöld, jeg halte det var nægge fag i det at nå vel ble utskrivet. Så satte jeg bare, og jeg var hjemme, og så hukse jeg at kanskje å tog man har vi jo ånægt vi alt der politiske flokker nere, kanskje det tog man nemlig jeg skal stille opp. Alltså hvis man är onöjd vid åkursmass. Då visste jag inte bara sitta hem och gränja. Alltså man måste röna sig också vitt allt.
1: Var det är flockar som låg framme?
0: Ja, det var näker som spurte. Men innan sinne så följs det. Det följs rätt att sitta upp i tjål. Det hade jag alltid. Jag var en tjålskvinna.
1: Du har alltid varit en tjålskvinna. Nu är du färden och i arbetshandskarna. Lät oss höra nöker att han första åren som du säger ut den här första röv av förra löktinget.
2: De som har allra störst törv måste stanna främst, ta hjälpar av tök vi har gjort. Allt gott om att bilförare släpper bilare och att de får en hjälpande hand. Men kossa hjälper detta, tar man över 1000 bötter någon som lever i fattiga våra. Kossa hjälper detta tar man som är över 20 trus år, här Hackstovan säger att Anna Kvörtarra lever i fattiga våra. Och kossa hjälper detta familjen och stöken som inte köra bil, som inte har ratla en bil eller som inte mäckna att köra en bil. Lad nog minnas till åringarna som summe av bötterna i fattiga våra bor fram i Batnaverskattlandet. Att köld, rum, ej känna tar att göra det steg. Tack för det.
1: Kultrum, hade vår tunne första år av Löktinge. Var en den dröjan en liten fyrvån om kvarion tog först att sojas fyra?
0: Ja, det kan man nog gott säga. Alltså, jag har alltid att ta ja, jag vet inte, jag säger ju att det är nog så onöjligt att alla politiska flockar ner. Och jag säger just nu i största runda som jag helt och jag är. Jag har alltid att det här är ett nog så störst privilegieblintna i nya tingsälen. Och det är nämligen att vi att tar man inte hjälpar att hög så är det nästan alltid omrött som om att det är vanliga familjen, hur ska vi hjälpa till vanliga familjerna. Och här är en äkta ömre här som tänkfölkar att det är uppe i rövarpallen. Och ta så om det är två föräldrar som här var nöjda på den och mel intöke och ganska färre sägnar för om och köra längt. Men det jag har alltid det där viktigaste att vi dröjnar lite av botten. Alltså för att helt om man till de som väljer ha att ta det först i samfunden. Jag har alltid till faktiskt några politiska skyltar. Vi alltid skulle ha att ta ihåg att vi gör det. Ja, i ödlande som vi gör det. Vi tänker allt. Eller tänker arbeta någon alltid.
1: Och det är just Björk, Brindadötter Ekholm, som ju fick 1971 ädkvör av Löktingsvälden och här vi gör just yngsta beinleis valda tänkfalls i nägantöj. Björk, du är som sagt 20 år gammal till Österhavn. Atterbandene kommer från Ekholm och Thomsen-familjen. Ekholm, du spörste kvör är Björk, men kanske skulle vi få en syndra hjälp av brevet. Vi har ringt till mammadunna, Brindel Thomsen.
3: Björk har varit en krutkula från början. Hon kom och gissade värna som ett annat väver. Hon var otålen och förviden, en stortlig och rämligen vilja stärsk. Det var inte alltid värre så rallat, för att hon rymte så illa. Hon ville spröntja karmanar och färra äventyrfär. Jag har runnit efter henne. Hon är både stock och bärsfött och har gått i Chapmanhavn till att hon snökte sig ut. Hon blev nästan kallad Houdini i Vöxtån i Chapmanhavn. Och ägsenet tar vi fort i till Sverige. Och husavörer bär här och här måste komma till arbete och skifta porter och häggen till. Annars så får hon även till färd. Hon har alltid varit så orätt. Öjlig orad och kjolstö och jag vet inte, alltså 6 år har gått, 20 år har gått, tar kort en kjol, ensam hör till vi lärde sig att hacka bojar bussen ner i havn, så jag har aldrig haft när jag kör kors, och hvis jag har skolt nära stan så måste jag själv finna ut, och ta en Georgian, eller som 13 år har gått, och utan att spela mig så har jag meldat sig till casting, tror jag, Sägerstora. Det blev så till en av filmen som heter sista paradis av djuren som så fem år sedan blev verlig, men hon ville språngt karmanar chassär eller nej, jag vet inte om det är rätt att säga, men jag vill att att röntgen ut jag lejer.
1: Är du bälsen om att hon ja, stödde först upp och blev allt till lagt ingenjör?
3: Inte ordentligt, nej. Hon har alltid kraft att bli hård. Och jag minns en lejardagsvakt jag var uppe Chatikon vi att hon där i Kringvarpen och hon var så inne i redaktionsrummet och tjänade ju vik och hade skrivit en hel sändning upp av eller inslag, en lista av inslag om kvad hon helt att det var vik och skulle ta upp. Hon är väl ganska en tjär, tjär eller katter. Och här står med ett annat att ödelbönden skulle vara hård. Så nej, det kommer inte ordentligt året av mig. Hon står en förkjält annan att det är frutiv är allt för dårst att köpa och att vuxen arbetar för nek och att kvann hon står. Ja, här står faktiskt det är inte att Kringvarpen är ett rätt råttorrejer. Det står visst det här var vittlån och talvinna, men det här aldrig kom stället till att dimmelastning la borden här inne och försvinner här står det. Så nej, det kommer inte ordentligt året av mig till att det blev hårt, det vill hon gärna, och hon hällde att hon nästan vet hur ting kunde brytas. Så jag var helt inte klökt att hon ända i Nämgaran och där i folkhögskolan och nästan och gläser att ställa upp till kommunvalet och nu nästan lökt inte. Jag körde, nej, jag körde klökt.
1: Mamma, den var inte ordentligt klökt, för du hörde Brynild Thompson. Ja, det var nog stått lörd i alla fall.
0: Ja, det var det.
1: Orat, Kjolstøv, altså, av eventyr fer, rymte. Men du kravde jeg ble hørt, og hun nevnte her, at du hei et første oppskott til hva vi skulle vite i Kringvarpen, men det skulle være hørt, og det var faktisk hatt å si ut den første røve, Marla Minne, ja?
0: Ja, det var det faktisk.
1: Det synes stått litt.
0: En rei draver.
1: Ja. Hvordan vil du selv løse den oppvokste?
0: Jeg halte faktisk at mamma og min var veldig god til å løse det her. Mine foreldre av alt, hun var god til at det gör man också fria karmar och lärde mig alltså utforska själv och det så görs att det ganska blir nog så gott att leva ut i tinsne och anke tog jag haft fyra månader visar och det vansar men det har nog lärt mig att jag vill nog så självstöv och det är det jag tacksam för det. Alltså man kan säga som så, jag vill vi packa nu vatt.
1: Jag också tänkte att jag var 20 år, då hade jag inte varit förr för att göra det som du gör. Men det är ganska väldigt akkurat bäge så och så som har format det uppvuxen.
0: Ja, jag har alltid ägstna, alltså vid, man kan säga som så att utvärlds blir alltid varit fra hemma och tingvärlds blir alltid varit fra hemma. Och det är att, ja, så nu är mamma och min ju utbyggd journalister och arbetar kring kvarsen och hela lunch i ägstna dummalatting. Och hon är helt överra viktigt att hon ska vara ohäft och så jag faktiskt jag har aldrig veta queer politiska meningar vid att jag är hemma. Jag har inte själv må funnit ut i. Så ångsvekna så har vad det vill gå till att just mer lejen utan att säga kvän vi ska färra.
1: Så till snägga så som tröttan är ute att det skulle vara tjålsfolk.
0: Nej, det var det inte.
1: Självt omkring och öppet.
0: Jag var rätt.
1: Men det vill säga att du har alltid varit engagerad i samflagsvidskiften, eller hur?
0: Ja, jag har alltid varit förviden, alltså röntafyllt vi. Och jag minns att jag var lydlig att jag alltid var så sur om att politiker tog sig och så invecklat. Och jag fick så fyllt vi och jag visste vad jag tog sig om. Alltså uppsjövinna kvadetär, eller uppsjövfiskor kvadetär och...
1: Tillfångsränta,
0: kvad det är. Alltså, man har ju en livande chans som på att man följer vi. Men ju, jag har alltid varit förviden. Det var nog inte för den 8-9 där det väljer runt jag sätter mjölten i tinsna. Och faktiskt inte för den kanske gör unga. Ja, det börjar jag vara nog så trygg i queer meningar i heje. Och nog så trygg om att ha som samflagsvidskifte. Alltså att det följde att det är kanske nog så kostar på att
1: Så detta som hon säger, att du var på en av vägen och i Nämgaran, Bergfalkarskolan och så att det är min om skolan och så. Det är en snäga att du behöver lägga som teodri på ankramaten.
0: Ja, jag har alltid att ganska tänka samman vid att jag vill nog så gå till att lepa ut i tingen. Och jag vill nog så frustrera om att när ung ganska inte tårar att säga sina mening eller ja, och det är ju vissa att ankring kan det vara nämnt att jag är vuxen att tracka av dig. Så jag har trivs väl och jag kunde vara rötten tja nämning om bäge i fälskaskolan, ta snudda sig mer om enda varsle och man skulle ha popcorn till en film eller...
1: Det är så viktigt.
0: Och glaset blev det mer rejält och ta följt i välja vi gör det mål när man gör honom.
1: Har du några firament?
0: Ja, jag har en ekvar firament, det har jag. I min liv då det är helt klart mamma min och jag har alltid att hon är väldigt stark och jag har alltid undrat klok och hon är just min nick och alltså självstöv och det har inspirerat min nick. Ja, det är nog hon. Vi där skulle skriva så nick stilar i skola och om firmenter och det är alltid ända efter henne.
1: Kvart vi hade några hetsch för att du fick det väl nu.
0: För att du fick det väl nu. ja, kanske. Alltså jag nu är det en också känd röd som heter Hunger Slides nu, som det är Hunger Games, som jag har hukt först ett film och där var enkla och så läser jag böckerna för några år sedan. Och så skriver jag faktiskt mina breda verskattland om propaganda och Hunger Slides nu och Katniss som är här. Hon, jag vet inte om hon är min firmen, det är hon inte, men största kvinnorötter som tårar att säga vad det ska efter samtalen, om det alltid är gott att häva.
1: Vad är politiska firmen till den här grejen?
0: Jag har inte att jag har ena politiska firmen, det har hon också nej kvar. Då jag var yngre, då sa jag öllan jag upp till Harry Polstester och Inchlin, Didrik Sindström. Det var då jag var i Värlagsvärsfadle och då helt att det här var mega coolare. Och jag minns att jag tog sig vid här, då jag gick i åttonde vid vår i klimastrejke i åttonde flöske. Och vi slog om man här och jag hade tagit mig första röven när jag helt. Det var till Värlagsvärsfadle nere här. Vi har vaknat någon. Så det här har faktiskt... Jag har alltid något så viktigt att jag unga jenton är här är här. Unga jenter har suttit upp till det alltid.
1: Björk Brindadötter Ekholm är åkare vikergäster och Björk... Breit av Olvara, eller blev av Olvara känd, tar i filmen senaste Paradis av Jör, Breit i Jöknen.
4: Är det boer att sluva?
5: Ta mest av det, ja. Slut här. Du ska inte ut och sluta av hjärna.
4: Ta mamma då gör. Verdan ut tillbaka för Jöknen.
6: Han bjöd mig en chans som bor. Jag vill gärna ha ett tilltäckare av Silja.
4: Silja, du ska vid korsen om.
7: Följ väck, jag ska snacka fucking konfirmation.
4: Kom nu.
7: What the fuck? Vad the fuck är det för dig? Vad är fuck som du är?
1: Ja, du spelade Silja i filmen om senaste Paradis jag gör. Det var tv hört det här till sist. Men hur var värt han upplevningen?
0: Det var en jävla god upplevning. En öliga länk upplevning. Som vi hörde för sentingen så Hanna Flonstötter hon var han som skulle kasta till senaste producer och hon kom ut av skolan och flöt och tog check och i allt var kända flöcker. Ja, kända flöcker. Jag var 13 år gammal och spurte om jag var några jenter som kanske hade hotlag redan kommit till casting och alla flötte nästan ja och det var väldigt spontant. Och jag har alltid att castingprocessen var ganska ett och ett halvt år och sånt. En lång process. Och jag fick så likelåten som Silja. Och så var det en ännu längre process vid vänjningen och att man skulle söka om pengar till filmen. Och det var, alltså jag har aldrig gjort något liknande att stanta och spela små man än andra personer och Säger Stora som var likeskör, han var där och går alltid till att sina mörker efter att man flottade sin mörk utan att det blev för obehagligt. Alltså, jag hade faktiskt att senaste Pride så jag gör ölltandprocessen har nog varit tann upplevelsen som nok har ment meg mest i min liv alltid. Bär ju till att det kanske är ju mer några förläggare och att jag ser en annan, en ära suje av mer som person, alltså att kvad är mäckna. Men eisne bara, alltså eisne bara öll processen vi är färdigt till, alltså ta ett upptök i våre och vi bor i Kvalpa och att lära att skilja ett annat människa ur djöknon en likelot som några annar har skrivit. Så det är nog så syra faktiskt.
1: Så det är omkringna mente och brötte som person?
0: Ja, det är alltid. Alltså likekörn säger story, han är väl rädd att gå över till att nämligen att det är som jag säger, alltså att flytta av min mörsk utan att det blev upp i helhet.
1: Men det är inte så att du är en sån som har spalt sjönlägg upp i Spanien?
0: Nej, nej, släck inte. Det var så rävliga, det var så rävliga spontant att du säger ja. Och efterföljande, jag står i hej och finns ju likelåten, så får jag ett skuld i Danmark. Och här kunde man så välja likelista linjerna. Mm. Och det var alltid så. Inte att det var den enaste linjen som hade något plås. Så... Men så är det ju det glaset, ta valt ju så är det likeless som välfakt. Men det är som så att det enaste, och det kan släck inte sammanbördas, att göra paddelt, sjönlägg, och så att göra sjönlägg av filmer. Alltså, jag kan avduga att paddelt, sjönlägg är det släck i behövs. Alltså, jag har alltid inte stått lite, jag har släck inte sammanbördas.
1: Men det som filmen blev ju en sensation. Tid vunnit ju filmsvirslunna till Norrland och Rannan, som är en av de stora och våra läger. Hur var det knappt att vi kom så högt upp på stramen, du sagt?
0: Ja, det var en rädda vilt. Jag är helt inte vant att det här är inte bara till att alltså, vi tötte ju åkara svinningar i Hanna Bio och där så hörde man skolaflockar kom in och så hörde man där som kan säga att det är typiskt förska filmer där inte så nekvar blitcher och så omkringväckna så hade jag att det blev också också kört fastlast att värst. Okej, vi tar kanske inte med någon sån egen för förskan film. Så det var en virkänning att vinna till virkslunna och jag har alltid varit så uppe på det. Särskilt att jag har alltid att jag visar ångstväckna hur viktigt det är att det är goda stämningar när man är on set som man säger och i mitteln. Jag vet inte, det var bara alltid så god upplevning. Alltså, det följdes inte som om att man stressade om att skulle göra något fantastiskt. Det var mer att vi göra det här till att vi visste bränna för det och vi talade att det gjorde mening. Så det var stort lite att man lyckades som fick det här vidkänningarna för det här.
1: Att göra film är ju att vara kreativ i affären i sig självan och finna något stå i sig självan och så framvis. Att bruka sig själva som person, är du grundläggande kreativ?
0: Alltså, det vill jag inte sagt. Jag har alltid inte är så kreativ. Ganska ångre kan motmala emot det. Jag har alltid ganska att jag är nog så öppen. Alltså, för en nekvån imsson möjligheten och upplevningen. Och ganska att en hot kan göra att man vill vara inte kreativ i imsson ötjön. Men jag tror kanske att teckna, synka, spela tonlägg, det gör jag inte. Men sjönlägg, det är ganska inte kreativt akkurat här.
1: Men heller du att du lärde dig från filmsheimen som du kan språka i politiken här du är nu?
0: Ja, det har jag. Alltså efter det här, ska man säga, det är ju törsliga att mänta ner är viktigt för ett samfälle. Ganska särskilt ett litet samfälle som i förrjön. Här som då visste vi det här var öliga stärk mättande folk. Ett annat det är att säkert stora hans värsk alltid är alltid alltså det som är djöknengängande i Taimon det är att han alltid på enkla mat har klarat sig det år och hur det är som inte då har sig det år och hur det hävade. Senaste pratet så gör det snuset till dem som en familj som har upplevt att mamman hon är färgen från Taimon eller hon är dig och papen han klarar sig livet ut och en unge dronker som lukar som knappt lever alla avbördna och heimen och en syster som är sin besvärlig samtidigt som att Taisne vi gör det här vid att kostera byggva vi är en liten byggt här som folk rymma och som är som jag till dem så har vi tagit en ekvom och i min novellstrid att at nekva ungrymma fra, mm-hmm. fra fyrirjuna.
1: Så kan det essen vera at man ska då spela sjånlag i politikken?
0: Kanska. Jag har ju upplevt att jag har brukt det i ämnen igen. Men det kanske inte är gott att hava det här i lomman om man har brukt för det jag
1: Jag har tillförande att stanna fram. Jag vill utla citera en sang till Daniel Tausen att säga ja är att säga nej till något annat. Hur ser du som mat på att hävra färgen på politik? Har du sagt nej till något annat?
0: Ja, alltså... Jag har också verkligen sagt nej till det här attlandet när jag hejer vi var ju kända med någon ledsna. Jag är student i sommar och jag attlar jag hävar några sabbatar. Så... som så är man ska ta mig inte akkurat nu men det är ju att jag kan ju gott vara 4 år fram i tojena och ta hej säkert Arne Bevaldin ta hej säkert att det var färgen igång till att läsa och möjliga samma vid min vänföljt och inte jag kan gott läsa det kan det gott nu i färgen men jag tycker bara att det här blir inte samma alltså det här blir något öliga sträva och man måste liksom göra det här vi synar av så jo det hör man nog.
1: Men för vet jag så att det efter av filmslöret man helt då.
0: Jag vet inte. Alltså jag gärna tvima men det är inte något som är strämpig efter att alltså det shows att det är gänget till casting och rönja få en like load. Vi ser er också som jag halte vi ska ha värst och som är väldigt tvima så är jag ganska rönt då. Men det är inte som så att jag är färdig efter det halte jag inte.
1: Okkara vikugestur Björg Brynildardóttir Ekholm som är nu tingfölk och den yngsta som hér till vald beinleis inn ting. Så skulle vi lukka höra en av vinkonen som kände rattliga väl. Hon heter Halla Herdjallar Poulsen som förresten eisen stilla upp för sambandsflotchen. Hon hever eisen nöker år om det.
8: Man kan lysa Björg vid Nekonoron. Men först kan det börja via se att det är 17 grund att Björg fick 1921 akvöver till väl 16 mars. Till en avlidsvottan som hon är uppbörde så halde jag och flyr under rundan om henne. Vi möttes till student. Det här så känns det nu för Arno. Och vi kom där att kännas i köken samma vinnarpast. Hon fick så locka mig upp i Nämgaröje. Och tredje så när hon forskade i Nämgarön och är massforskade. Har gjort sitt eget tattar och tar känna i sin att känna hos folk arbetar samma vi öron och självsövet. Björk är det där självsövet. Men hon tror samtidigt att jag arbetar vid öron och att jag har arbetat. Hon är, man kan säga hon är nästan spontan. Man är ganska ångt i vänstern och generar Jerry mest, men hon är det alltid. Och hon gör det alltid lika gott. Så vid tyvärr så är jag slutt med undan när jag är nervös om det. Och det är nästan alltid öliga välkänna. Och jag har alltid sett kämst av att hon har ett högt vittnarsstöje. Alltså bär i boka. Men sannolika är sina människa och socialt. Och så har det också stått att jag när hon omgående är nervös. Hon är ganska nätt för mig och det är långt runt att hon är så nervös. Men jag tycker själv på henne. Så hon är öjlig att trycka sig själv. Det har hon alltid rätt till. Och hon vet att bruka orskarna ära sen. Och det har jag är öjlig och cool. Hos vi det som jag samtar politiskt innan som vi gör det så är det inte nyvig om att Gersa till henne i rätta sted. Hon menar det välja. Hon är omsorgen är full. Jag är som vinkorna. Hon är alltid klar att lusta vad jag gör då. Och ta vet jag att hon är som tänker vissa nu hon är färdig på politik. Och så har det inte vi ska glömma att hon är ung. Hon är festlig. Och det är absolut inte en vägledare men en styrke. Hon röjner sig världen som hon inte är. Och tog alltid hon är fantastiskt ombord för ungdomen i följen. Och är öliga öron av att kunna kalla henne om mina vinkorna.
1: Det var Halla Herdjallar Poulsen. En god vinkorna.
0: Ja, det är hon.
1: Till Gertrud Tingen och Sysslöte.
0: Ja. God, ja, det gör jag ofta. Jag vet inte, jag arbetar nog bäst under presset, det är alltid. Mm.
1: Festlig, säger hon nästan.
0: Ja, det är dejligt att höra.
1: Ett fantastiskt ombo för unga följaren. Du är nu den unga rötten att hända. Hur är det här mest just?
0: Jag tycker att jag brukar nekvårdsku på att ska man säga röka tandsessen. Till att det här var nog en av min huvudspåskap under välstrunden. Det var att vi har en kämpstrobläga vid ungdomen för att, att det är så nek som flyttar och jag brukar nekvårdsku på att röjna att ombåa till unga så väl som jag kan. Jag är ju själv ung och jag, ja, jag har alltid att jag var klar att det nog så väl säljer jag ganska närmare än någon. Alltså, jag har alltid att mest hur så viktigt det är att man häver ett ombå. Till att det som är vid ungdom är ganska venturefri att säga sina mening. Eller att det är ju ännu en stöj i liv någon här som man kanske inte är trycker i att säga vad vill man.
1: Jag hade slått dömi om att du tossar fyra till unga så vi backar jag syns att du tar in ett gott år tar jag till som nödjan är gammal helt första majdagsröna och i vuxbåten.
9: Du är rätt att vi äga att lusta efter tickar av röntgen, tickar av sövån och tog ströje som tittar av steg och i. Men det är inte rätt att du må lusta efter åkken. Ta vid sig ifrån är det inte av illvilja. Men till att omstånar ut det ofta halda åkken utanför. Vid höjra tar det sia att vi må vara verande eller komma efter till följa. Men höjra är sin åkken tar vid sia att det ber sig till om vi inte har råd att bygga här, leva här och skapa en framtid här. Och mina politiker vill svarta bråd i ösa profit nere och urvalda vinnerlösmän samtidigt som de gråta om pengatråd och manglande fortsatt haltföre. Ja, så standar vid unga, som Jonas Nilsen säger i fjör, och boja efter att föräldrar och våra dödja så vi kunde få hem att det är byggva i Badnaheim.
1: Ja, jag hade tagit en första majdagsröva här till Toxen också, då är den tillhållt, men hette att du säger att de unga vill helt utanför, är det så ruvande galle?
0: Ja, det har alltid det har varit.
1: Kostan?
0: Jag har alltid, vi har varit, som jag säger, vi har varit stora avbjöringar innanför alltså framflyttningarna av ungdomen i förrjön. Och jag har alltid att politiker har ignorerat han trobläggen lunge. Och man ser nämligen att hvis man inte har ungdomen vi, alltså hvis ungdomen inte ens släpper att sätta dagskrona, så är man glömt det och jag vågnar att, eller vi suttar nämligen att leta välstrå så var det här att ungdomarna flyter, det var ett av huvudsävnen. Mm. Så på den maten så har jag att ungdomarna häver vi helt utanför det och det är bara ju arbeten för att de är vuxna, men det är inte att de unga är sig för att arbeta det.
1: Men så ska jag säga att det har stått kvar för att de unga stannar och täljas det och så när vi inte kommer hem till.
0: Det blir mentan nu för jön att ung för att Danmark ska läsa alltid. Och hvis man väljer att läsa i för jön så vill man kanske möta vid spurningen och okej, hur blir det här till? Hur valde du att vara redan till i för jön att läsa? Det är sådant det är att. Det nästa är det att det är simpelthen inte något attraktivt att läsa i för jön. Vi tar för det första inte plås till att häva, eller vi tar inte bostäder till att de unga kunde flytta hemman från utan att flytta från för jön. Samstundes som att ja, det är alltså att ganska lästra röker kjolt inte är särskilt gott. Alltså så ser det ju spjärt ut i några rymser som är i pickningar istället för att man samlar alla ungdomarna. Det är inte lite hemma att det är skönt att för det första man ganska heavy feströter i Danmark då, och för det nästa så är det där att duscha lite hemma att och vi har ju ens en kämpesrobläggare och abusar röker nu.
1: Hade du sjunkit hårsättningen? Ja, men det var ästen i öjlig härsta sitt av födrunder e-bord där vi var ung.
0: Jo, ofta har vi hörst det. Det har vi ofta hörst. Och det passar, men man kan hitta ett nekonim som graf om hur rävliga höjer bostäder, prysner, blivner, immun till hur lönen är. Alltså det är en växande check.
1: Du kom till ästen med en skorflunch till politikerna att du hällde sig första majdagsrövna. Här är att vi svettar brott i ösa profittning i urvalda lommar och gråta om pengatråd och manglande fullkärligt halvföre och samtidigt snabbt till unga bär boj efter att få äldre dodgers så det kunde komma hem efter. Nu är du själv politiker.
0: Ja, det är jag.
1: Det här sen det var övåt knappt att stanna här.
0: Det är ja det är det. Jag helt mina första eller helt ens första middagstund när jag är i Västman och Reja Torch någon och ta se nämligen att här att det är ju dejligt att det nu stannar hinner mina borg och kan föra tant politik som är ganska halt och manklar i förjön. Men det är ens sen tror hon alldeles att nu alltså nu har vi ju arbetna. Mm. Men ja, mamma bara rönnar göra sitt bästa här och akkurat vi är snära att a politiker vi svarta bröt och så profit ni urvalt av vindlös men så ta snur sig ju om att vi har en grundläggande troop like our halt det och att han inte är att man som det loge under valde bara rönnar göra som tom behandling och rönnar att bäta center här och där mamma tar rådna halt det.
1: Och du har nu haft en naturlig lagtingsnån och dessa veckorna har vi en naturlig lagtingsfunder. Hva er til denne første opplevelsen som tenker henne?
0: Altså, jeg kan begynne ved å si at jeg alltid er blevet tidsen vel mot det, og at det som så trues vel, og det var en god opplevelse. Men jeg alltid har vært nok så overrasket om hvordan rutinerer til er inn her i lagtingsnån. Det är snyggt löjna att här är en egen politiker som är öliga röntor och som har sitt här öliga luncher. Och det kan vara sin frustrerande att komma in och häva några visioner och vilja bröjta och kurs. Och det första man vill möta vid det är att nej, hata kan man inte. Eller hata vi runt i 2002. Eller, mm-hmm. Alltså, det kan vara öliga frustrerande. Så är det sin tur. Jag vet inte om jag tar att säga. Sen det är gikta. Gikta plava inne i lagtingen. Inte tog det. Det ska jag köra inte vara sin akvarion. Och man ska ha en lust efter garvan politiker som här var några runt där. Men det är något som man aktivt tog sig om. Röna halda fast och i taimån vision. Någon som man hever till att jag alltid har lärt att långt och nu. Att tacka vad jag nämnt har missat här.
1: Till nu har jag hört kom att vi skulle ha ett pratat träd till vi mamma dina Brindel Thompson. Mm. Som löser tog träska linte, kanske sett i händan här nödja politiska sammanhang.
3: Ett annat man kan stå till som ser sin rung för kvar för typ hon är. Det kan vara i första öronflotchet de skulle lära att skriva som George Heimar på. Jag rattade gärna till att hon stävade i ljuskaft och hon blev av och säger att jag skulle inte bestämma hur hon stävade. Och alltså så till att alla tvinna värre för att att finna värre en sorg kamper tror jag att jag skulle spara lite jag slapp spara att bestämma när som helst och kan huxa jag kanske lite sent till dem som nu jag så viken här är en FGV is när som has now turned on trying the new what at politiker rena at locka henne ut och tunnan ois och kalla henne för Marie Antoinette dessa vikna och så framväst vad det alltså jag säger. Jag vill säga gå ett när vi har sånt här. Jag finns så skarp på en gäng från nu i 20 år. Så ja. Good luck.
1: Good luck, säger Brynald. Har du också haft att du är ung och idealistisk och att folk ofta bröjtas det att politiska spelen som är, alltså här man är så nöjst att tillgöra sig och att bryna några kantar här och här?
0: Ja, jag har också en ägg om det. Så det är det som jag säger att långt nu att han jag vet inte vad det är två veckor eller ja alltså hur ser ett aktivt väl mamma också om att röna hålla fast ut och i så ja här är en gammal politiker än jag som ser vem först du måste inte änta som vit okay. Röna hålla fast i här så det är sånt jag kvarion.
1: Jag tror att jag är anstövande och tager tunna likelota syndrom är hur ska jag bruka att han likelotten som anstöv politiker.
0: Ja, alltså här är ju sånt fyra månader vansar vi har varit anstöva. Vansen det är att ha tidsdisch som om man vill släppa ganska att bära sån ägg fram. Men fyra månader är att man ganska är det inte mer fruttstid lavor. Alltså jag har som så inte några avtaler vi till dömes fölkaflotchen som jag får hålla mig till. Och if I brukar min sess så väl som jag kan för att välja ska man säga vi att han ringer samvetskan in jag tänker någon vis är med det att man nu glömmer bottnen vis man med vis är med det man glömmer tills mer vaktstidla i och samfälla vera att han är irriterande steiner i Skånen.
1: Ja, vad heter Josh the Margin om du har pura fria händer?
0: Oh my god. Här så nek. Jag halte att jag är simpelthen, jag är nog lite öll till bötterna som jag är fattiga på. Det är alltid jag.
1: Det är du valt på sjur.
0: Ja, det är alltid. Självt om vi tar några grundläggande troblekar som är vid att älge att finna typ brött som är eller troblekar att få brött. Alltså till dem som är dejlingspolitiker i tjocken. Eller bytespolitiker i tjocken i följan. Men akkurat här att det här är bötterna som lever i fattiga på. Det är alltid så rädda. Alltså, det kan man inte ignorera. Det är alltid jag gör vad jag har för spiritet.
1: Björk, för er till den grundläggande att vi är bäst som politiker, men ganska särskilt som människa?
0: Jag har alltid att det hänger nog så mycket samman. Då jag ställde upp så det är nog större än det. Då hade jag alla tunnare skulle välja sig att det som jag mente och så måste följa med det om det var det jag ville ha. Jag har alltid att ganska sjående att det blir rättvises känslan, alltså rättvise att jag skulle släppa att leva ett vildt liv samståndet som att det är klar över att här är allt möjligt man har tagit hatt för alltså boskapar växter och människa land någon så huxar jag alltid och jag myndade om det var toa att att vi är nöjda till att ha det här samvetskna vi och hon. Jag tycker nog att det är det här som jag huxar mest om det att vi är nöjda till att sälja fyra att sälja det minst i åkra samfälla så bötterna att det får en rätt hos en chans i sin liv.
1: Okej, vi kan se över Björk bilder efter Ekholm och som 20 år gammal har tidigt sett att han inte som den yngsta beinlärsvalda närgrant. Ja, jag har nästan hotlat. Man vet inte att man färger sig andra nej. Alltså, tar man också om att det är sista året så här då är det filmslör, det var norrländska filmsvärslön, helt första majdagsrövna, gör studentstidla upp till Borgas väl, bevalde lökt inte. Här då är färre en gång. Alltså, nästan bort att spyrja, har det varit händningar och inte manna i
0: det? Ja, det har det. Det gör oss öllen, jag tar man ramsat upp att han var det gör det. Jag har alltid klar i vilka åksnäck vi har hänt det senaste året, ganska 2 år nu. Öliga händelser i år och stortliga år allt det. Men det är ju fullt som Sonic som det gör.
1: Det är jovalt.
0: Det är jovalt. Så equivalent det är ju fullt. Jag alltid att det ger jag allt. Det är så rånigt bara som det ger mig. Inte attention.
1: Det kan vara en 4 månader vara spontan.
0: Ja, det kan det.
1: Men kan det vara dama hälsa exponeringen som du nu har funnit och är stolt för dig?
0: Alltså det är väldigt fint. Det är inte något som jag faktiskt har huxat så jävla nek om. Alltså det är inte 4 månader avansar, vet du. Det är det. 4 månader är att man får sin boskap fram och det är alltid rulligt dejligt. Och jag är att alltså exponeringen hon kommer ju vid nek och öron. Alltså vi är alltså, hur ska man säga, till dem svirslen, alltså vi är när vi är känning och är väldigt nek gott vi. Och så kör han det, så det negativa det är att man blir ganska en allmän person som ja, här fylls ju ganska negativt i hur arbetet man är att ta.
1: Att veta hur det är alla tiden.
0: Ja.
1: Kan du göra för att stressa ut? Kan du göra för att ångte måste ha som följer att stressa i kjöst om du tänker som det kommer? Kan du göra för att stressa ut?
0: Jag har väl inte till att skumpa stress under teppet och tisch och gott, men jag har ja, jag lägger en mynt ut av allt det någon eller väl kvällt någon jag har en så öliga fitta gamla tjejte som heter Bonita som hon är nog där ja som man vet tjejter där hon är nog där minst stressar jag Jore eller jag vet inte hur man ska säga Louise när jag har vi upplevt hon är jävla god till att få mig att slappa av.
1: Ja, vi tar sånt om hundamänniskor och kättemänniskor, så tror jag att det är ett kättemänniska.
0: Ja, det är ju inte hundar och fitti, men kättet där har varit ett särligt plås i hjärtan, tror jag.
1: Tar man damar fri, hona, syndra personligen rum, ofta mer ja, innetter väntar och
0: ja ja.
1: Alla galt självgranskande och allt det.
0: Ja ja, det är där och där är självstöver.
1: Ja, totalt. Du har den chatta.
0: Ja.
1: Du, jag får säga där tack för att prata i det, men du säger att du har inte några vit tonlägg att göra själv, du har inte sånt att spalt några, men damar väl tonlägg?
0: Ja, men damar väl tonlägg, det gör jag. Lusten är kvitt tonlägg och man kan säga, ja, alltså runt om mig har vi en kvitt tonlägg att följa, eller en kvitt tonlägg att röra, men det är inte något som jag själv då,
1: nej. Nej, men så började det lägga ett lära som du slapp att välja och... Du valde att läsa som ja, jag växte upp i allt.
0: Ja. Yeah.
1: Så är det, jag ser inte att lite annat där också. Är det kvar valt att hälla i?
0: Mm, alltså, för, ja, nu är jag kanske sin innanbil. Jag har en dejligan mamma-badja som spelar gitarr i länet som jag har valt. Att det är ett läs som, jag visste, ja, att jag skulle välja ett läs. Jag huxar ju att du framkvart är det som jag ska välja. Och jag ändrar bara vid att jag får välja ett läs som är rent faktiskt äldste. Alltså som är kjolldorsen jag går efter. Ja, alltså läger ljumment tja Terje och Fösfresson till er bara en blandning i mittlen melankoli och dejliga sommarnäder och alltså ångsvägna så minner läger mig bara om där dejliga lötnar i följen, alltså tar man visst älskar av er och ja, flott texter, flott lä.
1: Tack för Björk att du kom till er i morgon och gå ett nu till hela.
0: Tusen tack för det.

0: Eit gag nøyta vittløyte vi åpert og såleis styrstja fæltje, male og boskapen. Det atlanen vi forskanning om vittløyte som vi kunne være handa landstørnån. Forskanningen som har nøkker uttøtslig tilmelde stedfester at sammanbore ved grannalåndene er å følge etterbater og at førska samfunnet kommer stort ta talan om at gag nøyta vittløyte. Vi færre kommande tøymane ta seg om vittløyte for at vittløyte, hvordan kan vi bruke det, hvordan kan ta tjene okkong, hvordan kan ta tjene samfunnet og og avbjøyngar eller vantar. Og at ta som heter kommen, Olav Ellefsen, teltefrøyngår, universitetet, stjåri og fyrtøkne Usable, Olav var uverskattlander Bølsjnån som kjørte forskanningene om vittløyte. Ranva Morstensdøtter som underviser i enskån, føreskån og mila kunnleika av glese. Barbara Skalvini, PhD, og Hevelise Teltefrøy og Løvfrøye, Barbara Erbæra Sesjonen, og i løtene i Holtvi enn av Værskattland om skinnsamme norslo av Vittløyde, og Katla Heinsdøtter, PhD, og Hemsbetje. Velkommen til fyra.
1: Takk.
0: Og som vanligt lærer morgon, vil jeg vite eisen feien høyre fra tekken som lortet, tekken å sende sms på, tekker jeg ditt av 22400, eller det kan ringe telefonen 1213 først. Og vi spør jeg, bruker du vittløyde og til hvert? Og til først, til fyra, bruker du vittløyde og til hvert, Oliver?
1: Ja, jeg bruker det. Som at det er negg, og det er særlig samband vi er menneskipene og allt det som äter förrättan och så är öljan är kvarska jag vet lite och det vi ser det att landa.
0: Barbara.
2: Ja, så jag brukar ta isen neck mest till att ratta kan det skriva eller att skriva förrätt. Men jag måste säga att jag brukar ta ju minne och minne. Jag har lagt mest till att vara ett sinter minne kreativt. Så jeg bruker det. Så jeg røyner at huske for å bruke det sitene til noe som mer automatiskt.
0: Og ikke litt kreativa.
2: Ja.
0: Katla?
3: Jeg bruker ikke nekv. Og da jeg bruker det, så det ofte til altså, hvis en radiator larmer og vet ikke hva den skal gjøre. Altså en teknisk ting eller et eller annet som ikke finner det ved en Excel-arst eller noe sånt. Det kan jeg godt finne på.
0: Og Rana?
4: Ja, jeg bruker det nekv, mest til gerandes, jeg er også teknisk ting. Jeg bruker det nekv med at ger. Jeg har hatt at du kvalskap noen, og jeg vil gjerne gjerne døvra, eller jeg mangler en ingrediens i en av kake, kan du bruke akkurat annet enn fire. Sånne ting. Og så har vi akkurat gjerne en liten ostager, når det er akkurat en ostin. Hvordan skal hende plantan passast eller hva kan det best planta hesa husen jag kommer handa vägen och såna ting. Inte nog till djupboxne men till såna tekniska som är svär alltså faktiskt som är för långt Google eller show där Google search. Och så är det alltid automatisera jag funkar när jag färger Spotify eller Netflix så är det ju en störst vid algoritmen och vidlöje. Till dem stört en playlist att lämna Flocksvisla reunion skulle ha eller håll fem samma musik och Elena Grisentra och så är det så var det en lista av imska sankon som huskar till det som tog in och det. Så man brukar det. Alltså ta alltid det ordla smart men det är mest sorterat.

0: om lei 900 rusta Alan Turing kjenvis nå tæts noen artificial intelligence, og man tåser ofta om Turing-testene. Her som du sier, du hører menneska, og du hører en av teltet, og du vet ikke hver og hver, og hvis du ikke dår å søtja kina mun av det som teltet gjør, og det som menneska gjør, så har du klarat du Turing-testene, eller så klarat teltet Turing-testene. Og vi er veldig virkelig her nå, at det er omøylt av søtja mun av andre menneska, etla. Det är ett helt som har gjort öliga nekvting.
1: Är det ordentligt omöjligt helt då? Alltså,
0: ja, rättliga nekvting är öliga ringa. Alltså,
1: ja, vi får vänta att det här nämligen ja. Andra spårningen. Det är spötningar mycket att vi vet att vi har gjort kvärt och så
0: fram. Ja, absolut.
1: Det kan vara en avgång. Men händan forskhandlingen, alltså vi tar en liten till här, forskhandling om Vittlöjtje. Hon är så första steg att göra en helderattlan för Vittlöjtje och Färjön. Och han helderattlan ska ha grej och attök och tygarattlan för kommande årene. Och med spyrtek om det ständigt till tyckare, kvärje och attök kvärt är det viktigaste kvärt är det standa över som attök en sån här helderattlan bryr där här i Uramma?
2: Nu spyrs det mig som ontvisar, alltså jag förstår att det ser uppbyggning. Att man också att det är en uppbyggningarväste. Hvordan oppgaver skulle løses, hvordan undervisningen skal fyrgjenge, vi er snart ikke an på noen. Jeg hadde en avbjøring bare her, men jeg snart er i London og omkken. Jeg har vært en rasten til dem, så Finland, de har vært våre lærere til Nord-London. Og jeg har vært en skaj i Norge, jeg har vært mal, lærere i Mål-Malsundervisning, som var prøveste. Og det sier man har hørt med flere år, og vi burde kanskje ikke være så overrasket om at det er her nå, men ønsken er ordentlig. Sett en ordentlig kos fyre undervisning helt ikke i London og Danmark noen. Så her sakner jeg et ordentlig avtak som kommer fra oppefra angstene.
1: Så det sender du over seg til en innskyldeste?
2: Ja.
1: Vi får eisen etter oss mer om det her undervisning om en av løtene.
2: Ja.
1: Katla Kveldtio skal sende over som avtak nummer ett.
3: Jeg sverre eisen ut fra min egen fatje. Jeg halte at man burde kanskje sett et data etter strå. Eller en nevnt av omkring slag i alt forhånd som hever som særlige forelager at huxa om hvordan etiske rammene for implementeringen av Vittlöjtje kunne se ut. Ja, så vi ser ikke for at liksom, her er en balker som alle du dedikerer over til at huxa om det etiske rammene.
1: Barbara, hva er det?
4: Ja, jeg ville ha sagt utbyggning. Jeg holder fra en perspektiv om samfunnet, så ganske førleikere mening til største avmarsking med nye her i førjon. Så for mennere, så kvarte folk, men også for vanlige folk som bruker det. Men dette er i behøver. Men fra min perspektiv, som personer som gransker i Vittlöjtje og menner i Vittlöjtje, så holder jeg rafesting skulle være at have en great strategi imun til dator, hopavsrat og eisende datotrykt. Så kvært for dator vil jeg bruke her i førjon og til kvært, og vi kvært kunne vi deile dator, så kunne vi deile dator vi OpenAI til dømes, og kvært for slea dator. Og hvordan gjør vi dator som har personlige løsninger. Så dette er kanskje fire en person som røyner at skapa vidløse til først er en største troppelæsning på et nivå.
1: Ja. Olav, hva senter at du noen innskyldeste av oss?
0: Jeg vil si at Halderatlanen har en visjon som sier at vi skulle bruke vidløse vi oppbørt er største følge, måle og budskap. Og vi sier at følge, måle og budskap er lukket som det er tro i høvesøkene. Og skal jeg velge et borsrur så är det nog målet som är först och främst. Så det är det som och målet skiljer sig från målet och mentan. Det är att vi ser att hinna tingen är att komma mer eller mindre alltså själv och något annifrån, men skulle vi hålla fram som det samfället vi är och männas vågare och häva och räkna mål, ja, men så må vi gjøre noe vitt, og vi må gjøre noe
1: vitt. Ja, det kan noen annen gjøre.
0: Det gjør noen annen.
1: Men hentan, nå tar vi stedfest, og jeg ser forskningene, at vi er etterbater, og at vi er kommet stort sammenbord ved grannlandene, og så også en helter, Atlan. Hvordan skal hun flytte henne frem av lei?
0: Ja, helter, Atlan, hun er noen leiregler som vi er blitt året gjør, som parster av helter, Atlan, og man kan si at hun er som syntes om man er fra og nyretter, men først og fremst det som han helter, Atlan, gjør, det er at det er flere röntarverskattlander som är listade i Europa. Men det är inte

0: implementerat den ekor och i så forskningen som är ju uppskottet och jag tycker jag ska alltid göra näka och göra näka mån så är det tydning om jag kommer igång och jag kommer igång vi är här runt över skattlandar och näkvar småar innanför imeskötch, innanför undervisning och innanför målsvitcher, innanför vinnerlöv och innanför kvar det ska vara fyra jag finner det av kvar drickar och kvar ger detta mån och kvar är det vantande.
1: Du säger att jag börjar vid att veta att nekva att du kommer av sig själv och åttan efter. Om tingen händer av sig själv och kan ta sig själv för jag vet vara överhållade i barn så är medan vi sitter och klarar oss vid när det är helt rattland.
0: Ja, jag har att hvis man hever til fætan at heldar allan er lukkum, ok, så setter vi alltaf pause meðan vi sitter og skriva og i nøkru år, så tann bóskapen...
1: Det gjør
0: det
1: ikke?
0: Det gjør det absolutt ikke, og tann bóskapen er ikke kommet rett ut, så at, som jeg sier, vi færa vid er langt færende gang vi Røndaværskatlaner, og det er tann maten som du gjersta oppa, og snurru fra opp.
1: Katla, du erst filosofer. Jag husker om Olav nämnde att vi enda forskaren som säger att vittlöget ska vara vid till att lösa stora avbjörningar och så ständer det en samståndes välja rättande och trycka etik och mål. Bör det till och hur ser man det? Långt att säga man.
2: Alltså det som är dött för en kunde göra är att göra en ärlig kollektiv insats om att implementera vidlöjt på en mata som är så etsförsvarlig som görligt. Men vi ser inte att det är hur vi sövliga att hantera några tackna och generellt bara några ting så är det så att och fätan är och kvätter etiskt vidkommande och en förnuftig rammeverk ser ut. Hon människa lyckas som i takt vi att vi dessutom implementerar några ting mer och mer. Så det, alltså, det ringt att häva en lyckas som att evilit iver allt det ett vi kommer till ämne är den där lukas som är färdig gångt. Så jag tycker vi ska på att vi nu har det ett ramverk och så för att implementera vidlöje och så gånger allt som smörst. Men vi kan röjna och det är viktigt att vi gör det.
1: Och vad är uppgångar särskilt då, Sälja?
2: Ja, men jag söker flera, alltså allt det där vi data och alltså personlig data och så vi gör det här på en mata som respekterar privatlivet och fältgång är sånt väldigt viktigt. Men det är sånt att vi har också släva fätan av en alltså arbetarfördelning, så hvis man brukar vidlöja som stol till avgärder om till dömes kvar ska få lån eller om jag vet inte, hur ska jag ha föräldrar men inte lika, alltså hvis vi brukar vidlöja till sådana tunga avgärder så är det väldigt viktigt att vi kunde placera och slå arbet för alltså jag hur ska jag ha arbet för avgärderna som vi har tecknat och det är inte så rävla lycka till. Vi kunde nästan ha en tendens att ståla oss inte förnäckligt på att det som takten fortäller om vi skulle göra. Och hvis en fejler så händer och i ankrar processångstande. Hvor är det så som är accountable eller så svårt?
1: Och hur helt om det är som kallas här?
0: Ja, på något sätt. Och jag halte i att nu var en stor rastövna i Silo och i Joar Tondik och här var en särfröjningar åtta nätter som Agis Jaukar som grädde för alldeles som kvossu ber underlands i ät här och han ändå vill säga ta hvis jeg skal gjøre god råd til unge folk hva er så råd nummer ett og det er at menn har den kritiske sans og det er nok til den tøtningameste føleleggen som er altså oppe til mer tøtningamisjonen og tog at det er så det er så ringt at søtja hva kommer ting fra.
1: Hette menn har kritiske sans at det kan skapa en til tøyndrann og til underviser og glese. Brukar nämligen så det här vittlöget?
3: Ja, det gör det.
1: Och sagt det?
3: Det är väl ofta sagt att det inte gör det. Det är ju värre alltid. Akkurat detta som du säger vid det kritiska sansen, och det skulle också vara min ingångsmickel i sina. Att det här har inte lagt det hittills. Det är att det är så relativt lätt att bara be vittlöget lösa alla uppgående fyrt. Så jag känner väl att man unger, man över det är tons av skola tänk om att det är den lätta maten jag gör det på. Så i allt det här jag brukar det så är det ofta för att släppa undan att göra det själv. Och ta med det du inte kritiska sans. Ta arbete och bara och vill ta uppgående och lösta och spudra den ut och älverarna utan att ha varit inte stöv till den. Och du tar er som undervisar nöjst att vara inte mer efterhållt än kanske än att det ser som är begeistrad för att det är något jag tar hållet. Tog jag att det är så att det är nog värre nu till stövtäckan, det är nog värre till att reflektera och huxa själva. Jag kan gå säga att det är ute i balkar och säga huxlugg om vad är det som är texten och käk och sånt. Och så sitter jag, det är förbättat helterna. Så säger nej, nej, det är inte helterna som ska fortälla dem vad de skulle huxa. Titta list texten, de skulle fortälla mig vad tid det finns på sjur. Man måste säga att jag vet dig, alltså att nu är det tid som skulle huxa. Så åkare uppgave är, och jag vet inte för att jag är gammaldags, men åkare uppgave är att lära dig stingen, att lära dig att läsa och skriva och rockna. Allt det här. Och omkringsväckna att vara faglig. Vi uppbyggar det ju till att vara vågar. Till att jag kan ha en uppbyggning. Och färre störv. Och hvis det är inte då att jag. Hvis det är inte då att huxa kritiskt. Hvis det är inte då att läsa en text och förhålla stillan. Så är det också något mist vi att. Vi vill inte bli utan paddlar när som tar bara donar. Jag syns det. Men det brukar till hela uppgavet. Och ett annat vantamål. Det är så att. Vi först, jag ska inte säga så att allt. Jag här kan gå sitta närmare och lusta som är slått i djöknen. Och det är det helt säkert, utan att jag har sagt något. Men jag är så att sitta och ta maten att åra väl kanske är på en procent av maten. Nu undrar vi sig en skån till dem. Och här är det några år som gäng gaster. Som är kanske inte högre bruka annars att det tar sig ängst. Och som inte är akkurat som ombå och i texten någon eller ut i mål någon som uppgående sätter på en. Att texten är sånt automatiserad av er, och själva det är en robotter som skriver den. Här är Little Swallow och Little Egen Reflektion. Och så här har vi en tradition för att vi skriver uppgår här till elämnet där vi reflektion och kritiskar huxan att vise till dömer i texten. Att det är ganska mera lutsa än omöjliga texten. En sån haltarmätning av hästig texten och han är supergoer eller vanalir. Tog jag ganska till en mat där man skriver uppgår på ära sten, ja. Så jag söker det, men det brukar där eisen till framlöver. Så om du tar det halda framlöver så också jag att jag har ganska sällan framför sig. Men det är sant att bronklas i djöken några år som i höjre, inte fäddligt dem naturligt. Som det är stå i uttälla. Och jag säger, hur brukar ditt hatt år? Brukar ett år som du trycker vid? Så får det mina närvaro. Så jag söker det tyvärr öliga väl. Och ofta är det faktiskt här nämningar som är faktiskt ett lafyrer från man undan som brukar det att lagera att loppgåna för sig. Här nämningar som från man undan häva är faktiskt verkligen så långt och är det då att det är vi har läst och vara kritisk. Det kan gå att bruka det smärst. Så jag ska inte komma och säga som att jag ska börja av bort någon och väck. Men att det är då att inte någon större mån har brukat det smärst. Och vi lärare kanske då att inte någon större mån att visa att de måste skulle bruka det smärst.
1: Så det kan ska ringas för ta veck och nämna mig.
3: Ja, det vill säga att det är lejp om som gärna laxter. Det ger det öll som kunna, men det ger det att lära oss att det kan vara minne. Och ganska är det värre att de har fått att det skulle vara till den nästa stegen. Här som det var vant, men nu då dit. Att grejen tolka en text eller rockna eller att vad är det skulle lära till. Och det är så avhängigt av att någon annars ska lösa det för det. Så det får inte träna sina kognitiva föreläggare, sina kritiska stödtäckande i någon stor mån.
1: Skulle du säga också då?
0: Nej, men det är tvärs så gör jag oss när. Det andra är det att man är nötter till att omskipa lärarna och uppbyggningar värsta. Och ta maten som, som pratöker lär med ettermätningar värsta. Men man är inte själv tillgång den. Ja, man får ju hålla sig till att det är samma på en finnast.
1: Och att du lärar att också kristet som du ästen säger.
0: Ja, och här är det så att du måste... Hava bägge. Alltså du måste hava betä att bruka sig anpågande och att du har gjort ting att du inte brukar anpågande. Alltså det är att du har att berlägen är att ta det komma vöjar i uppbyggarskipande och assetri och ut i arbetslöven. Ja men så är det vitlöjt här.
1: Så kunde du bara bruka det och så släpper du fram ägande i huxa eller vad?
0: Jag vill säga att det är ingen för att ansätta en person som bara tror sträntor.
1: Du så vet inte om du ska ansätta personen.
0: Ja, men det är inte grundligt att vara ansatt till att du skapar virre. Och du skapar inte något virre, vi är bara att bena en maskin och göra ting virret. Så det är ju uppgavet. Man har så mynden av att det är tingen som vi gör det, att det är tingen som vi alltid för att göra. Och visst tältarna för att göra det tingen, så får du inte efter att lockna göra. Och jag håller det är en otrolig löjen fätan av världen. Du följer för man har haft tögnande frambrott, att du har ju utnär och kolvet tingena, eller först det är eller tre utnär och kolvet tingena. Följer för är det så att det är som ting som vi har gjort som vi inte gör långt. Alltså, ta bilarna kom så var det inte snäck bror för timon som skulle störa hästa bakom dem. Alltså, men det var stadigt att det är andra ting att göra. Vi har angått i arbetet mer än vi gör nu. Och det har varit uppåt det värre. Eller uppåt det mer att arbeta vi.
1: Så det kan skapa värre, säger du?
0: Inte bara kan det göra. Och jag vill säga, visst det som man säger att det har förfärdligt skulle det hänt att det inte var nej att jag kan arbeta, men är det inte fantastiskt? Så är man kunnat göra det när man älskar.
1: Ja, alltså så kan man få en annan arbete för som jag man så för vänner kan minst under ett lockshort annars där för
0: det. Det är ju att nedla flott, det la måla, det la bentakt. Det man nu tvimmer.
1: Just så. Barbara, du är en av vi människor.
4: Ja, vi måste till att vara kritisk om vi tror inte att det är inte bara också för sig själva att la inte. Man må skilja kusu faktiskt vid lyche riggar. Du vid lyche berar ger okus som är sannolikt. Vid lyches modell vet inte kvart är munnen mittlun sannolikt och ratt. Och okus som passar faktiskt. Och man huxar om att det är samma upplevelse som vi har haft vid fake news. Du är fake news, det passar inte. Men det kunde. Det är akkurat kunde vara hänt så läges. Så folk tryggvar då. Så kvätt halde ung folk, eller inte så ung folk, må skilja att det är bara akkurat sannolikt. Det är inte sikkert att kunden som du först från vidlöjt passar. Och så den annan utslutet av hesum processen om är att okus som är sannolikt är inte okus som är ordentligt kreativ och originellt. Så om man må huxa om okus som ongantui hevur vera hukt på fyr, så må man huxa fyrir själv. Så det är ordentligt dynningar mycket fyrir mer i granskning om man vill skriva grejnar och menna fackvågare, så man kan inte säga okus som är sannolikt. Akkurat. Det må vara nytt.
1: Men det har vi tagit för att sutsa det. Men det är också att Barbara ska vinna två arbetar i löten vid en arverskattland med en annan.
4: Ja.
1: En arverskattland om kynsamma nysslo av Vittlodger. Kan du greja för att du arbetar någon? Och kvart är kynsam nysslo?
4: Ja, så ta kan kynsamma nysslo kan mestra ordliga negv i mig sting. I okkara verskattlande så huxa vi från perspektivet av männarum. Så kusu kan man skapa vidluche så att samfällaje truivast fra hesum och inte komma till skia. Så kvart vid huxa uppa, och det är en stor verskattland vid Urunland och i skandinaviska utje eisene, som tosar om mentanali umboa. Så vi vill inte att vidluches modell som kommer från USA till dömest, som har enska vire, komma och öjlägga onnur mentan.
1: Så det är målet som du tog som mest om?
4: Det är mål och mentan. Så det är inte bara mål. Så vi fokuserar nek på ting som metafors och agenda som är upprunna förrest. Och hur så kan man bjärga det? Vi har sån processen som är en kompromiss mellan flera mål och mentan som är vid lunch.
3: Ja, akkurat att vi mål alltid eisen är tilltrångt. Att det som vi gör, och eisen som har svärt till Ola, vi betalar vi okkar heilon som nu är. Tar vi gåst vid jäsen och fysiskt arbete så kan man gå och säga okej, så kroppsliga blir ett slugga kött uppsliten till en fyra månader. Är inte ordentligt säker på att en fyra månader tar vi betalar vi okkar heilon och okkar egna egenläge att huxa och reflektera. Det är det som händer vid tökna som heilt. Vi lyckas ena på till någon, men vi suttar på sig telefonen här och tälter och allt kommer in i utvikningar värsta. Så får man, alltså, man huxar minne själv.
1: Så fördomar man det?
3: Ja, omkringsväckna. Det är inte bara att jag ska göra allt för förra kanta, men så är det som det har vi brukt nu, och i skola värsta. Till dömes så säger man att du tar noter till dömes, att helt nej. Så ska du huxa om att det är nämligen som tar noter till att häva inte bara en som jag har en notebook och en blöja. Och det kan gå till gammaldags, men man minns bäst att man skriver i hånden.
1: Det kan om, säga du, men det är sjukt att lära det.
3: Nej, men det är granskning som visar att det. Så det är inte bara det som säger det. Att du ångsvägt att sitta i tältet så hör du samståndes ägång till alla möjliga browser som är öppna. Allt möjligt. Så du hoppar, du vet vi att du ska hoppa astro fram med mittlen i muska paddlar. Så även att djupvuxna, att koncentrera dig. Att du ska få en text i hånden vid bara bokstavarna. ta klara folk i det öjligt att vi hållta still och skulle sitta läsa. Det är ointressant, det händer inte. Här som har skärm någon, här kan stå flytta till mitten allt möjligt. Men att det är vi målar någon, det är alltid ästning är superviktigt för åkara stäsättning och det är väl i Astlandet så tycker jag att du har förska målmäntan. Och det är då en ästning ser vi nämligen kommer att ha ett er här, det sprider ChatGPT, det sprider Google och det är Copilot, det är nog där paddlandet är er mest. Så får det att amerikanskt mindset, amerikanska mentan och viring och bias, allt det som inte är skandinaviskt. Till dömen så var det en som hade lagt ett annan mentan surreplen, detta var en fyrläsare som tar sig om, är rätt surreplen. Och det är ju alla vanliga i Danmark, det är vanligaste, minst jag heter på henne, men det är vanligaste surreplen som är i Danmark. Men jag tror att paddlaren är större och ute i Amerika och skett, så blev det sagt att en kanadisk sort som är snirrig, men det var släckta samma surreplen. Så det som du säger, vi är kritiska och att här var några virus som är stäsätt, det är alltid är ordentligt viktigt. Så att den är uppbyggningen inte är ganska värre. Jag som mormalslärare i förskorna, att det här var väldigt viktigt att få en förska. En förskånarhåll inne i en paddl.
1: Så först mål mättan undervisning. Från en undervisare till en annan tog att Paul Isholm, som undervisare kamställde, skriver i tryckvare grejen och i vikskiftet socialen med landa att töknen hever en ena för iverhålla en stagnerajan skola verläga, men hessa för vi månade hackre för en avur. Paul Isholm, god morgon, tack för att jag kom till Rindjaltun. Eller gå an det, skulle jag säga. Leta vid standa till, kan skolen gerast en tom kulissa och protöker ett ritual utan innehåll, tog vittlöjtje fyleren och lärarstaden, säger du, och fyleren har märklopp. Vad är det du öktas på?
5: Ja, det som jag öktas är att vi är värande gångs. Ikke røkker til endomalet som skolen setter i verden til å fremge, men vi har mennet selvstått kritisk og kreativ hoksende mennesker og borgere, som bærer før for å lottak i akkurat fattereie og akkurat framkomne arbeidsmarsneie, og er før for å tilåkne seg mye vita, faglige vita, og for under hardere utbygninger. Skolen er jo, vi kommer jo sammen med skolen ved en av menningerne du har en oppgave og grunn til å ta en forelagene som du hever, og vi har løst oppgavene som gjør det bedre og flyter til oppe neste sted, og her vi kan få noen oppgave som blir trodlære. Så det er i alle menningerprosesser, men tar vi et lærte av vidløse for å frystelle skolen, så er denne prosessen vi alltid står av mot avbrottet, og i nedgå forhånd så ender de og er noen i røde byen. Så utslitt ved å ta at nærmere den ringeste for alls åndskjøler, og læreren stender etter ved en utslitt som ikke er avspeklet førleggende til lærerne som nærmere til noen, og her vi har han ikke grunn til å tilrette litt som omvisning utfra. Og la den lette til at ta snakket ikke bare om støyler og ærer skrivelige oppgaver, men om læreprosess uten hjelp, for vi vet ikke er for lengt vågere enn bare å skrive. Text är fyrfast. Här till kan man säga att lärare har doa att eller hava mäckna, skolor hava mäckna att lofta tökningliga människorna fast att det senaste fjolingsöntna eller så. Men vi inrörs i en vitlöjt så är det helt ärlig från sig att bollar kommer i sotna och lösningar finnas inte innanför skolavätsna långer. Nämligen lärare är inte finka i mitten av gamla skolafyrkipan och en nödvändig tackliga värdelaga som länder att säga undan något. Och ett munnar också så mot att jag börjar är att vi må bröta protokaterna. Och till oss liv om munnar är att vi må flyta och motvis en av de här processorienterade protoker och uppgave hoxan i hela tiden. Och de här värdelaga känt om arbetsfattom. Och vi må också tåra sig och hålla en diskussion om hur lärare lägger ut den ser ut och hur mycket lärare lägger om. Faktiskt att tycka att maten vi huxa hur vi lär och kan faka på men vi flesta lärare om huxas övrigt så vi kommer få en samlägen skola efter som räcker som ländamalet som era männa borgare till demokrati, till en arbetsmarknad och lärare till uppbyggningar. Och när jag lägger att säga till ändan att om det här skulle givas så argumenterar jag sett inte mål till vitlöjtje för det ger oss en energik vi har möjlighet att lyssna. Men jag skriver grejerna i socialen för jag menar att många går tillstök må sättas i värld på en av egen. Bär från myndelagen och ägstig på skolan. Om skolan och undervisning och protokoll skulle inte missas ut innehållt i framtiden.
1: Ja, men takk for Paul Ilsson, takk for vi kunne ringe til Tøyen, og takk for Tøyt og Iskøyte til Sendtisjen. Tid for, jeg halte ditt så du øtlå nikka også. Ranva, vil du begynne? Hva sier du til dette som Paul sier?
3: Ja, jeg prøver sant, til vi nøyes til å huske i oppbyggingsversjonen eisene, men jeg tar læringsfremjende. Han nevner at altså, akkurat oppgave som lærer er å se den didaktisere i anpå til som, som trykker læringsprosessene. Og nå nevnte jeg en flokshøl som er venningarmiste. Hvis du fortsetter venningarmiste, og du sier vi til en personlig trener, men kan du ikke bare liste seg vektene av firma, så blir du jo ikke sterkere, og du får ikke framgångt. Hvis du skal spille et avanseret klaverstyrke, så nå just du har sittet og vennet deg til å do det. Du nødvendig ikke bare sier, ja, jeg tror jeg play, og så spiller klaveret seg selv, og nå do i det. Det gjør du ikke. Du har jo det litt nødvendig, men du do det ikke. Og jeg halte jeg tøkne nå gjørs, og vi vet ikke ganske vi oppe et større ferdøk, som Paul sier, at man løper til sti jo om her som man arbeider, og gjør feiler og menner, og sier, ok, nå do i hette, det er grunn av løt, jeg leser seg på ordene til dømes, eller du ikke har råknet et stikje her, just att vänja det flera för intelfajt är rast. Att det här lukar som man löper till att stiga om tog att det är kvar länge tog om man mäknar sig så djupa reflekteringen är samma hostmär. Det är alltid den största vanten. Det här som sagt så har alltid ägstnen. Du kan ägstnen gott bruka den personliga vänjare stolande och du kan ägstnen gott bruka till de svitlutor som är då inte råknas och uppgående. Kan stå inte visa mer urslutet men visa mer hur ska göra. Det är inte säkert att det här var en hemma som du har hjälpat där eller lärare nu ganska stöja för att alla nämnda sen. Ta er kan det vara värsta smash, men vi manglar att lära hur vi kan bruka det läringsfrämjande. Och som undervisar nu just i huxa, vad kackna till att läring och vad inte kackna till att läring. Och som nu är alltid i Nussland, inte alla stolar på ontet då, så är det bara samt vid Pottl om att hvis vi skulle häva det på temat, så må vi börja bygga lärarna till det. Vi må bröta maten runt och undervisning fyra gånger på här som det blir inkluderat. Så vi kan helst läta som om det inte till.
1: Barbara, kommer du här under tufft arbete vid kinsammare Nussland?
4: Ja, jag undervisar eisene. Så jag undervisar master på data science, datavisint, och sätter någon. Och jag har eisene lagt mest till att här är nu en stor mån kussu läsande faktiskt männa för likar och gera uppgavor och provtokor och så vidare. Och byrjanen gör det bara uppgavor och provtokor vi att skriva förrigt. Nu har vi stäckat gera bara ta. Du är väl säga att faktiskt te lera inte, du är bara bruka vidluja till att göra det. Och är det inte sagt, Taimon, att du kunde inte bruka vidluja till att det är väldigt bojt. Du är ju här till att lära vidluja så är det bojt att inte lära att bruka det som brukare. Så det är vår mening att de brukar det, men kunde inte bruka det till att göra läring arbete för timon. Så faktiskt lagt att trä uppgavor vid pen and paper, bara traditionell mat att göra det.
3: Och här ser jag
4: stora mun i urslite. Så jag
1: ser faktiskt... Hur ska du starta månad då?
4: Det var rävligt med pen and paper. Så jag vill säga, faktiskt det här var inte skilt hur algoritm riggar. Så jag vill säga och säga, okej, okay, titt kunde bruka vi bruka, men här är vi i processen om att bara sitta och huxa djupt om ting. Och kanske struja sig sin dröm. Det är vi lager, det är inte en trupulajt att struja sig att skilja okkurst. Man må bara finna rätta method och vara sin dröm tålin.
1: Oliver?
0: Ja, ja. Kanske var annan samtidigt vid jag ser grundpremissen är att du är stå i undervisningar kipande fyra att lära och att och mynden är att du först en avvändningar minst och vänjer inte allt arbete för det är ju mynden på man ser ju vanliga att han som lär mest i en flocksväll och det är oavsett om det nu eller för altruistiska sådan till läraren själv är det att han bästa maten att lära på det är att undervisa öron grundläggande samtidigt vi tror är att all läringstillgången må omskipast och vi och som Paul säger den lättaste stegen bästa stegen börjar vi till er i pratögon eller ett mätning någon och så arbetar jag efter härifrån. Jag håller det att och alltså tills man ska bära anse efter till man stätter ut av fällorna när man säger Amen, allt vi vitlöj är förfärdligt och vi bara slötja lorste och ja, okej, okay, vi slötja vitlöj, okej, okay, vi slötja tältena, vi slötja internet, vi slötja bara streamen eisen. Verlejen är han, att det kan vara öllig stort lite att göra sig här, alltså vänningarna är i hand, och så själv om det är festligt nog. Och jag halte man, det här man ska göra, bruka det till, det är för jag styrka fetan att det är som ett ampo i lärningsprocessen men det är bara en parts rätt hin verkligen att han att det kommer ut ur det sig uppinga skipan så kommer det ut i en verklig arbetsplats här vet du inte är atlasten och här som det då skulle då bruka det det är annars det är ju att ja så är ju snägt att man gör så eller så måste bara börja nåt.
1: Her kom några sms in och vi tar oss som vittlöjt att ber till att senda oss en sms på 2400. En säger, åker har du önskar torv och vaska och i ånne om åker alltid lortar att nej säger någon. Jag brukar vittlöjt som salarfröjning att la sparringspartner och det här rikar fint. Katla, är det här jag brukar vittlöjt som salarfröjning? Är det här ett hänt och gott anpåhält du som filosofer?
2: Du har varit en sån där vantar. Alltså, en vant är, det är som nämnde Janne, spårningaren om Abert. Kvät görs du, hvis du först nöker rå fra till dem som en chattbotte som visar sig att vara katastrofalt. Man har nog dömt i USA nu, här är onker huvud, just Kjolmor, vi hjälp från Vidlöjtje, som något som en som något som stola i, vi kommer att ut i processerna, och här andra dömer om hur så som psykoser vara lukas som understegar av vidlöjtje. Så kvad gera vid i sådana stövån tar vi nu inte kunna ha ätterligt vid kvätarna alltså kvad en chatter säger vid den enkota personen. Så det är så att det största problemet annat det är att vi brukar ett system som Sala Frank som är designat till att bekräfta och nå ut med sig och vi får alla det vita om så jävla gå och insiktsfull vid er och alla spårningar vi sett är tär totalt rätta. Det är ju ordentligt dejligt att få vita. Och här och ligger en vante. Tui att alltså för det första så är det osunt egentligen att du behöver bekräfta och to missrejsa den här kritiska sansen. Och hvis det har gått för länge så kan så knappt ända vid en värdelaga fätan som inte ordentligt samsvarar vid hur London ska göra en värdelaga. Så här är några vantar, men här har vi inte sagt här är det kanske är som kunde vara några agor. Särskilt hvis man lever i en samfälle så vi gör en allmän hälsestående som ofta är under presset.
1: Ja, hälsa ökar är ett ämne som vi dessutom kunde ta oss om, men allt rummas det just nu. En av tummarna, Barbara, du är också till
4: det. Ja, jag är pura sant. Jag ville bara lagt också prat från perspektiven av männen och matter. Det är också i gränsningen som vi kallar psykofansi, som är bara den... Hur kan man säga det? Vi vill inte för allt att vara samt vid det här. Mm. Och det är by design. Man vill att folk är nöjda vid interaction vid chatbotten. Så vi faktiskt skapar detta. Så det kan inte vara också som presenterar en nytt perspektiv till det här. Så om du helt är att öll är och möter det är därför inte att hjälpa där att suga det övervis. Så det kan vara ordliga farligt och det är mannagång som kan skapa psykos som du säger. Så bara minnas därför allt vill vara sant men det är inte alltid ett gott ting.
1: Akkurat. Dansk velferdgrænsekarstånden Vive har gjort allmanna kunstnerna fra Græng, og hun viser at dansk ung, de bruker vittløse chat-GPT, de er sturen og ikke trøyvast. Men det deljer det. De vil ikke vikenge at angstvekkene er til ikke noe man tåser hørst om, eller man tåser om, og sambart Vive viser helt at det er nøyest vi har noen oppnående og ikke dømende tåse om trykket og gå av norslo. Hva sier du til det?
4: Ja, jeg halte, som jeg sier, at man burde alltid haft akkurat som jeg tror en human in the loop. Så ta må alltid vara en människa immun till trikt och salarfröing eller tingsovare som kan intermediate mellan kater utslite av vidluice och brukare. Så ta man tosar till dömes till mental health. Så hej sagt, det är bäst att om tid vill jag bruka vidluice, det är fint. Det kan hava nekvar kunning som är ordliga nyttut, men bruka det samman vid en människa som kan hjälpa.
0: Men det är så inte det vi man kan göra som välmenande rån och pekfinger, men för att dölja det, för att bruka det lika väl, och vi kommer åter över och ja, men vad är detta för mentlar som allt är grundat av? Och du kan säga, ja men det är inbyggt och det är som du säger, ja men och det är inbyggt och termentland som är nu, eller de modellerna som är nu, är att få att jag blöva vi att bruka dem. Och då är det, ja, är det så helt förtällt alltid. Det är så att du är fantastisk och men det är här som...
1: Det är ju delt att veta, men att höra, men inte så... Eller,
0: nej, det är inte själv sånt.
1: Främjande, ja.
0: Men det som jag vill fram till det är, ja, men du kanst inte bära... bara leda allt, alltså grunden till att du har en heldar atlan, grunden till att du röjner från liksom, samfällelsen så är att jag heter kväll skulle kunna vi göra vid detta. Ja, men det är för att avvirka detta. Så är det som man färnar några modeller som är bättre. Så länge som vi leda annars styra det, ja men så är det, så kommer det bara ner över oss.
1: Så vi skulle täcka styrningarna själva?
0: Vi skulle i större mån täcka styrningarna själva, och det är nog sånt här som att man från... myndelaga, så jag säger, vi gör en heldare atlan fyra är större som.
1: Rama?
3: Ja, nu arbetar jag mitt lång, inte som välägare men som lärare, och jag vet att det är att omfrånta hälsoverket är spärst och här är det kö, så kan det ens vara att han lagt den eller salar för yngren eller kvät och att ladrar tåsar vi gånger bindeklubb så har jag mamma dina eller du ångsväckna närsambandena. Nej, och det här kan det kanske vara en god ventil att du häver ett eller annat, att du kan tåsa vid ångrar som inte dömer det och inte känner det, men då följer det som om att du försvär. Men här är det så att det är några fettlare som tog oss nämna kattla vi att du kan få fullständiga skriva rådgivning och ända vi hoppar i en brygg eller att du blir understålad just till långa huxar. En annan erbjörn är att vi inte vill ha att jag vill ha slänt som möjligt. Vi har också sett uppgaver till nämningar att här som det är aktivt skulle bruka vi inte vill ha uppgavlösning. Och då är det ofta så spyr det alltid ända någon, ja men jag har hört, vad ska jag ens göra? Hatta, ska jag göra att säga att ska jag ens? Och nämningar eller tjater säger, ja fint, och så får jag där vi göra och en kollega kommer, han är nämligen bit i älver att vi går stöd prompta eller byrst och säger, eller kött kom till av spåren eller vad det egentligen är det skulle göra. Och sen har man hatt just då först vid en personlig problem eller då först vid en grund. Det är kött att det faktiskt är algoritmerna eller vitlöter som styr det sig samrådning och inte brukar en själv. Och det är alltid att det är en god läring för varje ung på en eisenfjocken att säga, ja men det är vi som ska styr sig samrådning. Och det är en faktareklam man, och jag vill gärna ha att öster så länge som möjligt att 5 minuter att träta, att det är vitt utgärd. Det är tränat på att vi är så som möjligt och lunch som möjligt. Och ett annat är att vi vitt utgärd inte har ett grätt svärt inom oss, så finner du på ett svärt. Det är en mycket sannolikande rockning av ödlån internet någon. Och det här är inte det jag nämnde det också, det här var allt internet. Och jag är med alla och tog i. Här är Ölandek öllag gott i annet, men här är inte Ölandek som inte är... som säger rätt, alltså falskt och inte, och onkel kan bara skriva vad som helst och lägga det ut, alltså så också att det mejl och internet någon, så kräver det att du eisen häver den egna kritiska sans vi.
1: Så att det till den kritiska sansen, för det är något som är på här. Ja, jag brukar vittla som en second opinion samråd och partner kvar för att skriva. Vi kan gå med vänningar med stöd till vi längst och ni har finns maskiner att göra allt kroppsligt arbete för jokon och framtiden vi har ganska vänningar med stöd för hela landsbundadagen. Kanningar visar just detta som Ranva säger att det som framman ontan är utla fyra klarar sig ringas vi har brukat vittlet ut det brukar det och kritiskt. Jag undervisar ju falkaskullan någon och hej yngst är dott jag lära nämningar gosset har kunnat bruka det rätt men i här vi omgående själv finns ju undervisning och utöj så med damar utla att tveta nämningar ut i närka här läraren inte själv och grinder. Att det kan kanske vara ett ting i framtiden, heller att land i alla år som du har vitt att göra.
0: Jo, men jag har alltid att det är jag har alltid att handla vid maskinen och det som Ranma säger är akkurat det här att ta du, det är så stor en tuttning att du lär dig att bruka detta. du visst bara säger att det är förfärligt och att det är förbojigt och så vidare och det brukar det lycka väl, så fast du inte upplärt nämligen och jag brukar det rätt. Det ska vara en naturlig part.
1: En ska vara här vid, den är en fysisk och kroppslig process. Vi lärar vi ödlån kroppen, vi sansen och vi huxa. Det är ett sammanspel av imsom facetton. Vi skulle inte förnokta vittlöjtje och tog som vittlöjtje kan, men vi är alltså efter att inte låta bötn bruka tälter, skärmar och vittlöjtje och tölja. Vi är huxa dannelse innan vittlöjtje och vi bara klappar en täcka det in som ett ampo i lärings- och undervisningar höpe. Vi tar oss en ekomment det här vid maljomättan, vid läring, vid att huxa kritiskt, men så är det vittlöjtje och boskaperen. Och i grannalånden är vittlöjtje vår jag tog inte an på att framtöja tritja samfälliga och sett om malen är stor. Och i Estland till dömes är malen att vittlöjtje ska föra till en växtor och i brott och tjauar urstökna, BTO, och behåll 30% innan tjauar. Jag har ju hettat borstjur forskarningen som ligger här på honom. Och i Danmark är ett mal att vittlöjtje ska lösa arbetsmedje och i allmänna garan svärande till 3000 årsverk nästa tjauarne. Jag har spurt Hans Karavang boskaparfröjning om vittlöjtje kan hava boskapar växtor vissar och antänder korotid så öra befannar och passar till höjra han här heter Hans Karvank boskaparfröjning super, det ser vi Hans Karvank boskaparfröjning kan det här förvisa sig att kan vittlöjtje förvisa sig att hava bänlös boskapar växtor vissar
6: ja okej ja, det tycker de flesta är 100% sant om att det som vittlöjtje med gera till att det skapar en produktivitetsväxter, det är en större parter, kanske växande parter arbetsmedel, men vi är mer produktiva. Och här vi växer kapaciteten i boskapen, han är större, så vi får boskapar växter. Det som är ovissan är, det är hur stora han är och hur stora han kommer in. Det är ovissan timing och stöd. Det var man öll ut i omen, men här är störst potential på sikt, öll störst.
1: Det är väl imest för kvar jag vinner med tossa. Och kvar är störv?
6: Ja, det kan man säga att det helst säljer vid vidlöjtet. Ett land är automatisering som du har sagt, helst säljer utan att kolla vissa. Det är ofta att du ginger till dig ofaglärt. Alltså arbetsmän och andra blir livs på grund av maskin. Alltså det som hette vill lugga som är en ärsla utan att kolla vissa, men för vidarna samfällig. Hette för att göra onda, alltså budskaparfröjningar, lökfröjningar, journalister och onda, negg produktiva och kan totalt expandera det här output.
1: Och för att inte säga att det är onda jo?
6: Alltså det här kommer an på. Alltså det som spårning är kvart vill brukaren här, kvart är inte samfällig, kvart är ett samfällig. Och det är inte mitt intryck att samfällig ett spyr minne lökfröjliga till annars, det är ett minne granskåan, minne journalistik. Jag tycker det heller blir mer. Jag tycker du kommer att sådana nästa större framlärsla och kanske att prysen att ta med till annars som lackar. Här har vi sagt att det är för att tjäna men det är för att tjäna detsamma, det är för att framlägga mer och så att till annars som är mer att komliga att göra ödlån. Det är mer en parstra brukar samfällig.
1: Att jag säger Hans Karvank, boskaparfröjningar. Han säger att vi vill ha negv mer produktiv. Och det är för att de som har arbetat vid Hörån fysisk arbetar vi är vid journalister och lökfröjningar och andra som kanske färre kunna få jobb från vittlöjtje. Vad säger du, Olof? Man kan nästan säga nej tack till det.
0: Nej, jag har inte man ska säga nej tack till det. Det är mer rätt ätbord så är det otroligt gott för välfärden. För du är till fart så allo salja negv mer för samma insats. Och jag nämnde ju annat här vid att halta att vi bara skulle göra tingen allt som vi alltid har gjort. Alltså, ta en kolvältning kämen på hända matan så är det så att du möjligen att framlägga när man är där och framlägga här som förhållande är så som halsar till annars det rätt. Att ett lagfrysligare eller granskåra till annars, ett journalister. Så jag efterspurningen efter lökfröje som man nämnde är oändlig. Efterspurningen efter hälsotjänsten är oändlig. Efterspurningen efter omsorgen är oändlig. Så ju mer vi kunde få, ju bättre.
1: Så det förutsätter så att vittlöjtje kan veta omsorgen? Kan det?
0: Det kan täcka till tunga uppgavna, till tunga fyrsynningarliga uppgavna från. Och då kan det ägna hjälpa till i omsorgen och som vet att vad som vi alla fröjligare hjälp och så visst har vi gjort vid kylen. Men det är spurningar om att få mer för minne.
1: Ranva, vi kanske bara blir att göra tingen som vi alltid har gjort. Hva helt du?
3: Nei, men det alltid helst vi gjør det, til at uttakt vi vet at det finnes jo mer og mer tøkne, så kommer brøytinger, og det kommer en brøytinger til hvordan, hvis du husker skulder, vet ikke, hvordan det skal løses. Problemet er bare at det kommer for sent. Ta an på en, det skulle først av være noen år, og er noen husker. Jeg vet at nå, det er noe landstyr som jeg har i undervisningen, og alle sett en bølg i gang til at arbeider vi, en strategi för jag vet inte, jag har alltid stått bara vid lite, men jag har hela tiden inte tyckna i mån till skolavärsta. Och det kommer nu, alltså, vi har ens haft avbjörningar vid telton och telefonen för, och det kom i fjör alltid, eller nu är ens att jag snackar om att ganska förbjöra telefonen. Skolan har just det, en ting och själver. Men jag har alltid haft det så att man kom uppifrån till att skolan var jämställd och det är inte att jag ena skulle säga att okej, här har vi några folk som tog emot då, så det gör jag på det som de vill. Vi måste uppbygga lärarna, vi måste uppbygga nämligen, vi måste ha felaks uppbyggarverk och här är det undervisningsrörelsen som måste sätta några regler. Det är så länge som vi har att det är så med gamla kipanna. Så är det här vi måste förhålla oss till. Och så kan det gott vara att vi jobbar gamla dags och sånt. Men jag kan gott säga att nu får jag göra mitt arbete helt övrigt. Men till nämligen skulle jag prata och så skulle jag efter så med kundgörande som alla tiden nämligen. Och vi nöjer oss att hålla oss till henne så länge som hon är här. Så det är här man först och främst ska bryta.
1: Sådana regelverk, Barbara, är det här en måte att arbeta skyndsamt vid Vittlodjöld?
4: Jeg halde ta det snur seg om fætan som Olavur sier. Så om man skiller kusso vi lukje rikar og kusso ta kan brukast til societal good, så kunne man bruka ta vi responsible use. Men jeg halde ongin ordelig av veit hva det er at henda, beint nu. Så ødelt tosa hvordan arbeidsmarsjene vår fer at brøytast, men ongin ordelig av veit. Hva jeg kan sia, og det var eisen sagt og tiltakje hos deg inn, nei, mykje det, ja, er at folk fer alltid at finna på okkurs nøyt å gjøre. Så vi fer ikke et arbeid av minne, det er aldri ikke. Men vi tvärar två mera från minne som Olavur säger. Det är vad det är alltid. Och han vet akkurat hur det är för att suga ut.
1: Rama?
3: Ja, jag har bara lite ett av trött som jag säger, Arden. Och jag är sant och barbari. Jag vant att jag tackade att det inte var med att man ser det igen. Vi snackar långt om att hacka arbetsvikna. Vi får bara er uppgår. Vi skulle arbeta mer eller gå. Men om till läring så kan man gå och säga ju, vi skulle nu säga akkurat att vi skulle bryta alltså undervisningarstyr, man måste bryta kipan så att passa till tökna. Men vi måste ens också kunna tåra helt av vilka grundvirring som utbyggningarstånar. Och då kan man säga, ja, vi färger att det inte som alltid har gjort det till att lära näka. Ta man börjar ta som digital natives eller så unga fötterna så kommer en riktig granskning ut om det. Och nyss då var vi nästan alltid till att läring är det som man alltid gör. Det är framvist till att du ska sätta dina nästa ämne, du har några grundting du ska lära och fäta och det bröjtes inte för att tökningen kommer. Så ta man alltid vara så att vi tog sig att det är läringsfrämjande det som vi gör. Vi skulle inte bara häva tökningen av vit, jag testar i framtiden och har en parstre av värdläggande någon. Det ska stola under till läring. Och grundpremissen i läring är det att du husan att jag mockar stundet och vänner inte låter också något och så förstår vi er. Och så kan du kritiskt täcka stövet. Ett bra läge som lärde att jag trädde som jag säger att det bröjtes inte. Så den grundproblemen kunde vi gott hålla fast på som undervisar.
0: Jag är sant att vi tog om att det redan nämnt i Arne att vi är fär vid att be maskinerna huxa fyra och om det är något som är att vi automatiserar tankarverksamhet. Och jag halter att det är teriskt. Alltså, nu är det att männa tältekipande är öjlande gavarska av vittlöjt. Och jag såg inte själv är att tankarverksamhet är näckmajra än det var åren. Du var bara flottare av ett annat steg. Och det är spårningar om om det inte var det här i ödlån faget, då var det bara flott. Annars, det här är det kärlek tingen, det är liksom det här är bara i munnen för att sitta och skriva koden, det släpper man undan, men det är att då sådja kursuskipan är sett upp och kursuskipan är hunkar samman och hur man ska göra det och att förbättra det och att kipan är näck mera och tror vi det som människor har brukt för det här tankar vi som är exploderar.
1: Så det är ju så vi släpper undan och huxa.
0: Nej, jag vill säga att första mot.
3: Ja, och här vill jag väl som jag svär säga att här rör det sig om sådana som det har vi brukt nu. Sådär som det har brukt i undervisningarversion nu, sådär som nämligen brukar det nu, så brukar det resten för att huxa själv. Här är helt säkert möjligare, och det tycker jag att du vet mer om än jag arbetar med dig. Här är helt säkert möjligare att göra det övrigt, men så må vi få till att berätta och lära att bruka det på den matan. Men det som jag lyckas se upp till, det är tank, alltså, nu är det bara en krycka, det är en rotelstol. Det är för, vi ödlar för det. Här som vi ganska mer skulle till att ha understolar och färre och också mer kreativt. Ta upp den nästa tampo.
1: Helt du att Katla, att det kan vara vant för jag vill bara släppa undan den också själv?
2: Helt det kan vara en vant att vi som helt och i åkara liv kunde få en tendens till att glömma och huxa.
1: Blådåven, ganska?
2: Ja, faktiskt. Intellektuellt doven. Eller att det är... Alltså det som man kritiska sanser och liksom reflektionsämnen innebär, det är att kunna vara i en sån här obehagligare ovisse omnäka. Alltså det är inte alltid lätt och behagligt att skulle huxa sig om. Det är ringt och här är ofta inte något enkelt svär. Alltså, så jag skiljer väl hur man har en tendens till att bara lena sig in och hvis man kan få kött svär någonstans så gör man det.
1: Titt, vi nöjast ända klockan 12, men detta blev ordentligt stort lite. Men jag har en tilldragning om etiska lärregler för vittlöjtet som landstyrsmövren och mentamalen har finnit från förskolan och näskonämnden. Och här har vi mellan annat sagt att kök någon skickning är allt avgörande. Folk må vita när det brukar vittlöjtet. Vi har varit hos oss inte om det. Och jag får inte att veta hända spåren till att du kan ta nå av det inte. Hur kunde vi veta att det var helt stort?
0: Alltså, helt stort säger man så att det har sagt ofta ja, men visst du har brukt vitt löjtje, ja, så ska det vara framöst. Men det är...
1: Är det alltid det?
0: Och det är det alltid. Alltså, nämligen som lätar stölen in eller vad det ska vara, säger det inte. Och så kan man göra vattenmärst och gröna tekniska lösningar. Och det här är helt riktigt gåvar. Jag hade väl något till att vänta till nästan och hötte och säga att du måste, alltså kältan må vara här, och hvis du tar en mynd, så att måste du stanna innanför att jag har tidigare som mynden, och hon är inte vittjörd. Och du måste nödvändigt sätta det människas liv.
1: Jag vill nästan här så att vi skulle bara gänga ut från att det är inte människa görs.
0: Ja, det är det jag säger. Så i det ska du gänga ut från att allt är vittjörd. Du kan gänga ut från att landa sändningen här, att det är bara fyra personer som du över...
2: Det är
0: inte körklig. Vi sitter och snackar med det här. Men du är lägga ner vid det här.
1: Men det är lustigt, det är ju att lära till fyra, men det är
0: nöjst att det
1: och se och tacka för det. Det får jag nu att veta. Vi börjar sen viktigt att det är något mål och mentan och undervisning och ta attention i att jag börjar ta igång, men det börjar vi att se att det var viktigt. Så jag hade vet att jag bara början för ändan och ta glädje mot hjärta att det öll säga att det är viktigt att först ska mål och det där så bara vi som kunde. Men så nöjst jag tackar dig för att du kom och tittade att fyra Olavur Ellefsen, Ranva Morstansdötter, Barbara Scalvini och Katla Hegensdötter. Och vi färra att enda vid Lennon Charicky Lee Jones, Chuck is in love.

Utvarsbygg av morgon och idag är sunnedag vår 20 maj och vi tvärar nu att sända Dylan Femmefors efter första av fyra sändningen om Bob Dylan som Maynard Jensen har vår just i samband med att Bob Dylan fyller Femmefors att nio mannen. Raunagar är raskrande klockan 20 till sändning om platna Svarsta Raun som kräklingar gav ut för allt rush och Aron Sujane. Och efter en sändning som Sonne Mäschestein över Görs tryggar sig till Tutsjövet och heliga evangeliet skriver Thomas Lucke Kanneberg, prästor, skriver och läser. Och efter tygnden klockan Tutsjö färre vid att sända kultura och irmäntna sändning till Louis Mikkelsen. Bolero är raskrande klockan 11. Eina Lätjene väljer klassiska teologen. Och klockan 12 färre vid till godstännastå i Kvövukar Kyrstjö Helle Samuelsen, prästor färre prätika. Och vi tar på tågande klockan 2. Nu kommer första av fyra sändningen om sangaren och sangskrivaren Bob Dylan som satt ner mannen under 45 år. Maynard Jensen lägger röjna till rattes.

0: God damn. Det är Bob Dylan som fyller 45 år nu och vi är färdiga att spela sin transfer att handla och ta oss om livet av honom och ischesläna och sanger och texter och annat som han har gjort i flera sändningar. Och det här är inte så lös att han sitter en person och berättar allt. Det kommer folk i studio att gröja från och ta oss om antingen sanger, det kan också vara yrkingarnar och tånlöjtjen, och det kan vara särliga upplevningar. Det kan vara biografiskt och det kan vara mer grönande. Bob Dylan för som unge mäor till New York att spela tånlöjt, och han helt näck till i Greenwich Village som var en årsdagare för tånlöjtjen som sätter dagskrona ta i truschnum, kan man säga, sättna. För en större parst, och i Greenwich Village har vi ennå för värre och ta värre en bokhandel som är The Strands. Och när The Strands, det är, här är ju hittarna så hör att ska, man ska uppstiga för att finna böckerna först. Och ta värre vid en stortligen havnamann som tar sig med till att suja i röken, att leta efter boken. Först är kändligt att säga att det är att gesten som läcker fyrir er där till er en skoinkor och vi tar sig om till er soja efter äckon och Anna och tar vant annars som var och det, jag ska säga att det är inte färdigt att leta ett boken i The Strands eller Strands alltid som bokhandlöjt men det är spännande och det är stolt att sucha omkring stöden här som Bob Dylan frekventerar i och så är onkel Chita att Justin, han heter Hannes Kampan, till er kända rita under färgen, skriva nekvar böcker på Ischengar Stottsöver, och han skriva kända ävsöver, och så har vi hört han helt fyrläst och flera fyrbä i utvärspö och runt landnån. Och han har tossat nekvar om Bob Dylan tillsammans senast nekvarerna. Han är man kan säga att det är äldre än det. Och jag är alltid lustig vid AHO och jag minns särskilt när jag hörde en radio tossa om Sanchin, Boots of Spanish Leather och något som han säger om hur det äntligen skulle vara leverstilver och att det var spanskyr. Det var inte, det var nog till att skriva en sang som ångan till dag om en missan en agento men att få en spanska levestillare. Så gav han det här, Hennes Kampan, välkommen.
1: Jo, gav han det, tack för det.
0: Ja. Och vi färdar ta oss om Bob Dylan och Sanger.
1: Ja.
0: Och jag färdar spela kvart och hur hårt.
1: Jo, jag vill hårt säga allra först.

0: Sangren er tydelig panteistisk. Det er å snøy seg om det goddomlige i naturen. Pante og alt. Og en sær fyr sær, da jeg leser til høyre han, at iskjæren er stadder ute via en strand. Han vaknar tullja en morgon og fyr ut. Esterhimmelen er reier. Solen er ikke oppkommende enn. Brime bryter ned av sanden og brådlet kjemur. Iver iskjæren en kjensla illa vissa om at öll naturen er uibygd. Og samsværende, her som vi allur myndbúrin og hans isking så sakralur. Vinteren blæser mot dekningsens trummo som et hodn, hevel leikar av urko, regne syngur som en trompet, og ægin hefur harspu eller solmaljó. Vendra vi nu atter til, han sanje som er valden, så er du her avhåverde tatter som dypa kvinnomyndina og gjer henne mer fjöldtottaja. Og hefer her a nevna eintara. Et nu kunne vi sia at mynden av kvinnene som utan hussjån og harskap kan fæta som en vimesking til okkara søvo og okkara tui. Harskapar hefur ongandi verið diskavur så negv som nu i heiminum der sænastu öldunar. Vi kunne bara nevna nøvn som Adolf Hitler og Josef Stalin omframt og okkara tui forsetar, jeg skal ikke nevna tæra nøvn, men forsetar som utan að blunka myra folk i tusenda tale illa halda sig hafa rætt til að taka veldu landa ökjir frá demokratiskum og humanistiskum löndum. Og voru ekki bæði nazisman og stalinisman húsjónir, og í móti valsins, harskaparins og stultursins reliefi er sett en heimspeki af esturlenskum slega som við eisni kenna frá einu vísmanni som Jiddu Krishnamurti og hvers eikenni eru meditasjón, einmukt og gavan at skilja þeir som er við undirlutan.
1: Du er yst om Krishnamurti i en sauna kjattar.
0: Det er rett, det har vi, ja. Jeg har eisen i Horsdalen ennå før. Ja. Og en bo i Sveis.
1: Ja, det er interessant.
0: Ja. Og nå nevnte jeg det her, hvers eikjenni er med dette sjøen, ei mykt og gavan av skilja til som er vi underlodan. My love, she's like some raven at my window. With a broken wing. Takk fyrir.
1: Jeg sier sjálfur takk. Þetta var vökri utlæðsing. Og jeg hef hørt standa sannsyn tverfnær konsert, og så hef lust að øyla nek heima, og så hef lýsast tekstnær. Det mest visuella som jeg hef til þessna ránurinn som stendur av vindaskarmnum, og hann er brott av vantjinn.
0: Ja.
1: Og til at byrja vi at hon er då över til politik kan man säga, og en er øyla politiska vi er annars spredda konklusioner på vetsina, ja, at de sier sine statements. Og hon er trygg som øysor som eldur, og hon er hans her haltepunkt i verden, men hon er utan, altså hon er som tøgn, og hon er utan herskap.
0: Ja.
1: Men hon er tar du ta så här om listan, så tycker jag att hon är metaforisk kan ta kanon då, så hon är hans love.
0: Ja.
1: Men han är just det som han har hållit att säga, att det är en öle politisk toy här som han inte ordentligt vill vara politisk.
0: Nettopp.
1: Toy allt jag han hon är ett nästa sagt ting som vi än lust efter tror jag så ett gott tror jag så ett och här som en annan år. Alltså, jag vet inte hur det är längs en liv och sådär.
0: Ja.
1: Men kärleken och allt det här, allt det punkten är svär. Så jag är väldigt glad för att du valde den här sänken till han har sagt mig det.
0: Så. Ja, han är väldigt rätt. Jag skriver några grejer om alla sänken, ja, förresten.
1: Ja, jag också säger mer än 30 år han skriver detta.
0: Ja, det är helt otroligt.
1: Ja.
0: Han är tydlig, han har dypt, han har vitan.
1: Ja.
0: Han är inte några vanliga poppar.
1: Nej. Så jag får säga där tusen tack Hannes Kampan för att du ville komma ta oss. Om Bob Dylan, nu har han fått 5 år, tusen tack för det.
0: Ja, tusen tack, Songwise.

0: Nu får jag då ta sig Paolo Gard och ta över ett centrum om en sang och ett centrum om när hon blir lustad på Dylan och Paolo Kjolsundsnäck och så är hon bögmänta fröjningar. Henne är särgrön är omöjlig men det släpper hon över en fepare ena löte och hon släpper sig sin tur först om hur hon blev på Dylan-fan och om ganska också upplevelse och så för att ta som sänk natten.
1: Ja, tack för det. Stolt av att bo in vi och inte till att säga menar så var det ringt att jag fick lucka att välja en sang så det ringt att välja en och nästa sang ur rikvinnen. Men allika så var det nog så kört att vi inte hade skrivit han och det kan komma efter till ganska. Men kvar det börjar så tog nämnt jag just nu att jag ringde att sista min player säger att hon fick en band från pappa min då 12 år. Bob Dylan band och tar var det nuttio. Så kanske jag började ångstens här. Men det är alltid jag kan se att den första höjla plåten till Bob Dylan som jag var upptidgen av var eller lustig efter. Att lämna in köknen och de delar väl var Shot of Love som kom in i kronor. Och nu först tar var det så bara 5 år så tog vi 17 en termen. Men här var Neko Sanger som fick större antydning för mig. Heart of Mine, Water Down Love och inte minst Every Grain of Sand. Tog jag att ta jag så kom student så mötte jag till Sanger någon efter första fär. Det var i Örnge, jag fick en utgängslärare och fick uppgave att skriva stilen till Sanger. Och det var först för att jag upplevde att man får några uppgifter som man blir begynner med att skriva också verkligt eller så. Och det var först för att jag fick, eller det följde så, jag fick ordentliga påstående reaktioner på akkurat som jag skrev i en stil. Så jag vaknade ganska östen också när jag var studenta till henne och fann en av vinkorna här som östen var AHA och i Bob Dylan och min särliga vid oss av Nekbom. One More Cup of Coffee som jag har lust efter till den där idén och en nekv. Och sen har vi prövd en chans att ha i kvar av Sveriges innest som var stortligt. Så ja, det är inte så lagt att välja sig sang. Här har vi också två döttrar som har ett Bob Dylan-sangon som man får hotla välja sig. Sarah och Visions of Johanna. Så jag liker ganska synd att jag säger att att jag är tvärt och tvärt som ojta efter Bob Dylan sangen men det är kanske inte helt vild där lite allikevel. Och en sang som har fyllt näck och sustne som jag lust att lägga efter är Things Have Changed som räkar tygar antan alltid vet jag eller väl. Men ta jag skulle välja en sang så ända jag och Most of the Time tror jag att han vänder efter och att du kanske att han mist att vända sangen oj. Min liv är vajtjöl, kanske.
0: Most of the time.
1: Most of the time.
0: Han är från?
1: Han är från Oh Mercy, Flövne, ett land, Platne. Och ja, alltså han är så otroligt enfaldig. Och jag har alltid att med damer han så väl till att han hever ett hålla som öjligt ofta passar till. Ett hålla som är ju, han är, jag vet inte, mello, han är han hunker akkurat som i luften och han man nästan petar den ojan eller han börjar nästan inte han är nästan börjar och han börjar och han ändrar nästan inte eller så han petar bara ut och så sitter han bara otroligt väl en perfekt sanger på öljande kommentar och så får jag också att är det som är så hopbindande och så hotäkande för mig vid honom. Och det är det så här ändertöknar. Och ifall jag också är det anaforiska texter som man känner ju en örgren och jag. Och det är ganska en sportstor som jag ritar om att skriva en sån här ischink som alla reglerna börjar lycka och så skiftar man i min skor ut och det räcker mera och minne väl. Man är också en perfekt höll där som most of the time är början och snir sättning och någon
0: ring them bells är det som platt
1: ja och ja och snir en sorgen och så får jag också om symborsko och Possibilities I Prefer och forskjelliga sådana sanger. Men det här, han är Ulle Hölstöpter och han börjar ganska, man följer det så positivt. Most of the time I'm clear focused all around, most of the time I can keep both feet on the ground, I can follow the path, I can read the signs, stay right with it. Och så kommer liksom den första förnämmelsen av att allt inte bara är point fram. When the road unwinds, I can handle whatever I stumble upon. Och så kommer den första stinkaren, hvis man kan säga det så, i yrkingen. I don't even notice she's gone. Det är det som är det stora problemet.
0: Det är att han ständer väl och har fokus nästan alltid. Och han konkurrar götene. Och han ser skiltene. Och han tror att läsa det, men
1: ta
0: så kan man vittlast.
1: Ja.
0: Och så är det också man visst.
1: Ja, och så hällde det fram att man har finnit en förnämmelse av att det är inte alltid. Och det som så händer är att formeren för att bestämma innehållet just en sanktion och man kött fänkar att han handlar om allt det som inte vi har sagt eller så är så. Och att han det formar en som action menar fram det som vi synger eller att sankren snur sig om att om alla det lötnar tar det inte är most of the time. Mm-hmm. Och action med förnämmelse för tui brightest och jag kommer så en brick här som han säger most of the time she's not even on my mind. Och här som man liksom förnämmer att nu är förnockelse och det som man röjner att bytla sig själv in att han inte lägger ui att han var mist är i hatten och så att han att så kommer ärar Anna Forrest sättningar här som man säger I don't cheat on myself, I don't run and hide, I don't compromise, I don't pretend. Och så vet man, här vet man att ja, det är det som du gärst. Just nämligen ödlöst tingen och sankren är ofta tingen fram som en sån som är ja, det här är oallutande fras och följt eller kan man ska kalla det.
0: Mm-hmm. Jag har faktiskt en för just ett bokbentellt hotack.
1: Ja, yeah. Enlighten me.
0: Jag vet inte om jag tog mig att det var en för en arabsk studenter som kontaktade mig och spyrade om vad han skulle skriva om Bob Dylan. Han säger att professoren John var en svig på att han får skriva om Bob Dylan. Det är Bob Dylan är senast. Men han var från Marokko och gick en universitet i Marokko. Och det är professoren säger nej. Men så vill jag veta om är det något som något ämne som är pur och kontroversiellt. Så säger jag att ja, det är det till att jag kan hjälpa sanken om det är så eller så en E och en to och här som to är en kvinna. Det kan du alltid läsa så. Och ofta är det or, no, I want to hold your hand och sånt. Och så är det marital bliss, det är att lyckliga pär, ett land krisa, ett land attarna. Så den här sanken är också attarna. Och så säger han, det känns ju med omgång så känner att.
1: Ja.
0: Men det är så sjukt på en annan hela tiden också. Rock körde vi med något.
1: Nej.
0: Så jag var ju körde att lägga ut. Men det är så öd för någon sån sjanker att hatta var så te.
1: Ja. Men det var ju inte te att jag tycker som att den endertökan är most of the time till hon som är fär att läsa känslor fram om att ja, men det här pickar lite lötnar som det ganska blir. Kommer fram att det växer och tom alla rinar så och som förnämmelse för tog man kanske sätta tog in i så här boxen här. Så det fyller stadigt allt och tar han så syr först ja, det enda vi än säger I don't even remember what her lips felt like on mine så det är som ja, till minst det har hållit otroligt väl det är då sida ena för att säga att då och alla stannes och alla tyna så fyller det allt eller så och jag säger ju inte men med dem alltså till oss när vi action de sier at hun så høylstøypt, eller en sanggrims høylstøypt, så det langt ut det første øynet noen, I can follow the path. Nei, ut det neste øynet noen. I wouldn't change it if I could.
0: Mm-hmm.
1: Og det aksjon, if I could, han kan ikke prøyde det. Og så kan man kanskje også, han kan ikke prøyde det nå, men for meg så blir det også en sanger som snur seg om alt det som han ikke har overskan av. Og det kan godt være at han øyner for å ha haft overskan av et eller annet i samband med hese kvinnerne, men, men han handler også om alt det i løvnen som man ikke har valgt av. Og det man kan gjøre nekk for at røyne få omkran at vira seg. Man kan gjøre nekk for at få røyne omkran, få omkran at være god ved seg eller elska seg, men man har ikke valgt her. Og det her kan også handle om alle sånne støver. Og jeg halte at han som ganske øyne negativer, og handler om oss som færre og sånt, men han også øyne trøyste rykker på omkran måte. Det er hvis man kan huske lukkest om det, så det bare så det most of the time at alt ordentlig godt. Ja. Så hvis man klarer at aksjon teker rei av tøyene, eller atter, eller fornemmelsen av tøyene. Jeg vet ikke, han bare...
0: Ja.
1: Han borsker og søter, og til å snakke vi tøyneløs noen som bare rikker så vel inn og gitter sin gitarren som bare ligger alle tøyene.
0: Ja.
1: Så han foreska endertøkene av sånne bassen noen som kommer inn alle tøyene og kører minst seks før en sånn.
0: Det ikke helt å si at det var notorisk strev kjøtt hjemme på han og arbeidet sammen. Han og produseren.
1: Ja.
0: Han kjørte også Time Out of Mind. Daniel Lanois.
1: Ja.
0: Daniel Lanois kjørte en tverplater til Neville Brothers til Sørst Forsnån. Her står Østspel på Dylan Sanger. Og han kjørte tver og eller viktigere YouTube-plater. Joshua Tree. Og Unforgettable Fire alt, ja. Det blir ikke nekstere enn det.
1: Det blir ikke nekstere enn det.
0: Det blir ikke
1: nekstere
0: enn det. Og det er veldig populært i midtsøren folk som Bob Dylan at ikke dame av YouTube, men han elsker Bono veldig nekv. Han sier at hvis man elsker til å løpe noen til å sitte til borsen med Bono til å sitte på en torch, man vet alltid man får angsten. Da sitter en, ja, en freight train, sier han. Tannplattan er rundt å skapa en sånn, eller tøyr, rundt å skapa en sånn stemning som sånn New Orleans swampy sound, alt man kallar det. Det jo øyla tjøkken først, platene. Gitar jo så da. Og som bassen som kører alt at døgnet. Som er alltid snøy sjanklet livet nok snøy. Og så halte jeg øyne til at han sier at I'm clear focused all around. Til en hel sannsjonen at det er øyla. Lundsjonen er øyla praktisk. Det meste så stand jeg vel. Jeg tror jeg leser alle skiltene. Jeg tror jeg leser kort. Jeg skal nok finne det hos ned. Men så er det alltid det. Så man husker om alle døy. Det vil så husker om hennes sannsjonen som øyla ned. Øyla kjenter på her som øyder What was it you wanted? Hva er det som du vil? At bare vi har falska kom inn til han sier. Og så sier han. Hva var det du hølte? Altså, livet blir så at alle den anker som hever også sier vi igjen, og han tar ikke lort etter dem. Etter hvis du tenker Man in the Long Black Coat, som klikker i plattet sin kjalt, ja?
1: Plattet, ja. Ja,
0: det er
1: en som
0: har
1: men det er
0: så og en dame som møter en mann i øynene så gjør hans første frakka og hun leter hans stjæle hjertet til seg som plen. Så vet man ikke balladen 18 år, der vi får vite til at akkurat tre er slitig opp i rød i stormen. Og så endte det vi Shooting Star, her som han husker først med henne, så er Shooting Star, nå fyller han 5 år, så. Og så sier han, sin Shooting Star tonight, and I thought of me, så husker han selv. Shooting Star, til jeg tror jeg dusj, så er det vekk. Og da blir det en sånn utmynd, det er jo, sånn flash, och blitzar en liten löte och så är det väck och så är spurningen som kvart var att han nu förnacka och så säger han en av hurda sörst för två i radio och en av hurda sörst för två i fjallabrätkna och lustar på ett rösta trött tåg som för skramblande och lustar efter motorn och lustar efter klockan är inte att det är ju en äkla spel men samståndet så är det så hört att det är en shooting star i halvtidsnivå sjanken är det sin trev. Samma hållen.
1: Yeah.
0: Att det är öjla nekv på spel och någon. Men för det mesta så klarar han.
1: Ja, här är också nog så. Alltså att det är själv, alltså av noktan eller att snöjta sig självan och säga att det lägger inte att göra med det kan du sådär natt. Men här är också ett sort, ja men också är ivillivelser och man kommer förbryta eller.
0: Jag förstår mig också något konkret till att det är nytt och förs och ta åt förs för en under en turné som man kallar Never Ending Tour. Så han sagt sig själv inte ända den där. Men det ändrar sig för en dödsjö. Nu är han 5 år så han spelar stadig koncert.
1: Mm.
0: Och han har haft samma basist i scenen 1924 faktiskt.
1: Ja, yeah. Var det han som...
0: Så jag tycker att det lever väldigt praktiskt. Han sitter i en buss och lämnar fläckvärna. Och jag läste han parsta löven och läst böcker. Och jag vet inte, han är kreativserien. Han rukte ett danskund, alltså, broen och sånt. Så jag läste löven och väldigt praktiskt och...
1: Så vi tog oss om konsert i 2013 sida då var.
0: Men
1: det
0: här
1: minns det allra bäst Duckin Whistle som östnä. Okej. Ganska här.
0: Så han får vara speltur i att från en här sändning.
1: Ja.
0: Ja, jag snackar med en ung man som tar mot hans sändning.
1: Ja, spännande.
0: Jag minns bäst den som heter Long and Wasted Years.
1: Mm. Från att du konserten.
0: Ganska här en mysk version av Most of the Time. Här han säger att så 2 trains running, alltså 2 tåg som körde. Så in så ut med det 4 mil med det. Så lyckas fra Klagsvik till Havnar. Så när längt med det körde så in så ut. Så skulle äta sig fylltjast. Så allt kommer till allt så är det. Kanske spittla att vi. Det är inte hon alls ankrat. Det är alltid det som kör hon alls.
1: Nej, det är alltid jag känner. Hur slår det till efter som säger inte någon?
0: Alltså jag också är näck om att det heter första flövan där vi började att köpa flöv. Vi måste bara chakra i 1922 och han kom omkant till att ögna flöv alltid. Men flöv kom där i huset i ett inbörjtjen. Han hej köpte sig och det har alltid varit första på Dylan flövan vid dott. Och det säger hon är väldigt fyllt öliga näck så är han ungdom någon och vi köpte alla fastnar löv någon. Hon blev vi att vara extremt god, hade jag. Och nu har vi sittit och stått där henne i chansen. Och det låg väl att en annan dag så får jag en annan gäst i en studier att prata. Och som vill ta på höra akkurat samma sang. Det är inte så att det är 6-800 sanger att välja mittlen. Och det var ganska touchfolk när vi väljer 2 akkurat samma sanger. Så faktiskt är det en ökänd sanger.
1: Ökänd sanger? Ja, men
0: kvi? Ja, det är det.
1: Ja.
0: Kvitt här. Ja, som betänk skulle ha varit 2024-2024. Alltså, tack en film som Big Lebowski som körde att Efra Lustet The Man and Me som körde The Man and Me till en större Bob Dylan sang. Den filmen var en flop att börja vid. Men nu är den bara...
1: The Man and Me Lustet som i morgon, ja.
0: Och den sangren är akkurat som den filmen Big Lebowski. Att han... Han växer vid tyna och han växer inte i ögonen nu. Alltså, most of the time är en sanker som nekva har spalt. Och det kan kanske en sanker som rävliga nek lustar efter och som inte sank. Men jag hade något flott, dåligt. Och det är bara musikren och jag hade just texten. Det är väldigt perfekt ur allt i texten. Man blir tymlad på via lustar.
1: Mm-hmm.
0: Sånt som Every Grain of Sand.
1: Mm-hmm.
0: Då blev 5 år. Jag tycker Bob Dylan ändrar kvart kväll det syns ju Every Grain of Sand. Så han blir stressad.
1: Gör han det?
0: Det gör han kvart kväll. Synker han kvart kväll.
1: Onward in my journey I come to understand. Men det är vi att kvar man hör det. Först, jag har alltid att jag har lust att så mycket tulla efter Ola Nikon Bob Dylan sang hon att det flesta känner jag först från honom. Här som det kanske är överhuvudet att de flesta folk kan att man också man kommer också sen så ser det heter Adele och så är det.
0: Det gröna ett mer att det var en känta som skulle synka och säga nu får jag synka en sang till Adele när du make you feel my love. Så korsar jag mig och så fanns det in det och så allt. Men jag vet att som du säger det att Bob Dylan sänker allt bäst som andra synklar och det är alltid inte.
1: Men
0: det är alltid som
1: en sak kände jag först djöknande rattlan hum. Gussur ta vit.
0: All along the watchtower.
1: All along the watchtower.
0: Ja.
1: Kom jag känna jag nu YouTube.
0: Tror det bröt ut vet han blev sen du han helt inte så gott.
1: Bob Dylan helt inte så gott.
0: Nej. Men alltså
1: var det sen det som i höjtalar ta i ta i nytt örende kom in i Sancha.
0: Var det MC?
1: MC.
0: Ja, MC's fitter. Palla är det eller klar för att det är det är du är ett fackfolk när bokmanter och du är du har sånt allt ett liv och det är stolt att prata vi en som har varit skeppare sedan och är smakänta
1: mellan 13 och 15 år ja. Första.
0: Du har nog haft förhåll den här sanchen ganska sedan du känns som inte första gången kom
1: ut. Ja, det har vi nog.
0: Det har vi i en tjejdret var.
1: Oha.
0: Så men det ska sägas att det har varit så smakänta så.
1: Mm-hmm.
0: Så.
1: Ja, men det är inte så huxa så fackligt eller något, men
0: Nej, men tanken är till vi att 800 sanger så att vi kunde ha haft maraton. Nu var det en sang.
1: Men jag var så kusser inte han bakmöntar fröngren vid Sankorberg som då chattar till Bob Dylan fick Nobel.
0: Åh, oh, nej. Tack för det. Tack för det. Jag minns att jag vaknade att det var oktober 2016 alldeles. Så hörde jag till inte på Dylan och jag finns ju Nobelpris till att sätta telefonen, jag vet inte. Eller jag vet att han kom och sa till mig. Tänkte, åh, jag tar för att spära mig för när kvar lön.
1: Du får ett förklaring, kan man?
0: Jag släpper mig från att diskutera om det, så det är färdigt.
1: Det är
0: men tack för er, Bella.
1: Ja, tack.
0: Bye.
1: Bye.

0: Søvann om svarta raunen byrjar helst i 1912. Og hejon i Vestmanna sider en unger listaspyre. Marstene Johansen damer att teckna, ischa og smuja løn. Han hodtidsen av en nødjan sanje kjøp opp Dylan. Heima og i stovene og i bantomsheimenon teker han gitaran i hånd. Sangeren som færan og gli hesen.
1: Lay, lay, lay, lay. Lay across my big grass bed.
2: Hvis vi ser at det sitter her vi utsikt om man i Udebø i Vestmanna, så lay, lay, lay cirka så leis. Og så hvis vi fyrir slagna, så færger vi her. Så kan vi...
1: Da da da ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba.
2: Cirka så, ja. Ikke så kjøtt, så han. Men knappt jeg legger meg mest til. Her er også Anna kommet inn som vilje utfyrset på den måten. Og han jo ikke identiskur i akkorden, men til trodde jeg det er første som er lykket som lovfjølen, kan man si, til Tanuja Sanj, altså heser. Da da da da da da da da da da her til, da, er akkorden er lykket. Altså, lei lei di lei, da da da da, her til.
3: Hvor er det der?
2: Ja, i hesførende er det da A-moll og... Det ska hända något, men i halvdeles spalt igen i G och B-moll och F och A-moll. Det är så lågt att det först syns den. Det var rätt att köta färdigsankar igen. Men här är ju bara, så vanligt är det där jag går ut att skriva att du skriver en avsandstruktur till dem, så att A-stitch och så är det en B-stitch till sig, att en slags nyligen. Och som jag har C-stitch och östen som alltid kallas en brygg. Men jag mer bestämt att bära ut i ögna ett vers, som är entertid trutjafer. Och att platen är så kan man säga att solspel till Olav är bäst i titta vid och från i akkord. Men jag har lärt mig rätt att jag arbetar på den maten att ta i första här finns ju liksom som färdrum ända där den första reglan kom så tog jag nästan inte tjävas för ni har ankran avslutning. Jag ska se om man är pur identisk vid det som man ändrar via platen, men att lära kom så bortsett i öliga kött. Ganska sannsynligt samma dag till G-typen.
0: Texten till Sanchen skriver Martin Johansson stått efter att han översmöja skratchen till läge. Vi ett av grannehusen och hejon satt en svarta rauner i bordet. Honom var Martin Hotichen av som baden. Nu tog han raunen till sön som sött alter eko och nödjärjärskänk.
2: Bright tunar vanger ut och flyxer över vötterna, över dimm och delarna till herran som fram och brunaliga och fram till gilta tinten. Jag har vuxmat av texten flera för den här synen. Jag hade ju den första färdiga texten som en ägare skriver. Att ju mer högst om det, ju mer är han egentligen mindre av mig själv om. Tog raunen färre ut och är färre ut till haunar i första omfärre, men det var östen grått ta att först du i Höjdala så var det inte änden. Det var inte som det ofta inne i Obera, en sån mittelstation med en definitiv av vad ska jag säga. Det var värt att lade luft ner. Först du i Höjdala så skulle du östen vågare till universitetet i Köpmanhavn. Och det är så ganska tangilte tindren som ett års jobb. Man ska östen anse att det inte är övertolkat, det är snart helt annat. Men det här huxar mig till stortläggare. Och nästa morgon så vet ju stärska rymda sjölen eller hitar kroppen till en som att du inte vet ju kroppen till en. Och det är du är borste från, eller du känner du är borste från mamma och pappa och nu är du knappliga ute i utkända omkvarven. Och den stärska rymda sjölen, jag hade ju minnest att jag skriver inte något påstå, stärska rymda sjölen är ju när kalltanden är hitande sommarsjöl. Nu är du alltså ensam alldeles ute så ansätter du är ute i utkända. Och detta vi är att svarta rann och läggna vi alltid mest just kvätt och särskilt. Lätt inte höra solar ljus och blända te. Och det är ju, att det säger rymliga klart att här är en som är synd stor, en synd spänter. Man har flera lugga av allmän, men han ska skova ansätta sig. Och han var ute att te är av Bianca för framman. Och sista versen är... Här halde jag att det kom in och näka. Det är skilt i angående själver ordliga kvöj och skriva i reglerna vid ljöser kroppar hälsa till er omtrast i vår bonatun. Hade vi den ljöser kroppen om. Jag minns att jag hade en sinter kam av homen av ett eller annat antalet. ikke engler endelig, men kanskje mennesker som kunne avvirke det øyelige kraftet. Da var det nekst større måneder med troersamkommene, og ja, troersamkommene og kyrkene til dem enda er i det. Det var jo folk som slett kjengelig dans eller blir grav, altså jævn alt enn sjåkom. Det gjør det nok størst inntrykk om da jeg kom til havner. Det i Vestmannen var faktisk nesten bare kyrkjefolk, og så her var alt lykke. Men det är ljus och kroppen här, det är ägstna några andra halter som spelar in, och det är att som baden och halt upp till teenageralder, faktiskt till lycka till för att launa, var ju öjlig ringer av exem, baden-exem. Och ta sig ringer som en ordentlig ringer, tror jag att, alltså som att vi var med händer och nu i ligen, här som ligen kommer att säga man faktiskt rönsar kan man säga. Halsen är tant prekar man också nej och detta vi låter inte nämma till det här kanske sån upprorna en episod som ständs öle stark för mig det var ta och om det var första dagen liksom man hade kommit skolan som bad share och gå och ta hemma ut att man sitter upp i skolan det var 2-2 ja. Och det skulle läjas ta minst det att han som skulle läjas vi vill inte läja mig vill säkra handen om alltså vill inte nämma mig det helt smitta i det sätts ju öle fast jag det här huxar man själv när jag om, som sagt, inte är medvind om det här skrivet här. Att det kommer att rysa regeln här. Jag ser kroppar hälsat det här, undras över bonatoren som ju kan ses över huvudet. Och så rann hon, är det ju borde. Du examen var, och när du rör att ivas, så var det borde jag mer. Det känns som att borde. Det hindrar mig i öllarna, det hindrar mig i sin praktisk kontring. Jag var inte vid svimning, tror jag, att klar i några lort för examen. Jag vill spela hellre någon gång i handbollt. Så lät jag inte nema till hevja till skudja, så här särst du, och en liten uppröster och så kommer ju själv till änden som är svart i rann och tar en så väldigt alla dessa stöjn, kan du säga, när vi har gjort någon fasnar i Lund och Flixoheim och Simarkvett och så. Det är alltså nu över att det är dranschen som ständer vid buren och raunen och vet att det har hänt. Akkurat som tar du blir omkran färg ut vid att du ringt er och kom så hem för till mig och ser det och skjort. Ta mig in.
0: Svarte rauner är en av flera sankon som Marsten hever visar i kjottene till haunar ta i anfera studentaskola. Hans har stora drömmar är att få sankonar ut av platen. Tanken om en elbeplate vid Eknon Sankon mäler i hovan och nånon. Han är hotigen av Etno Harskalinon som stått framanontan häva givit ut hela elbeplate vid Föreskon Sankon. Tyra över omtjånen att skriva nekvar sanker.
2: Min är snupprunnelig av er att göra flör, svarsrande var bara ett av dem. I hej skitser lite till en 4-5 sanker och i hej rättliga stora planer. Men det var inte 100% klart.
0: Marsten fätar sig självan som sangskrivare och inte sangare eller tonläggare då han kommer till havnar som munker. Han vill lava andra syncha och spela sina sanger. Och i havn räver om att få samband vid han som kan förlösa hans öra drömmar.
2: Det var inte kräkningar som jag kontaktade, det var faktiskt pröva santor. Jag kände han helt personligt, jag kände faktiskt alla farfölk i miljön. Det var inte aktiv musikare då han själv var. Så han visste jag att jag checkade in med sång. Vi kände han från Rabbits som var en folkartanagrabalkor som spalte i en period då i halvkista spalte så ölands. Vi hade en klubba i det stekelbanan. Och här var från Sandaj och Simme och Lövdam och alla här stankar till som jag inte minns nu. Tar jag givna plato som jag var öle fascinerad av en EP längt bort från Örn London var jag här. Och jag helt att man kunde se att jag föreskån och inte ens givade ut. Det har tilltalat mig öle när jag. Och jag var rätt fascinerad av att jag tar spalt och folk att han lög i Peter Paul och Mary Stoyle och Donovan Seekers.

0: Jeg tar jo litt langt, dette var jo et av koryferien i havnen som jeg skulle til å prate med, men han var øye fyrkommende.
1: Unge Vestmenningren leier jeg etter Lofskammer og Jannon Husson og hattene noen Nils Finsens gøte Kongagøte til han kom til havner. Her hittes han, og fra Santøy er gang og utjøk noen tilfære. Jeg hittet fra Stortene og i Smyrjebreiskaféene, som i Søgnetøy var simme musikkantel.
0: Nu sitter vi mitt i bynen, og det var bare en overfor her som vi sitter nå. Vi kan ikke gå til Vilma var der, han selte skinn og så var det nyast. Helt oppi under tråren om den husen. Her så vi til å se trångt og honaligt. Det var inspirerende bare å sitte her. Og han har en gang i listan av sangen, og vi prøver å finne och snilda matar att kolorera där på historietar var också farberoycher från man undan.
1: Fråga Santoy helt att Hitcherdrajen var då att få att Donald och managerna i bötchen och kräklänkar och i halter vid Sanchinar. Chatten i bötchen var Oliver Öster som spelade gitarr, Kolbein Simonsen som spelade bass och unge trommeläggaren Jan Jakobsen. Oliver och Kolbein hade kunnat skola samman ett batna arena och hade orkester långt och fyra färmängar alltid. Gammann og spalte der vi kvart dansetanlegg sammen ved øron, men vendte der rengene ut, og han tog vurs til at langt hverje der virilige våre, spalte der herren rocktanlegg. Ta røpte der seg kreklinger. Fra oss Antøy, som sjølver var folkesangere, var vel ved kreklingene, og tar hildene eksamen, Vestari og i Kongagøte, her Oliver Øster boe inne i kjøforeldrene.
2: Altså, Marsten kontaktet jeg og söker fråga först, tack och välpassan. Fråga är vår nästa sammantag. Han hejade Atlan om flera sanns, en LP. Det var upprona planen. Och det begynte vi då att vänja till. Och fråga var av för att arrangera flera sanns, det minns det. Det blev så drött till oss att vi valde att minka först till en EP, Atlan, fyra sanns. Det visste sig att vara för drött till oss. Så blev det två sanns som arbetade.
0: Jag hade inte huxat att Svarta Rand skulle bli en rockare, men mer en folkutgåva som kommer komma ut av plat. Och jag visste inte ordentligt Gustav Atlas Hans, men så finns det att ta för att det var Jan och Kolbein och Olaver. Så jag gick ut för att det var inte folkutgåva, utan därför ändrar vi. Och det har fina grejer med att jag är väldigt respekt för dem som musiker.
2: Man har ju lust att det är Purple och Jura Hip och

0: Unger hånamenn mannavubøltsin kræklingar, men sangarin var nøyliga komin til höfustegin. Torbjörn Vidarö hei sunnkje sindur i Sore, her han eibu i nokkur år.
1: At jeg var sindur i Sore, så jeg gikk realskul i Sore, at vorer, og her held vi da sindur saman. Kvart har vi vært en 16 år, så flott vi til havnar, eller jeg flott til havnar. Arbo i sindur og så gengs skola. Men jeg måtte jeg flytta til havnar, til 2004, og så igjen held vi saman i nokkur år. Som så fylltes det var fantastiskt då, spännande. Spännande i allt rösande.
0: Och sangaren var att gå vara bildgelångt vid hinna kräklingarna, då honom de till eisne bäst, den här rötchen.
1: Det var det som var mest framme, ju härligare, ju bättre. Det var det man helt vet att stå till.

0: Fiskbar orgli, at vore det sånne hattalaren som melder rundt Leslie, det kallet til Leslie og hattalaren som sitter motorer og så et hatten og i toppen noen som melder rundt og gjør det der jaue. Og så kan man spela seg ut og stekka det og kjøre det gang datter og så har det. Så her kan man ha sin dra følelsen på jøy. Det er aldri et mest nok så vel vi tog i starten nå.
1: Ønsken tygges da vidt av fire visst nær kreklinger er å farne i studio og takke sannsjen opp. Men tar minnast er at opptøkene kom i drøm. Helst av at der pjekkast og negv. Lukter til er at opptøkene er å begynne i 1974 og enda i 24. sommeren 1975. Og så tjekk atter et helt år til platen kom. Opptøkene får fram i nødja studio noen Kjømilsson Zachariasen og Kjatnalo av i havn. Upptöknar är då väl ett nöjare, ta att utgören inte värt han mest framkomna, säger Milsson.
0: Det är så bojligt, tror jag att man är kyrra kämpa, då är det grejer. Så det blev sådana amatörmaskiner med låna rev också och sådana. Det blev upptäckligt av timmen, det var det man kallar live i det, det blev allt upptäckligt på en gäng. Det som jag minns så brukade vi ett annat rum till trommorna, det var ett sånt rum. Det man ska helst köra trommorna som rum som alltid är. Og så ble det mixet på en av det, av bøylet som det skulle være. Og det var alle tonleger som ble opptrykket på en av det, altså uten sangene, så måtte man tenke hans høytene. Og det var ikke, det ble nok så lunsje, og han kom inn av bandet. Ja. Jeg hadde ikke at jeg hadde snakket tro i av selv om tonlegeren, jeg tror det ble opptrykket live, som man sier. Det ble jo mixet på en av det, som det skulle gjøre. Og så var det her vi, altså effekten om. Jeg hadde ikke utvarpet åtte noen effekter til. Men jeg har jo også, altså ekoparat, som man kaller. Og så har jeg gjort en sånn rungla selv her oppe som vi brukte. Så det var det vel nødte vi alltid.
2: Milsson, han, man sier, vi har tatt noen for seg. Nå var det mest som givet vi tog, altså. Men han var øyelig og pertentlig og gott øyre, ser jeg godt øyre, og så utrolige fytter at få oss vi. Det var alltid godt, god ante, som man sier, god stemning i studien, det var det.
1: Marsten Johansen hei finnje vikarstarv ute i Hesti om etter måneden, og visste til løyde om hvordan kjekst vi opptøk noen kjekkreklingen.
3: Jeg halde jeg vidt seg oppe i studien, det var alle Hesti og vikskiftet hver jeg var hjemme i Hesti, og lurte jeg etter hver vi med å spalte Åkstein til testen minst, en eller tver for en maksimum. Og det kjekk en rum tog vi fått alli gjort, så at jeg halde jeg mer enn av hver jeg husker, at jeg ble ikke nok, at nå gikk jeg en måned siden, jeg hørte at och det har ju bara telefonsambandet, det är ju med det. Men så pratar man så att jag kan nu telefon på ur Hanne, husen som jag bor i Hesti här, det var faktiskt telefonstöden i bygden, så tar han inte att få färta mig tandvägen. Och så ringde jag så att hon, okej, nu kör jag ut att och så var det ett annat där, att jag spyr om utkända texten och allt, hur ska jag hitta stolt synsjöss ett annat tandvägen, också tekniskt. Så här satt jag ute i staden som Olof Zachariasen i Hesti och dirigerade i troppen här uppe i Tjattnadal, där Tjattnadal var här som Milsson som han hejde sitt studie.
4: Och det som så är intressant, vet du, det är approach eller tillgång till Tjattnadalagaren till att jag vill säga att det är ölhållfjärsärsligt och ganska ändå trusärsligt. Så jag tycker trommunar så är det otroliga besitt att spela negv. Så jag kanske är ut till Mitch Mitchell och Jimi Hendrix och också för höjra näka av det samma som tillgången nu. Han var en jazzare faktiskt som spelade rock. Och det har du aldrig ögst nu just nu som hon spelade. Näkva trioler och

0: Ulla, spela nekv med en rikker.
1: Jeg spelte nok så frukt alltid, sjølver. Ganske sent og kontant, og spelte nekv og atrommunar. Men hverdagen så nok så nekv, jeg var sånn her. Jeg sent spontant, jeg tog som ui sannsyn og sjånt, og så kjør vi det avtaler. Ganske kolpein og jeg særlig om noen ting. Og sjånt hvordan man skulle byrja, og hette her. Enda særlig byrjanen, og sånn særlig enten ui lænene.
2: Jan, han var rettelig unger, han var ikke blitt 20 år til, i sin årtjene og sånt. Fenomenal som man slår.
1: Vi ein av sangen til The Purple, Black Knight. Her spiller han trioler. Og her halte man høyre atte faktisk, og i sangen her, mot enda han her. Vi rønner ikke gjerne, jeg kan lukne av.
0: Så har du det som jeg kan skalt i kongren av landet til basseren, Jakobin Simonsen, som øl her fra i Myksnån, og han spiller øl i en ekv. Jeg får en assosian til Gartain, og gjør hip i gitt, det er lortet sin rett tøy. Spiller en ekv, men det har ikke sammen øl i gå tøyerkjensla, selv om det er busy, og det er det som gjør at det er ivelig, at det ikke er et sunt.
2: Og Kolbein Eisen, det er som han var, som også sier, førja feitaste bassister.
1: Du vet att spalta sättne ända sanchena och så har vi faktiskt diskuterat på er kolpan och hur skulle ni göra det skulle färra efter det gamla eller skulle vi prova att vara såna bara sända bara faster och inte spela såna ek i solen ja men jag vet inte alltså sanken är sanken han ska helst spela så lösen rast tar man hör han fra och till er energi, till er orsko i sanchen och allt. Och till hör man eisen tar jag spel, ja, till er nästan fullt under kassan. Oj, som lottnar.
0: Så att texten kanske inte är det som du fäster dig vid första, gör det kanske inte, men man fäster sig vid svarta raun och spröjten av vantjer, en eka linjer som ordentligt djeva en identifikation på den här vägen. Kanske som en bomb, här det läckraste är in i bomb, du ska greja det först, arndom, först av texten är inte bara samma, att de får bo i allt hit. Och så särskilt en gammal text som är öppen och som ändrar vid en spårning i sista versa. Det är näka vid att man färger du är en eller flyr och är så blir en brott ut lärst utan samja, som det ändrar vid. Det är så öppen och det ändrar inte en sån större klimax, det är faktiskt länder att du.

0: Grunden er våre atlertekner oppe i studio til Jomelsson Zachariasen, men sankeren og gittarmittlenspillet i Svarta Ravne var nå etter eller ikke om han og han. Milsson arbeidde som studioteknikar i Utvarpenån, og helt at seneste opptøkner skulle du heller gjerast av Brygjebakka.
1: Utvarpen fikk han en sånn gode maskin og TV om det tøyene, så fyllde så vill jag gärna bruka henne hvis jag kunde inte nå. Det var allt det vi tog. Alltså den första maskinen jag utav brukte, det var så lyrök, månmaskiner. Så fick jag råd att köpa en Revox och det var den bojliga typen av sån amatörmaskiner som man kallade det. Så länder för så fick jag råd att köpa dyra maskiner och det blev så till funken M12 kallade den. Och det var en ordentlig god studiemaskin. Da vi utspiller bånd, så kan man alltid riskere at det kommer vores hus vi kvar er utspiller. Og jeg tror at man gjør det på den måten, at jeg vil utspiller fra en av professionelle maskiner i den neste, for ikke missa det, den kvaliteten.
0: Det jeg drog ut er få av seneste opptøkene i Lem, men til endans kunne det ikke boja slanker. Lukter til at dæveren tar sankeren og vutsjøtna solo-gittarspillet er tidsjø opp, hever være 9. juni 1975 og i gamla studio og i utvarpenen av Brygjebakka.
2: Altså, musikken er spalter opp, eller grunden, her med Jamilsson og Kjallan Tjånen. Og så skal sankeren ta vel den gjerne heva halvtid av hvilke effekter og hva man fikk bedre gjørst i utvarpenen. Milsson arbeider i utvarpenen tar jeg snitt. Han skulle göra om kvällde och så säger han kampar om han är att han hade elever så prövar vi för Sanchen och Sol spelade på här. Det gör du så, det räcker jag något långt. Men vi tog upp samman med en Milsson mixar nyer och tar på sank. Då. Man blir 20, man prövar en tvärfärd eller vad det är och så väljer man till frigöra. Det är inte som det här, det är kvörfärd eller rattar och så kvörst. Och det är allt det här mat där.
3: Antligen finns 20 år eller 21. 20. Så vi lånade upp ner i tjocken, eller jag med, vi bor i Kattlaren till husen som föräldrarna åt. Då pickade jag i Milsson på honom och frågade sig, så nu måste vi få oss en ändring på detta. Jo, det var ju läge. Så hörde man en Brygjebakka och tog det upp. Och det skulle bara köta det, det minns det. Jag vet inte hur det gör. Allt har bara tagit sig ålder och mer som anklag. Och spalt det tvär för att köka någon. Och så var det hon som skulle bruka ta fyrst ett av sötten. Jag minns inte hur det var. Jag minns hur förrän i perlen att han var. Det var tog in att perlen gick upp att det bästa.
4: Det är utan Iva först och främst här. Alltså helt geniala gitarrspelare till Ola. Han är en sådär rolig och sottlig med i öppna matar. Han kommer att syra festlig och väst i det. Jag hade att han var helt fantastisk. Är helt fantastisk än.
2: Man fann en matar att komma med nöj solen på. Och äntarna att... Det är ganska planlagt, men det är mittlen, det är mer än provocera. Så hoppas man att det lockas något långt. Och det är lovat att center forcerar det hela.
5: Och så såldes en kjöld Öster som bara är fenomenaler. Alltså, en morsarlig sol som är ålderspelare. Jag har angått på jag med den här lastan. Och då solen här är fullt av hatt vid allt annat som du har hört. Om att Monte, vi, det är Jim Page, Eric Clapton, alltså det är helt här uppe. Han är on fire, alltså.

0: en av hans spelare mitt inne i solen kommer kanske stitch här då så kör han sådana stuttliga akkorder och vi hörde spela så kom det fria kom att du gator fram på demolaren och han sån snill ting som visst ger väl en profil som är stärskor och som ger att det är inte bara en jam solo ja. Hon ljóa kompositorisk men inne i ute i sjön det improviserar han det finns det nog i gmol och så färd upp i demol g och så jag släppa attor här så skulle så ger det mittelsitje mitt i solen så lugga fortsätter det attor g alltså ordligt stuttligt
1: att det är en sanker så jättetal eller en slett sanker att lä som hade börje fast ett back tema som där spelar en smart allt här är det mittelsitje som det är harsta nu så att ni så också har chip hade på en matta minnet om mittelspel svarta rand och slett inte med dig eller när kan men akkurat det som rytmiskt alltid som kan vara vid allt långt akkurat det.

0: Jeg ikke stå spaltende av verden, men det kanskje interessant at la komme inn og gjerne, og enten til det som lukker som det man minnes at det hit er mer jamper enn mittelen.
1: Det er sålde ikke til enda så vi at det tar noen affær opp, eller så er jeg tror det er klimaks, og det komponerer kanskje mer eller mindre.
0: Ja, nett, det er planlagt, ja. Alle har en bestemt roll her, på basser og trommunar. Så det er sikkert vel overvaren, jeg minnes det kjørtelig.
1: Men är det såna kan man ska vara goda vänjen kan man ska vara fimmer och finkern och ta höra ungdomsar någon till och såna kan. Visst du spelar science där så spelar du inte på samma mat.
0: Nej nej va. Vi tar ankt och spalt han och ta lockas där just sällt när. Så ankt och spelar bara helt annat till nästan bättre. Ja. Jag hade det så kul så ungdoms fullt spela kassan.
1: Men du var kanske eller goda vänjen då.
0: Ta mig jag vet ja. Alltså vi spaltade allt spalt kvant ja.
2: Upptökan var nu Leo och mixa av versionen skulle sändas av Lantanon att pressas till platten. Och inte förrän nu slapp tonasmyren att lusta efter ändaliga urslitnån.
3: Jag hörde att det här färdiga urslitet kvärta bjöd mig ner till Torbjörn, Torbjörn Vitorö, sankaren, att spela till firmar. Och tar sig fortalt mig att det var något sådana röser för att se för att täcka till. Och det tog ju på att jag har ju släckt hörst när jag kom fram med någontan. Bursa för att ta luttla som jag var och lusta upp i studien. Och det här spaldet skulle spela till fyra mer. Och det var allra helst värre platan själv. Men jag minns inte. Nej, det var ganska värre massor typ. Arne för till print. Och jag minns att jag var ta spaldarna och tar så dogt på mig. Jag minns att jag ögat med en och hela spald. Vi vidag ser jag reagerar. Och jag minns att det var fantastiskt. Det var helt ofärdligt flott. Och det var skott, det var en ordentligt flott upptök. Det första upptöken är alltså det här, alla första upptöken var ju inte så imponerande rent tekniskt sett. Men händan här var öliga klar i ljövnen och hon höjde allt vid bass och allt det som skulle till. En flott upptök. Så jag var, alltså jag gav tommel upp med den här vägen.
4: Och det som ganska är ett kännvis länder att det är inte väl frisera. Alltså att det är inte frisören som backas gör, det är bara Pettersson och Kirchberg. som drar exemplifierar vi tar dem och sitter. Alltså det vill, men det fungerar. Och hävlarna eller största chatten.
2: Först i maj 1906 la nutja singleplattan till Cracklingon och i platosölubonon i färgen. Ungdomaren tog han till sig allt för hjärt.
3: Ta så platan kom, först var det flatt om det här, att det är spalt samma vid omkron till dansångstaden. Jag hade varit lite brytt upp i Hammarklubba. Och så kommer han för att bo i paddeln som arbetar och S.A. Jakobsen säger, men sen nu är platan kommen. Och det är vittlig jubel, säger han. Och det här var fantastiskt och sånt här, att det känns sig ordentligt att det är utrycks, havnar utrycks, som jag helt av att ha vittlig jubel. Så jag minns att jag var hem vid en öliga gång förnämmelse. Och så kom han simpelthen ut tja, jag sa ja, och var faktiskt en succé från början.
5: Och ett stort lilla, det kom nog få öre på sig gjort då. Det var inte nek, men det var nog att vi tog en dövra samman. Och för sig avlagor. Och här var vi näkert samlade med en annan Milsson. Jag minns att han måtte förlata sällskapet då det kom sin röda kvöld. Han skulle, om han tjänade hos. Jag tänkte att det sista danskvöldet tjänade gången ihop.
4: Ganska en parallell som det här var i förrän som Ekos kan komma också till er Terje Föstfresser. Här du har näkert samma att vi har en sängskrör som har näkert. Gåva Sanchir och så har näkert framgångskrörande musiker som kom in och bidrar till det och kanske hålla de andra vägen som det annars inte är färre och ge en spänning ut som annars inte är extera. Jag minns att jag läser ett ommäle här och han säger om att vi virtuositetet, det som ofta är problemet vid virtuositetet till relevanser. Du kan stå och välja väl göra allt möjligt, men det ska ha en kontext för att folk kommer, hur för den bröja fjölden kan relatera till det. Och till det här först vid en Sanchez som svarta rauner. Här först var en relevans och tog i rygga det. Så väl som det gör.
3: Det är ju alla fantastiska musiker kvar så här. Alla var leverare en fantastisk. Det är alltid han som är högre än fyra. Alltså bryr den här riffen i arbeten. Bam, down, down, bam, bam, bam. Och så gör den en sol som ja, jag ska se om det sker i vikingen. Så ja, alla var kanske en själv i vikingen långtid. Men hon var framgångsgarant. Ett åkare standard i det. Och Jan gav ju allt av trumman innanför två minuter som sangren värar. Och så är det väldigt flott i läsklaver att han blir som frågspelare. Och visst nog orgelöst. Jag vet inte om han är uppe i. Nej, det är något örkl, Hammondörkl. Som Frö och Sanda spelar, som man kanske inte läggs all mest till i första omfärd, men det hälter ötlån samman, kan man säga, att han förgerar. Vi bassen kör koll på en. Så det var framgjord handverk. Och så kör han det vokalen Torbjörn, som ju var ganska den bästa sankaren i förr om Tremont. Innan fjärsta sankarna särskilt.
5: Men hej, jag syns inte ambivalent förhåll till det i fyrsten. Fyrsten helt av något stort lätt, och så tunt man inte mer. Så då man tröttade av det. Och nu var den 21 och lika väl. Det är något stort lätt att bli vid till det och på en måte.
0: Sankarna är fynner, det är stort lätt att höra natt. Men i höjre gott, man krympar tattnar och skörtar sig till er. Här är forskjell. Nettvitt är det så forskjellar. Vi fyttlar först håll ut alla tygna till er. Sen strävar jag att höra det att det men det är stått lika. Lika som detta är svinchen av flera för mig till. Förra är kvirvigt drönast det att.
4: Ja, det är helt säkert skärmen alltid är. Och jag läser inte näka tuja rätt som värt. Det blev spalten. Jag visste lite till Jimi Hendrix och allt möjligt. Så var det väldigt busy. Som man spalte näk på trummar, spalte näk Cream och sådana orkester som är helt säkert rockmittare lust efter. Så utifrån tujparametern var det akkurat som det skulle vara. I det är det öliga fasen som spelar på andra maten. Ja, det är som vi möter oss. Det känns sig klart ganska mycket rör. Ankara som går orkestern för en syndri i den vägen. Punjab till dem. Och de kanske var akkurat så. Men jag vet att vi spelar i köknen och köper en grej spelar en ägg.

0: Hvordan er det da by doing? Vi har langt og spalt en trygg av det for å røyne, da vet vi om det bare til, da kjørte vi det før, og så er det da for godt nok vinner det en publikum til å være familie, men vi klarer å fortelle henne, så tar vi det på, altså en trygg av leisen, da, hva det er. Så til oss ikke vi å gjøre det, og de fem folkene hva skal man si, øyelig ja, ambisjøs, det et år, men det ikke øyelig visionær, og så har vi finnet Samuel, og Anna Kristin og Anna Goffalk vi, ja. Så, vi satt det svære på at det så små djer, at man kastet seg døde og gjør dem.
1: Ja, og som skiljer så takker det støy i løygrit noen fra sangløyge noen, men til løygrit er så omskrivet et eller annet.
0: Ja, løygrit er selvsagt akkurat utgangspunkt, og vi har gjort noen brødinger her til, og jo, vi har lyst til å gjøre noe, men vi har ikke vært av patler vi mer enn en og rynge, og det er egentlig en atlan, ja, vi Atla och kontea är en tan ordliga vänningar för att han börjar. Så,
1: Ja, och samma två gesta scenografierna och sövan fyrgång ser ju i 1400-talen och i Paris en stor boje och vi Notre Dame en fantastisk kyrkjo och så känner vi ju att Disney-filmen. Hur ser gesta scenografierna till enda lögen?
2: Ja, så utgångsstöj är som det att ta som Jan Tavares och Jofern. Så det är liksom det första då jag kom bort ta var långt till Tan Algern teach. Så det här sägs ju alltid att det är en hemme som inte är realistisk. Alltså han ska inte underspekla näka som Lucas Disney för så vitt. Och skjort om Tom Laker i Nice near att jag natter Disney film någon så kan jag snälla då gå till just på en halt annan mat. Som är alltid är kostar jävligt spännande och ta i hörte några bråd för att det är helt bra det var helt fantastiskt så tillägga som det här är början till vi att ha få ett litet jobb för natur ramsa upp och så är det att hur jag kan få att det här fungera så att vi stadigt kunde männa sövna under vänjningen och inte bara den och jag mor och det handlar om att liksom för det första bara helt praktiskt att få folk att sucha och är snäva få att du när mycket paddlar så vi har möjligheter bäja att överraska och att vårt helgande på en stortlig och kämpliga mata och är snäva ha de flesta teman i oss övande kunde allt täcka skäp eller falta sig ut och en uttryck så att jag förne få så inrätt. Så jag kan inte låta säga precis hur det för att akkurat hur det för att sucha ut men det här är hur det näka som häver vi jag för och ja, teman är mer än stigar, alltså kyrkjan själv, så får man uppfatta man något som kan följa som man är i kyrkjan, helt enkelt vara att sucha något som är en kopi av Notre Dame. Mm. Det är alltid jag som är mer avvärst, det är att Asgården och Brugga så ett hovflå. Och man kan fortälla något som är mer, så inte bara som, jag vet inte, abstrakt, alltså installationslist faktiskt, mer än det där av bakgrund.
1: Ja, och tid lökar är tid är alla utbundna utanlands och tid byggvåsen är alla utanlands och utan ögon. Ja, vad kan du säga om tycker jag bakgrund och hur ser du att få en samman till dessa världskapslanda?
3: Alltså, jag hade till oss ett öliga viktigt ting som är tillfälligt för ödelfilm till er vid här var öliga brejan AH, listaliga och tonläggaliga. Och det här är inte det här som krävs för att läsa världskattlarna att hur man ska göra sådana här imens ting. Och vid det här var imenska utbyggningar. Jag tycker det inte som att här trutsar kämpestora discipliner som vi ödligt tror är lyckas som skulle marscha då vi kommer i september. Det här är att spela och ljåföre, att synka och så är sin tjånläggen. Och jag har alltid tjat ödlån i det sådana att ödlån har varit norskt vid allt utöken där liv, men har nog mest erfaring vid tvärm att ha med disciplinen som har lyckats som hålla hina disciplinerna upp. Så det är, som Jakob säger, det är bara att kasta sig ut där.
1: Ja, och vi känner ju det som klassiska pianist hur Östner Givet Möjra Rytmisk lör ut. Ja, bara nu ska alltid ha några konserter vad det lägger dig.
3: Akkurat, ja.
1: Ja,
3: vi finns sen.
1: Och hur ser jag här att börja spela lojkloder, alltså versionläggare, synja kaur och manna orkester kan man säga?
3: Till rädda erbjörande, stortligt och alltså en extremt spännande uppgave som som du säger så har vi akkurat alltså nyligen gjort en sanggud och spalt Ljofer allt med löv. Och jag följer sig inte att här kompetenserna som jag har gjort med, alltså gjort med tonläggarliga löv och så vidare, att jag får att här kulminera i sina projekt. Och det är ganska tillfälligt för ödla att man släpper välja vissa det här som man också räknar dår och kombinera det här i ena projektet. Så är det rejäliga spänter på det och alltid till öliga stolt att Eisen 4 räcker mig till och säger att vi vänjer samman.
1: Ja, är det kött att ganska blöd kard och sina arbetslut och en kassa där man är utbyggen klassiskt?
3: Det är det här.
1: Och dejligt släppa utfalla sig
3: Pura.
1: Kreativt på enda matan.
3: Pura. Det är helt säkert ett aspekt att hvis man är klassisk tonläggare så vill man ganska kard ut i den kassan. Så det är väl ett projekt här man kan visa att det är en annan ting som man kan och tummer.
1: Ja, och Jakob, hur ser så att lögstjötterna, tonlöggare kan man säga först och främst, folk som inte har varit sådana varandra innanför lögklist?
0: Jag måste säga att det är en drömmer, och det är faktiskt en gammal drömmer som man har släppat. Ja, det är arbetet i Sanklang och Fyrtun, och det har varit tonlöggare, allt över tonlöggare och tonlöggare, där det var möjligt att dansa. Men ofta har man dalt upp i tro, akkurat som Axel säger. Och jag måste säga att vi menar runt det här till vi tar emot till er att det är ju urmalingar kvar, alltså inom Ljåföre, men här är det inte heilag, så det kan nog gott skippa Ljåföre och Kassar Kjolvon hvis det här krävs. Det är väl tillgången här till att hvis en lagloder inte kan spela här eller whatever, så tillgången för annars spelar är ganska Ljåföre och Axel eller Kassar Kjolvon, men det gör det hela bara bättre, så att urmälingen släppa sanja till sin jobbförreisning. Det är helt till värre och anmäntliga tottlet och teorika.
1: Och hur fördöjer man så löjklotor? Alltså, till dömes, är axeln upplagd som kvasimot och ädla?
3: Ja, alltså vi hade ju just några tankar om hur skulle det här vara kvann löjklot åren. Men och så fick vi Jakob på i och så hör han ganska man hör question hövs like lot och så är resten av like lot till er sent du jag kan spela och improvisation
0: och vi vet ju allt det där men hur ser hur ochara tillgång vara att det blir öl upp så det kan gå att hämta för sig i förhåll till lagar besättning och så där
3: helt säkert
0: och det var inte jag snabbt där
3: ja.
1: Ja, samalt tog vi ju arbetet vi ädlar mövlen i Shankron, alltså vid Sjönlöge och Operon och GDSen Sanglögon och Öron. Damat här är sen väl att tänka vi att kombinera på enda matan och att man till dem steg tonlöggar här som nu skulle spela. Det kan snäcka Sjönlög. Och är det gott för färger att man kastar sig ut i slugga i Värskattland nu?
2: Ja, alltså det som hade Jakob kommit att lösa inte dem ofta de är just sanglager och sånt som hur för är det kanske tonlager som kommer nästan sekundärt nästan också. Ja, det är liksom ett orkester som spelar. Men här är det liksom sett alltså till att tonlagarna är att spela jobbförna tjejer näck stärskare fokus. Och nu tar jag tjejer som bonar samma tajmon så är det hjälpigt att näck till liksom kossa karaktärerna skulle tjejerast och kaffe under versmanger att man kan ta sig bindlajs till tonlagarna alltså ta icke highlaja är till att vi kunde gott täcka jobbförna och tjejer vi på nästan allt.
1: Nu tar sig det som bonar. Jag kan alltså säga om tar till GT att det skulle spela ämsa löjklotor och då ser jag att det är ganska näck som är symbolikor och
2: sövan är flera hundra år gammal, men det är moderna alltså uttryck. Och så är det mer att liksom grundtanken är att vi brukar åka hovflå från till hur cigoinarna ser ut och så brukar vi liksom hur cigoinarna lever i det och sånt. Men alla gav inte göra det realistiskt mer som en sån. Ja, mer som installation, alltså mer listar lite.

0: Ja, og Alan Menken hefur gjørst tónlaugin og hann eisen gjørst tónlaug til millana Aladdin, Beauty and the Beast og The Little Mermaid.
1: Ja.
0: Bruga tid hans er utsettingar etla gjerra di nekka brøydingar i tónlaugin hann eisen.
1: Det er den samme tónlaugin, men utsettet for Imus Ljófere. Til originale versjonene, altså i sangleisen, ta da et lyd som symfoniorkester faktisk, som spiller alt dette. Og det blir ikke til, tar vi bare film. Så en par av prosessen er faktisk veldig at skulle omarrangere alle sjansene til åker besetning, som eisen er veldig reelt interessant, og en kreativ prosess her vil ha eisen inkorporere kvært for ljåfer vi då har spela, som är nog snäck, visst att säga, mitt lakon. Och så är det ens inte en praktisk sak som Jakob tar sig om. Hur är det högre att spela ett ljåfer till akkurs avgörstörspunkt? Det är ångtid ska ankvera sankare eller läkare. Så vid det är ångtid kombinerar att man är ganska läkare och tonläkare samstådes. Som sagt, ångtid är hejlagt.
0: Men hur ser han tillgång till en värld att sitta och omskriva till? Det är ju oss med största arbete just.
1: Ja, det är det. Det är väl en brainstorm. Mittlen, särskilt mittlen åkken film. Hur vi kommer göra det spännande att han vill köka den. Och här var också av utveckling. Tonläggarmässiga. Och att göra det följdbrött. Och så har vi faktiskt bara för en gång. Det har varit alltid mittlen åkken. Och så är sin pura a cappella. Till dömes introsangen har vi gjort. Har vi till dömes brött för att vara ett kämpestörst symfoniskt arrangemang till att vara a Cindy Barbershop-aktigt a cappella arrangemang. Som vi fick badjamon till att göra. Han tog väl att arrangera. Så det är imisk sådana här ting som vi brukar. Jag kommer till dömes att spara fagott. Och Maria kommer att spara flöjte. Och här är kontrabass och ötlinje jobbförande som du nämnde. Och flera trädes.
0: Mm. Ja, och nu nämnde Samuel att han blev också hotigen av tonlagen. Vi känner ju dessa här filmmaner, Disney-filmmaner och till fantastiska tonlager. Allt det är också så väl kväkfri helt då att tonlagen är så god.
1: Ja.
0: Att damma där vid honom.
1: Alltså, med damma Nickvann Disney-tonlag. Ganska särskilt att han från hälsar epokerna. Öla välskrivare, öla flotter. Men i allt det här som är särskilt vid akkurat här tonlagen och det är ganska att det här är sådana elementer som vi plantar upp i. Alltså det är sådana pop-bort till tyger. Och så är det sin störstliga och orkestralt och koralt. Alltså mer kyrkligt till tyger. Och det är allt att ta samman. Så det ger det öliga fjolbröt. Ja, extremt flott och alltså väl alltså en riktig öra hänger som man tyvärr tar man lever inte ett film någon eller för jag står tar i Norrland och så vant jag en riktig sankton som man blev att synja. Så är det liksom så där jag ser filmen. Så det är sån fantastisk blandning av imuskon släge av vökron och sånt där inte.
0: Ja, Jakob, nu säger Axel att här är det ösnen flöjdes inte mera existentiell tema i Leutschnon.
2: Maktgjönt och djönt som helst.
1: Akkurat.
0: Ja, jag följer er och dig och hur brukar du det som Leutschnon?
2: Ja, jag var inte en parstare av det. För mig är det samma som vi är och snacka de temen än i djöknen. Jag har alltid att jag vet att vi är näkt mer praktiskt bant alltså här till gångna.
3: Det här som är var på att vi bara liksom hur man kan få känslan av att det är stä här kan man följa free show och att det här kan du kan renna in i en kyrka och så kan man inte täcka det. Men samtidigt så är det fängelskapet. Och det är det här vi att han är satt där som alltså Quasimoto är satt där som ett monster, ett djur. Och det är en av sankna som fram så i ändan och i början om man är ett monster eller är med över. Och det är lika som i början och änden av Leichnum. Och det har vi också syndrom, det har man ska skapa. Och visa lika som paddeln för första färg, hur man kommer in i paddeln. Så det är lika som bara att tänka sig iverstora temen. Och det här inkluderar och alltså att det är en hel ras är förfyllt och sådana här tänka.
0: Jakob, är du en hodigen av tonlöjtnum?
2: Ja, det är jag. Och jag kände inte så mycket från tonlagvaren för en gång vid det. Och jag som Axel, nu sitter vi och morrar där. Och jag må ägna vid gänga att nu känner jag faktiskt bara sanglägen från nätet. Och jag är inte mer till tarra versioner än ja. Till detta pompösa synter monströsa som vi först hade er ut i versionerna som jag säger. Mm. Så alltid tarra vinner vi näck från Botsland då. Tog jag att det kunde näka helt annat ut det är så va. Det blev ordna näka näck bättre att det.
0: Ja, och vi är ju först i maj och synningarna är vera i Norrlandshusen i september. Kvar ligger verskattlan nu och kvar ligger fri framman?
1: Ja, här är nek individuell fyrräkning till 8,5. Alltså bara till mig själv med lums. Jag ska vänja, jag är sjön i klaver, det känner mig inte mer så sjön, men fagott, marimba och tink och sådär, och miljöfyr, och så är det en sjönlagar lite äsne som är den jag sätter mig fyrre, och sang, vi får ett sangundvisning, och här är kor och så. Här är en individuell fyrräkning fram till sommar. Och så här har vi denna vänjiga attland för allt sommar fram till premiär här. Allt möjligt ska hända och ting skulle sätta samman och ja, det är ganska det som ska hända.
0: Ja, men jag får säga stora tack för att prata, Jakob Weie, Samma Black och Axel Remmel och gåa ett när vi hese värsta attland alltså att sätta klockaren från Notre Dame upp som alternativ en sanglöjk eller omgjörd en sanglöjk.
1: Tusen
0: tack för det.

0: Ja, som du nämnde så är festivalen utrudja där, alltså hösta, annan juli utrudja där och lejar där. Och det är också några konserter av skrånne, kanske tillsammans under 15-16. Och det är så vi är som Perle Patlenon som är tillböden. Ja, vad kan du säga om skrånna, om du ska säga också urskip och tacka, kanske tacka också fram?
1: Ja, det är riktigt att tacka också fram halv det är, tog jag att hon ser fjällbrott. Hon lägger ut vid Lemus Torshanna Big Band som är en större konsert vid Count Basie, Tonology, Harry James Olsen och Gurun Salja, kan man synka. Och från tog i Norrland hos någon för till Blåbär och Silvetne som är kör, kvinnekör. Och i Blåbär är det sådana Krass Parlé som då heter till Christian Paul Ellefsen som spelar Han och Vimmen. Och så för vi tjående till Nanna Rashid som attra en av helt annan i Norrland hos någon. Och så till Larseny som är ett av två mån orkestern som kommer utavlands fra. De kommer från Tyskland. Och det är Paule Reiners Petersen som är lawyer till orkestern till han och hans vimmen. Sera flottor och ganska tekniska jazzer. Sera hövnstöje. Så det är att det är något helt annat. Blappar är typiskt det här stäget här som där den äntar. Och det är det här. Och Latin Night som är Sergio och Cynthia som kommer avgörst ur Mexiko ur Chile som kommer att spela latinamerikanskan tonlag. Och kvällt ändå så vid jam session. Och lärdaren han är han börjar i Havnar Kyrkjö som alltid går och löta ganska särskilt att länka jam session för kvällt. Här kommer Anna Hyttepål och Angelica Nilsson att spela akkordeon och viola. Och sätt nu på dagen och i Blåbær var det att grilla Jazz Lamp, akkur som i fjör. Och det var, man säger att det var en succé. Vi ska se det själv så smakar det fantastiskt. Och efter det här kommer Edith Dahl Jakobsen att tolka svenska voiser. Och så är det Rösa Ruje och Perlan som är kommer om en dubbelkonsert. Och med Debes and the Tomcats och Sofilia. Så är det att det Blåbær som ändrar kvällde. Och här är det Olsen-banden som är en balkar av ungdomkvinnan som spelar sera spännande kanske soul, kanske synder R&B, groove utan town-like. Och så ändrar allt vi en jam session att.
0: Ja, och som jag kan utse har du sett en badnapaddel av stån. Jag skjuter här och kvart vi är av honom.
1: Ja, alltså badnapaddel är som tandlägg. Och vi talade kanske till området att ta vi en paddel till dig specifikt. Som kanske möter Taimon Möjr här som dig är då. Och ett här är östning en fjällbrötsgrad vill jag säga. Till dömes började vi en badge från musikskolan. Som heter Blått Blas. Och jag har alltid att böten är ofta en serie glädje för att sådja underböten framföra. Särskilt av steg och Jan Gommel. Det har inspirerat dig ångstväckna halvdje. Och här är andra ting som Plantage och Tekno. Som Lasse Jäger kommer att häva. Och det är stadväck av samma paddle. Alltså perlepaddlaren till böten. Som utanför perlerna, eller i perlerna. Det är inte uppe i plantagerna, så jag bara nej.
0: Och nu har jag lyckats bli techno till bötterna. Alltså jag var ju inte klart att vad det är för tonlager. Alltså
1: jag har alltid att han får attacka kanske just tonlager och kända tonlager som de kanske känner. Och kanske mixa en lutsinter. Så att det är sådär han, eller höra han kanske en lutsinter i muskeln. Här med en de kanske vanliga gera. Jag visste ju att det var fantastiskt. Han mäler annars till att det har varit dansvinnerliga skäckvar vi. Ja, och så är Jasina, Sink Jasina heter det. Och det är Jensina Olsen som förra synger för dem. Och här är visste ju att det för att känna det allra mesta som hon för att komma vid. Och här är Ingmar Mikkelsen vid henne. Och badna paddlaren ändrar så vi förskån badna danser. Kvar ute är det badna vinarli, kvar och så framvis som de allra helst känner från skola.
0: Jag tar jag till att titta lagt den där sociala ösne. Alltså ha jazz lamp och jam session och så vart. Jag röjnar att titta gerat ösne också honar lite.
1: Ja, jeg halte det. Altså, hun rikket jeg til øyla vel i fjør, vi grillet en jazzlampe og så framvis. Og jeg halte at det folk, det er ikke en større bojer, og folk kjenner hver annan. Og jeg halte at slukt, som disse jam session og jazzlampe og alt det, det gjør det at det en god stemning som holdt rundt om Atlantfestivalen, og det absolutt noe som ikke kjenner enda festivalen. Og det gjør det også fyr. Sia dig.
0: Ja, og hvordan det annars vi jazz, blues-tonage og folkatonage i följon blåma da? Eller det törver av att vi gör en möjra fyra att ta fyra blåma kan man säga. Vars på jag sa det?
1: Ja, jag har alltid att som höllt hever hessa genren här, alltså jazz, folk och blues. Jag har alltid att det här var rymliga gott. Jag har alltid att ständer i blåma. Jag har alltid att det är en ung som spelar sådana tonlöjk. Vi såg till dem att spela i FMA. Här har vi denna live framförslå till Falka tonlöjkar. Vi har varit helt runt på någon här som till dem att bluesperlerna. Vi har varit Hanna Jazzfella som kipar räckliga för konserten i Blabar till dem. Och så här har vi ett tilltök som Open Mic och här allt är välkommet. Och vi såg till en av Ötlenhässon stönen. Så i allt som hållit så ständer väl till.
0: Hvor det at jazz, blues og folketonlager så godt at lurte etter å oppleve?
1: Ja, nå sier du akkurat at det er rett å oppleve. Jeg trykker vi på at alle tonlager har det rette touchpunktet og det rette stedet. Det er ikke alle tonlager som jeg setter med at lurte etter hjemmestående. Og det er sånn i orden. Som tonlager live tonlager. Og det er alltid jeg heter trykker jazz, folket og blues, sjankner. Er å se godt bo og på. Til dette er ferdig ut og suttje tøvnagerne tatt på samskiftet av paddelen hver kanskje alt ikke så planlagt og ta være improvisere, ta være funnet på mye man her. Til alt er stått litt av suttje og jeg heldig at skulle bare komme ut og suttje og oppleve det til Jazz Folk og Bluesfestivalen.
0: Så är man till stegar så är chansen för att uppleva dessa små och stjärna lötena som kommer att göra till er och sin improvisera och live kan man säga.
1: Ja, outjust.
0: Johan Hense, samskipare av Torsjönar Jazz, Folk och Bluesfestival. Stora tack för pratet och gå ett nu vid festivalen.
1: Tack för det.
0: Hetta var tær við tattu í kultúra og ítær. Hetta var seinasta kultúrusending fyrir sumarfrøytuna. Eg eitur Lúi Mikkelsen. Takk fyrir at du lustaði.

Hvert eitt valsigna lúf? Til eitt lúf her allt gongur vel, her vit hava tryggleika, helse, familie og arbeide, og at allt hetta hongur saman. Eitt valsigna lúf eitt lúf her vit uppnåa tei mål som vi sjálvi hava sett okkun? Eg veit ikkje. Men om eitt valsigna lúf treyta av at allt hjá okkun skal etnast, så trykker vi ikkje at vi nekv som liva eitt slukt lúf. Jo visst i her løter, her allt bæra ryggar og gongur upp i en hakri and, her vi stersk og djörf. Men så det eisne hina løtenar, ter stittle løtenar, som vi kanskje ikkje tåsa så nekv om, men her vi nærum standa spyrjandi etter og ikkje skilja kva hendte vi okkon og okkara løyve. Ja, det hetta som fær meg a spyrja oman fyrir spurning. Kva merkje til er at vera valsigna etla valsignaver? Her fyre utgavt han danske rithøvenderen Jens Christian Grøndal bogena at valsine et liv. Og settene hørte jeg han i en potte, her han med en annen sier at her at vera valsignaver etla valsigna at vera lost fra en skuld etla byre som annars hei tenkt okkom nyer. Altså at signingen at skuldarkjenslan etla byran virer tidsen fra okkom. Te halde jeg ekvelia beinrætjer sagt. Hva det så som kan tinsja? Te kan vera forstøyen som ikkje vil sleppa tætjenom, mistøk som endjer av varst visse ui tankenom, etla te at du særdi ein som du helst ikkje vilde svara. At liva vi slukare skuld som a genga vi enne og kjønnligare byre, te averskar matan vi møta denon og på, og ta averskar gos vid suttje okkon sjolve. Hetta fær meg at hugsa at eit signa lúf eisni at vi liva okkara lúf vi taimum korun som nu einafer blive til okkara. At vi, oansea, gosset a heila bleiv, vita okkun omfemt av miskonseme og fyrirgeving, og at vita at lúfet til okkun fyrst og fremst ein gava som løgt i okkara hender. At liva at signa lúf at koma til sattes vi sutt lúf, vi vonbrotunum, vi misgjernum, og vi öllum tøy som lúfi og samstundes hefa trunna og hjertanum og tryggva uppa at vi hefa røter i himmalnum. Og dua at teka i motur öllum taimum gavum som koma til okkum. Ja, et valsigna lúf ein avvísur mati a lífa på, tu valsigningin ein nája og ein viðurkenning av okkara lúfsöfa sama gósu hon samansett. Og nú ég svo vi at lenda í dagsins evangelium. Tu jo i det høyra vid Jesus bia fyrir sunnum lærersveinum. Vi vittne til eina innerliga løte, her Jesus stender mellom himmelen og følgene, og han vender seg til feieren og sier, «Værveit teir». Jeg legger merke til hetta. Jesus sier ikkje, «Eg bier til djeva teimon eit latt løyf, etla, djer teir så størstjer at teir klara alt sjølver». Nei, han sier, «Værveit teir».
Og hetta nerven og I bønene, som ikke bare snur seg om lærersveinene, men som eisne omfatter okkom. Jesus byr om at vi ikke skulle vittlast, men helter være hilden og Guds trygge håndom. Jeg vet vel at vi ikke alltid vilja djeva styringene til noen annan. Vi vilja sjálfi hava tæmarhalda og gjerna sjálfi styra livsins gongt. Men vi skulle ikkje liva landja åren vi læra at løyve fylgjer ikkje alltid tæmon leium som vi tød I atla. Det kjemer vi brøytingon som vi ikkje hava bygge om og løtun her okkara ekne krefter ikkje røkka. Ta halti at det trostarår at høyra og Jesu bøn om at ikkje alt stender og fettler vi okkon sjolve, men at vi eisne vera hilden oppe. At Kristus sjolver byr om at vi vera vervart og løyven om, og I det evige løyve som at vi kjenner godt. Det evige løyve byrjar altså I sambanden om vi gode langt nu, mitt I hæsum løyven om. Og at kjenne godt ikke bare at vite om han, eller at hava hørst om han. Det at leva I en samband her vidvira borren av hansara kærleika og trofeste. Og I hæsum kjemer ta evia løyve til skjøntar okkara I middelen. Vi suttja da, ta vi vysak for en øron hjelpseme, ta miskonseme for seinaste året helder enn domeren, ta firegjevingen verre given, her skulden annars heie via tungt, og ta kærleikjen bryter I djøknen ta ofullkomna. Og I slukon løton mestja vid glottar av himmelen mitt I gerandestenen. Somme vil jeg være vi kristen heva en særligan tørv av tryggva. Men jeg halde ikke at det en så god åring. Så herfra kjøtt av greia fra kristendomnen vi støye og I salarfrøyene, og vanten fire, at hun minimerer kristendommen til å være en salarlian tørv. Som kristen ville sige, at det gjørst trunna luttla, til nega som kan pakkas nyer og hava vissar I taskene og tekast fram tatt ta avstender. Nei, helder kristendommeren en grundvødler vid bytja løyvia. En grundvødler som ikkje bytjer av okkara skiftande kjenslun, okkara avrikun, eller okkara evne at halda ødlun saman. Men helder av ta visse vid langke kjent og elskaje av gode. Og hvordan god vise seg fyrir okkon ikkje til at sia. Hetta minner meg om søvna og mannen som boe I enn husen tatt vi enn å. Ein dagen byrja I vattnet I ånne av flåta iver, og at enda måtte mevren klatra opp og tætja for jeg bjerga seg. Og mian han sæt her, be han så inneliga. God bjergammar. Stått at han også kom en annar mever fram vi I en arabate og røpte, kom åman, jeg kan teka til vi. Men meveren sverer jeg, nei takk, god for at bjergammar. Vattnet ur ånden kom langer og langer opp, og en motorbate kom eisne fram vi. At det nu ble røpt, Kom ombord, skunda der, etla drukna du. Men meveren, og at
Tætjen hon svära i atter, nej tack, god för att bjärka mig. Att enda kom en tyrla och tvätte en stia nio till mannen och röpte, tack ui stian, vit bjärka där. Men samma svär kom, nej tack, god för att bjärka mig. Att enda var vattnet kom så längt upp att mävren drucknade. Då han kom till himmels spurte han god, kvöj bjärka i tummar icke. Jag har sett allt mot allt av det. Och god svärde jag, jag sände där först en arabat, sågärna en motorbat och till sist en naturlig, kvar mera kunde jag göra. Jag tryck er eisne att häva allt av att god brukar åkken som sände på och åkken tog möta vid enklon i människa hemma. Nekv är tog tydningarmästa i åkara löyve häva vid åkken tog själva valt. Som är att hemma djupaste spåren om i åkken är kommen av tog som inte rikar jag av taimon dreimon som ångkantoi blivit till verlega. Ta sanna vid fer efter fer att här ein hor blev läten atter, ja så brustet da tvär ärar upp. Kvärt nu om atler hesse mövlegander, etla valsignelsene kan man eisne kalla da, ja atler hesse mövlegander som streima åkkunde möta, är center av gode. Skulle vi så inte täcka i motetajmon och säga ja tack? Jo, och då må vi säga lov och tack och allor hejor verit här gode varon, fäger, sine och hejla och anta som alltid hever vera er och alltid verer ein sanner tru einder god. Ha lov av vår från första upphäve, nu och om allar över. Amen. Och lät jag kon bia samman. God, vi tackar dig för livet som du har givit oss och för kvarja glädje och mövliga som du rattar oss. Hjälp oss att leva så läs att tutt evangelium ändeljåar i åkara livet. Vi bia för ötlån människan under tunnån himmala, bäja av landet och av käkva. Vi bia för ivervalden och ötlån folkavalden. Vi är inte ötlån kristnån som loja under ätsöknån. Herre, rör vi görster åkara och bruka åkon som tunnet sänder på till att hända jås och myskronån och att bära vån här som vånlöse räver. Amen. Och lät jag kon så rejsa kon och vi apostlen hon inskja kvörjön öron. Herrans Jesu Krist nöje och kärleje Guds och samfälla hela i andans veri vi och kon ötlån.

Lät jag kon be samman. Herre var god, himmelske fäger. Vi tackar dig, tog jag to och i mikle nöje och misskontyne. Hev vi giv i åkon tog heilaja och säla år. Och vi tog i saunar hina kristna kyrkjetyna eisne her till åkon. Vi bia te, ver till åkon vi heilaja andatynon. Så har vi värvaita hetta årtugt och i tack som hon görstun. Halta åkon ettertug och växa och föra fram och trygg, vån och kärleka. Till vid att enda vara säl. Atlar över för enbarna såntun, Jesus Krist varan Herra. Som vi tär, lever och räver. Och i enlaika heilaja andans. En sannor god om alter och över atlar. Och tärker vi Herrens siktning. Herren val siktne te och värvade te. Herren lät i andesutt lysa ivet te och värd här nöjöver. Herren lytte upp arsonsyna ivet te och gövet här fri.

Välkommen till Kreto. Ora ett labora, bi och arbej. Gäster är Theodor Edithan Olsen. Du är det du görst. Kvart är ditt arbete. Är ditt arbete din samlaj? Hvor är du då du inte vinner ditt arbete hever? Hever arbete bara vidare då du kan råkna till att ui penitja? Och hur så tar vi till dömes hemliga arbeten?

0: Det du ikke for en munkaklesterne tekker rettelig antikase, at det betyr å si at arbeid er ordentlig sett i system og i Europa, eller man får en arbeidsfætan som man hever enten det i det. Munkene tar innfør et arbeidshotek som grunden ikke er bundet av endamalen, altså endamalen ved en arbeid er ofte å få et urslitt, hvis du velter epler, så vant du å få några äpplen på sjur. Men i klästern är arbetet som så inte att ända med i sig själv. Det är helt det att om man inte ger näka, om man är arbetsläser, så är det att önta i mån till ganska hoxande ut i gamla Grekland, i gamla romvärda brugsen här och i vart arbetsfrågor, så var det gott. Men under nekvån skiftande omstövån uppsyn öltna, så har detta arbetshot här vunnit sig fram här och i endamål av arbeidet ikke endelig utslitt av arbeidet, men et arbeid. Typ lukket som ytla til å si at nu har vi arbeidet noen ekv, eller nær har vi arbeidet noen ekv. Luther, gamle han, brønte jo i 1500-tallet at grunnt av fire at arbeidet det vi kaller sosial-etisk, det vil si at arbeidet det samme som næste kjærlighet ikke. Du skal gjøre et arbeid som ikke godt, at det godt for næsten. Men spørsmålet om Tesla og Orland, det de som grunnkjører for det, at vi har en samme arbeidsmoral som det høtte ut av den gamle klesteren. Og tog det ikke alltid en 84, ikke at det var noe tro i, en 84 arbeidsløse, sånn at det er ikke godt for budskapen. Men det er noe som ikke ordentlig samsverer vi akkurat hoksner åt, og det det skriven nekvar bøker om. Her kanske också europeiska tankegångar också särskilt vi vet att med andra från upprunna folk är det ständ i hemmen att tojer färdanden till arbete är inte helt det samma som chocken vi vet att det är gjort kan det kan är ständ i världen jag vet att dömer från show vill det leva som är stor ja chosan och Danmark kan det just några kan det kan i Sibiria här han är väldigt ja upprunna folk, och han säger att i grunden arbetar männen är ganska en 20 minuter om dagen till det här läget, inte mer det, att ta lite av det som balur och vad jag gör. Och med en person tog in för vi att bo efter djuren. Ta ju så djuren kommer, så vill djuren skått och tidsen, och det tycker vi inte längre tog, men bo ju tog in i det långsta. Men vi kan så ganska spela kvart är arbetar här i tjocken. Vi brukar ett arbete som när kan man fär till, alltså det ligger som en flytting i åren. Och man kan så spela, vad brukar vi då kan fru ta till? Här brukar vi all oftast hemma, det ligger ofta i åren. Till dem vet det blir ofta när att säga att det tar vi för hem, så kommer vi till göra det som är att göra hemma. Vi kan vaska upp, vaska golv, måla hus, luka, ett eller kvart vi göra. Men nämner vi till dem, låt oss säga, en lackna som fast vid träsmoj ett land spelar fotboll eller något annat, så är det ju inte hans utsiv. Hedvin sitter lakten och läser fack, litteraturen följde, ogeskrift och läkare eller något sådär. Så ser vi att han tänker arbeta hemma i. Så arbetsutäckning är ofta näka som vid flitdocken för att göra. Det här ganska, så vi ganska sälja näka under corona har vi tagit sig om att arbeta hemifrån. Hallå, lukkar som en flytting i åren, att arbeta var hemifrån. Att det samma här, det ganska äste vi också trobult, är att vi har känt likeloten till kvinnorna uppköpna tygna. Henne är arbets likelot, tog värda hustliga arbete, ägstning arbete. Vi suttar med bland annat i gamla testamentet i Halkebok, att arbete, det är värda ganska näka kvinnligt arbete, var kanske inte alltid så högt i metern akkurat i tyg. Tyskainen, medan mansens ideal till att vara fryer och kunna filosofera och inte minst att kunna roa, kunna styra. Men det var mer i gamla testamentet.
1: Alltså att de är väl åtta mer syna tog mot kvinnan?
0: Ja, att kvinnan skulle ganska göra arbete. Arbete var ganska näkat som var ganska inte så spännande att göra. Medan både Jesus och Paulus i Lucia testamentet tar arbete. Tar det då timpermäver och säklemäkare. Så detta är att nöjas hemman från till korsen är en center, nutcher, tanke. Till ett nu ut i gamla böndasamfällan och ett nu ut i gamla lantbundavar samfällan. Här var det omöjligt att ymynda sig att du boe och arbete av imenska stövån. Vart du huskattler eller vart du arbetskån och en bandagär, så boe du av bandagären. Det här blir inte till att jag byggde längt bort från att du här som kuttnär skulle mjölkas. Det här bröttes ganska i omlaget och ökänd öllt och i industrialiseringen utan att geringen kom. Sluppna kom till färja och männen är för att fiska under Ryssland eller Karafora. Ta var männen är ofta längt av landetskottner. Men i alla fall är arbetshotet inte än sådär att en kvila ska till. Och kvillan, hon är ägstna näka som är bunti av atronainon. Vi läser långa i första suju i halkabåg att god kjolver arbetade i 60 år och kvillte sig den kända dagen. Och kjolt kvilldäven är knuttre ett åkar atronai. Tog jag att ta gamla jötan där. Här var ju helt kvilldägen en sabbat, en lärdag. Medan det kristna tog oss här sunnodägen som kvillde.
1: Ja, och vi tog det i sundag till en skylda. Det var inte för att vi ansökte ljudadomen, men postkira.
0: Ja, det var sånt upprörsande dävren. Det var dävren tog Jesus rest upp från dägen. Så det var liksom sånare dävren som blev skylda av sundag dävren. Det är sånt årsöken till det. Det ligger en av oss ur identiteter som du och arbeten tar vid spyrjankran, hva gjerst du, hva tekst du vi, så spyrjer vi, så nevner vi ikke akkur hobby, akkur utriv, vi sier ikke at vi ganger kvöldskola, at vi sparker fotboll, eller hva vi gjør, det kan man gjøre hvis man er professionell eller fotballspelare, men vi sier at det arbeid som vi gjør. Vi säger att du är sjukra, luktar från yngre, du arbetar fläkarvist, eller att du är lärare, eller vad du är. Alltså, du är det som du gör.
1: Och till lönt.
0: Och till lönt arbete. Lönen och kräckna är det som du gör. Ja. Men efter fotnölderna, efter det som vi kallar antika tog, så avvärskar ju kristendomen som är nekv i Europa. Han bröt åkara fätan och så nekv i ökjön. Och arbete är inte alltid helt bara att vara mal och sig självån. Lukas är inte lyster, fortäller mig om en bönta som är blivit ryker. Han har ju fyllt lövnar som han häver. Och nu tymer han inte att arbeta med det. Nu häver han nok, helt enkelt. Och som sagt, det här är ju näka som man ofta ser till nåtterföljt imsastande kring heimen. Här har man hört om kvittfolk, europeer som är kommit ut i världen och nu ska jag visa följt hur de ska arbeta. Men upprunnar folk kallt ofta att ta hava finche no miche till att august to your sky så är det no miche för fist. Och det såg jag väl att fina pastaisen här hemma. Chockon. Bland annat har vi skulle ta oss om grind och grindadrap att ta och i akara grindagömslor i fotlar ta och i frysta boxar och kackar i fotlar och igenom av snöcke. Så anten lät man vara vid att se på grind eller ger man akra öron. Parstelanden och grunderna. Det är ju en tanke som man häver från gamla ärtog. Men som sagt, kristendomen har fick stora avvarskan i Europa. Och kristendomen var i fyrstene en underklass av religion. Han fick ju näck vialt folk i mittlen med fattäck och träller. Och för hese var det ju en kjolfylse att skulle arbeta. Och detta kom eisen at sys atter i klestrenon. Klestrenon her var som sagt sin opprona i Egypta landet, og meg folk valgte å liva ensamhetlig i sin eit sikv. Det ble kallet monakos. Her var her vi et året munkar, og til så i at vi året mono som ikke bare eit. Og siden så kom klester om atlantan kristne heimen, og folk sauna oss og hos en bofellesskap som det kallet klester. Og disse klesterne var så atterlætende for omheimene. Året klaustrum merker stongt. Her har vi det året klaustrofobi, det er øtten for anker som er stongt. Disse klaustrum, de var ankerfekkene atterlætende for omheimene. Men klesterne, de blir jo betydende til vi kan kalle en framleisle kollektiv. De kunne framleie alt mulig. De kunne framleie mursteiner og bäcka brej, det kom så fram det här vun, öl och kläger. Men det här var inte hövets ändamål vid klästren. Det här var så att säga vinstrahåns ändamål. Hövets ändamål vid at færre klester vær at blive et bedre menneske. Og i mye øltene tar vi seg om det år 1000 i Europa, ta vær sjående som alltid menneske et produkt, altså en samtøy. Og som vi får så radikalt til verska, at de bokstavelige trekte seg atter fra samfunnet, atter i seg bofellesskapene, og de vil ikke være en parster av omheimene. Klester blei bokstavelige en karmer om livet. Og annet, ja, så har man som etterkvart landbundet samfunnet, etterkvart bønda samfunnet, så har man bytt tøyene og sykliske tøy, som vi med landet kjenner for dere kyrkjøyre. Vi kan holde jål og postjer, kvitsun og syntatis og så om atter om atter. Og man kan si at etterkvart bønda samfunnet til landbundet samfunnet har bruk for at orientere seg etter solene, etter årstøyene, og tog vi at her religiøse hatunnereisene lagt der etter hæsson. Men klestrenen var det akkurat en ørvuse. Nå finner jo munkene bruk for at ikke bare bytte åre og imenske tøyer, men eisene samtøkere. Og da munkene finner jo det man kan kalle i bietøyer, der finner jo det som avvus tøyerskei og det er noen her du skulle bia. Men så kom spurningen, hva skulle du gjøre i midten hesar bietøyer? Tøyen i klesteren, hun ble angstvekkende sett i en kipan og i system. Du fikk en tøy å ete, en etetøy, en bietøy, og så var sångartøy, og så framvis. Og det er det som jeg har sagt, at dette var en byrjan til akkurat industrisamfunnet, akkurat utenoversamfunnet, at alt ble så systematiseret. Og nå kommer vi til Kjoltsleår i klesteren, det året etter labora, bi og arbeid i mørsta. Alt vi har lagt i skjema, og nå brøytes omkringen tøye fætene. Tøyen verer omkringen kjolstå, og hun verer nekker ut seg selv. Omkringen teker man innehalt i ur tøyene, så det er at tøyen blir en ressurs, hun blir et tilfønt. Og man fer til at man kallar for tomatøy, det merker den tøyen som man ikke gjør. Hon vil så omkringvekkene er fortsatt for dere arbeidshot her i det. Vi må bruke tøyene som best, tøy i penger, og det er enda tå som å slå tøyene i hel. Og det er jo eisen jeg kan kjenne fra dere arbeidsmarsene i det. Ta og arbeidsgjøvere og arbeidsfeller for til samrådinger, så skulle de samrådes om tøymalløn, hvordan jeg skulle de gjalte eller foa om tøymann, eller hvor ganske om mannen. Vi tar jo enda hørt politikere til oss om at kjærja arbeidsvikene, så la oss nære, vi skulle minke om arbeids, fakke arbeidstøymene i vikene. Så fra omleg 12 og 11, vi tar vidt at klokken, hun ble vanlig ambo i arbeidsløyene, som kunne omkrekne vise og av, hun kunne omkrekne synkronisere arbeidsgångene, og vi vet at dette var tøyen, da man ikke langt spurte om hva tøyen var, men nå spurte man, hva var klokken? Hva er klokken, spurte man.
1: Så synkroniserer man eisen til å bia?
0: Ja, alt ble sett i system. Du skulle bia ta og ta, du skulle eta ta og ta, du skulle omkrekne livet etter en fasta kipan. Og munkene utviklet og på hendet maten tanken om at lete dovenskrepen i roten til alt øynt. Du skulle arbeide, ikke enda til det var nøyjort, men du ble av vanlige mennesker om du ikke arbeidde. Det ble en plikt, og jo mer du utnyttet tøyene, jo omkringen mer kom på sjur. Og det sier seg ikke alt at det kom ferie også, men dette beidt seg eneste sinter i Helland, tog klestrene som framleiste det blir til å bli rykere og rykere, og det hendte eneste til at tog det blir rykere og rykere, så ble det troplere at fasthalte disiplin og moral, og det var noe som gjorde oppreise mot Jesus, tog fikk et nødselig av munken som ble kattlet i bittere munker, det var noe som ville livet i fatakadømet, og teir sáust ofta ut av nødje bøyenun i Europa. Teir luktes ganske ikke så nekve restene folkene som var her. Teir bytta av og sáu ekvelige fatasler ut.
1: Alltså han lutar så han var i köra från öron?
0: Ja, det var det helt att leva ensamhattler och bytta än att leva just nere ryk och framläst och kollektivna som vi tar kläster. Men det blir till att säga att klästren har sett en ekonomisk vuxen gång. Det har sett en budskap av en vuxen gång.
1: Jag kan bruka pengar till.
0: Men det blev inte själv en parst av till budskap av en vuxen. Kvart jag har brukat till, det har du själv att säga. Men i ödlen förrån så vet vi att resten av samfunnet är blivit, kan man säga, inspirerad av hur som arbetsmatan. Då färdar vi långt upp på tygna. Kanske upp i 1500-talet så får vi en ekonomi och vi börjar lyckas till som heter marsnära budskaper och ta fram lite till inte bara till som det var bruk för det, men du huxar ju, kan man säga, långt fram alltså du tog fram lite till att du visste att du kanske kunde sälja det.
1: Ja, alltså domper, njong och allt det där de försäljade frankar och utsorti och allt från klästro.
0: Det är den vi härifrån, ja. Och det är sånt en känd mäster känd av vår.
1: Som tejbära, tejvita och alltså uppskrifter på och så gör.
0: Ja, vi känner vojn ur Frankrike, vi känner öl ur Belgia och jag läser en brej och är där bäkare av öre som är framlättar ur kotten och bygg och så gör. Men då har vi det kommit fram i 1500-talet så närskas vi en tujerskaje som här finns heite Endeføringen, etla renesansen, og etter renesansen, etla i kjellavøren henne, så kommer eisen jeg kjent tujerskei, eller en kjent hendingar, som vi kalla reformasjonen, etla sierskifte, trobåten sier som vi. Og her er det sånn at det tveir av høvespersonen, det Luther og Calvin, og det ikke tilvilt at her sånn at det legger størst dent av trunna, og av høyta kanske vill ett annat slag av kristendom som var galdande. Men ett annat år som eisne kan brukas för trygg till år kreto som en känd sentigheter utav någon, eller krediter. Toi krediter är ju näka som omkring en kongreator heter Tugerskaja. Bär i marsna budskap någon i Europa, tar ju tyne. Men eisne i troarlöven. Luther, han släpser ävigt i flest och itro sakramentene. Den gamla katolska kyrkjan har tjej sakramente, men Luther han fikk det flott ned til 2 sakramente, og Luther sier at det tryggven som avgjørende, sola fite, det var mest bare tryggven. Og kredit, det var mest trygg, eller trovire, og det sånn det eisende enn jag vet inte om du ska till banken och få lån är att om tyn kundarådje vi inte har ordet av där, om han eller hon inte tror på det, så först du nevan lån. Och till det samma vi bankavinn som säljer kanske tycker de gaser heta tygärskaja är att kreditter är jag vet inte. Och här är resten att tygärskaja här är det som uppdia kvart i en bank kan med annan liv av rent och rent och vuxtre.
1: Och misskrediterade.
0: Ja, men det var nästan helt det vara, kan man säga, och godligt att leva av tog. Tog att hur kan du leva av nökron som ångsträckna du inte arbetar i fyra. Alltså, rentna kommer bara alltså självåna. Och som helt det att det var godligt och kristligt att få oss vid bankavisen med. Tog känna du ångsträckna pengar på näka som du inte arbeid fyrir, det hender bara, altså sjálv, her á náni okkursrenta. Men som sagt, kredo, eller tryggvinn, er avgjørende, og Luther segir at arbeid kjóðar, það skal vera sleg av næstakærleika. Altså, du skal vera en góður skómekkari, eller en góður timpumæver, eller en góður lærari, fyrir at hjálpa til medmenneska. Það vil sig at arbeid skal hafa eina sosial-etiska dimensjón.
1: Så det var inte prestige och ut en arbete. Du ska bara röka till att starva ordentligt.
0: Det ska göras ordentligt för te, men inte minst för
1: nästan.
0: Låter...
1: Fast jag var så skålmagare, så var det för nästan. Och var så lärare, så var det för nästan.
0: Ja. Och då domte Låter inte munka tillverna som man säger täva bara att uppbygga näka för till självan. Han är samma kritik mot utlums på pilgrimsfären. Det är för en pilgrimsfär för till ganska Santiago de Compostela. Det är inte syran nästa kalla inte. Och det är helt inte samhällsekonomi syran. Så jag tebar näka som du just för till självan. Är det munkur, är det pilgrim som just det för till självan sig Luther. Du ska hinna göra ditt arbete ordentligt. Så jag kan gagna nästan och gagna till er.

0: Luther, han överskrev särskilt Nord-Europa, Norrland och inte minst Nord-Tyskland. Men så då är det ljöva så blev det lutherska landen inte lika dynamisk. De hade inte samma frambor som de reformerade eller kalvinska landen. Ena välte här Nord-Tjockon, till och med Danmark och Färjön, och huxade inte så mycket om budskap eller frälse och hittade Tjockon här i Färjön blev ena handlingen i Jussi Eltysen för 1986. Hinn var en land som till och med Holland, Ångland och USA som var mera mest av reformatorn och Calvin. De fick större budskap i en frambor. Och en tanke som särskilt galdande i kalvinismen, det är den så kallade predestinationen. Det var mest att allt är avgjort framåt undan. Alltså pre-mest undan och destination mest omkräckna här i lagnan är avgjort att du ska vara. Det mest är att du är plus hinemän och himmelrug är långt avgjort. Samtidigt kalvinismen så kunde slukar siktningar ästna så just efter och i tillämmes om det här gånger där vi all hess med en och tar vi oss om gånger där vi all så kan man ta oss om värstliga succé till alla bötnån, till alla ågn, pengar och så framvis och tankegången är han att kanske är det sådär att du först ett gott plås i himmelrydje om det visar sig sådär att du ästning klarar att du all hess med en. Det vill säga att kanske är du predestinerad eller predestinerad om det visar sig att du klarar det väl här som är.
1: Men jag tror att jag är kristallet. Är det så att du får sätta krav till god att det som du görs där?
0: Som lutheraner kan jag säga att jag har mina tankar om kalvinskan kristendom. Men det är resten det som säger att det är den kalvinska formen för protestantismo. Den kalvinska formen för kristendom. Grunden kan spåras väl åter till de gamla munkamentarna. Så tar vi komma till trobåtarna, siaskiftet här i norra Europa, så var det fire ett antal munkar efter i norra Europa. Men den innare munkren, han var alls inte borster. Och detta hever särskilt en tyskur sociologer just varst vi, han kallades Max Weber, som i 1920 gav ut det kända bogen protestantiska etikeren och antikapitalismen här. Protestantiska etikeren och antikapitalismen. Och här är en hotnasteiner och kan man säga europeiska kjolsfärtan. Hesen gav Max Weber, han verur sagt att det är en idealister till att säga att han ser omkvekna idéerna eller hugskjönerna som en forstred för framläsla till att säga att det var inte framläsla om man inte har hugskjönerna att han för framläsla var kipa. Och i mån till dömes en annan hugskjöra som kallades Karl Marx som ville vara vi att har man inte haft det Marciello forsetnar ter Marciello framläslo kvinnskiften i Jordan så var då idén där så att då terrans plus det kan man så diskutera kvar kvar en hönan eller ett men det är kanske inte helt rätt att säga det så läs men Max Weber han ville kosten visa och en sammanhang mellan så kallad en puritansk kristendom och så arbetsfärdarna ut här mån kalvinska landen, det vill säga till Lömmes, Holland och USA. Han visar med landet att i myöldene, det vill säga omlaget år 1000, tar spalt det gamla testamentet i grunden av en luttaroll och en luttan lägglod i Europa. Men Calvin, vi synner troarlärare, han lägger en stor antent av låna och han nästan färdar gamla testamentet som en, kan man säga, en lustusbok som ska täckas i allvara. Sälja vore det, tog inte bojen sälja tidsen i allvara, bäger Luther och av Calvin. Men Calvin, gamle, han omröver sälja gamla testamentet som, inte som ett ideal, men också som en forstret. Och han tar om så kallade siktningar som lömmes till att det var nekva koner, att det var nekva siner, att det var nekt nejt och det var nekva djur. Hinvin kunde slukka siktningar SMRA tidsen fra en som till dem kör jobb. Och hentan fatalisman, fejtmässig lakna enskon, hentan lakna läran, lakna sikven. Hon förde inte till att folk såg det hänt i favn, tvärs och måte. De berättade helt upp med armar. Tog, som sagt, alltså, kanske var rygdöme att tecken om att plås hinne med och i himlen sambart kalvinska fäten. Och detta visar Max Weber, va? Och han grundar för att det här är i valest han protestantiska arbetsetikren som gör sig galtande här. Max Weber som är sociologer, han granskar hur folk arbetar eller är och sådana mittlen. Han fanns vid hacktull och gemenskar, kan man säga, interaktioner hur folk ber sig att sådana mittlen. Han visar att det här är väldigt då fyrtagshemmet som är kalvinisten och den nödvändiga arbetsmoralen som Ivalest stävar från klästren. Han säger att hese färre är det av i åkara tillfånd, åkara resurser. Max Weber vill vara vid att nu är arbetet i grunden rivet läst från sin ändamål och hevet i åndsmörsk. Alltså ändamålet vi att välta en äpplevälto är inte bara att välta en äpplevälto, men hon är att tjäna pengar och helst tjäna som mesta pengar. Och tog vi arbetet i ångarna livet och togen eller togar fätanen hon är vi har sån nästan livet och ändamål hon är blivit kjölstå och spurningen är det bara gusse människan brukar sina tui att tuin är ångsvekna bliven och ändalig. Vi här var imiskar skrifter, litteratur från hese tuinne som visar gus tankangången har varit då. Och en känd amerikaner i Arsenölt har Benjamin Franklin. Han skriver annanstans att det blir omoralst inte att vira tog och pengar, säger han. Han menar att om man lever i en marsnare budskap så har tryggven, det vill säga kreditren, allt att säga. Inte egentligen godstryggven, men kreditus till att folk tryggva upp att det. Och ta er och tyna dikter inte långt näka i sig själv. Det är inte egentligen en spurning om godstryggvård håndverkare till ärst. Men kanske är folk halta att du är en god hållmärskare. Det vill säga att alltså Franklin säger det att ljöi att du hämmar klockan 5 morgonen och klockan 8 kvölde gera att ta tärkomma för öra tunnen kreditorre ta torr han att geva där en latta till nästa halvår. Det vill säga att om han säger eller hör att du arbetar klockan 5 morgonen och klockan 8 kvölde så torr tunn kreditorre att lyta åt det. Det är ganska sent siande för framtagshem i Amerika och i kalvinska hemmen tar jag tyn. Man kan läsa sig att etikren, etikfärtan bröjtes om ett av monte i 1800-talen. Det har vi tås om en nytt etik eller en individual etik. Och först individ, för ensäkling ska det vara vinnig alltså i någon arbete. Men jeg synes gode Max Weber, han minner ikke noe, at en er til han innere munkeren og i protestanten, han er tydelig, til er det sikkert tveir faktorer som er tydelig, nemlig at han nødtja tøyerfætanen om til tom og tøyene, at tom tøy er et ønta, men leisen til at arbeid i grunden er noe sekundært. Alltså arbetet är slitet från sin ändamåle. Du arbetar inte för att göra något avgust. Du arbetar för att arbeta. Alltså arbetet görs det omkringväckna av videoser själv. Så kan man diskutera hur snäggt det helter om det är rätt. Men man kan säga att grundgivningarna är för att arbeta bröjtast. Alltså för att arbeta du för att tjäna en hackare ändamåle. Nu kan du arbeta du för att tjäna sådana pengar som möjligt. Och har du inte arbetat så har du heller inte en identitet eller samlega så heter det heller inte det kan vira och så är allt i grunden meningslöst.
1: Arbete är också identitet, det är
0: arbete är också identitet,
1: Peter är i städer, han präster.
0: Det kan jag säga, det kan jag vara ånden med om, men man kan bara hoppa att man är ganska några andra fyra det som man är går i och det som är då går i en. Men spurning är hur länge det helter, alltså ber det till att vara går vid omkran eller går i omkran om du inte har några, ja, om du inte har några liv synda, hur kan du förskilja dem? Men det är ju några så vidt suttio i ökara mål i ändan där det är, hotök som kom och tar i tyne. Vi har nämnt marsnare budskap och vi marsnare budskap är suttio med handelsvinnan att sälja fram. Det är ganska intressant att vi än brukar hotök från 1500-talet till här och lai som var näkt fram med tar i tyne till att det var särskilt i Sol-Europa att handelsvinnan ordentligt tog liga sig. Vi brukar en år som är rötlöms italsk eller fransk, alltså tjeck det ytla i handelsvinnene, så kunde det bli en fiasko, det är ju italskt, eller det kunde färre bankorotto. Tjeck det väl så blev det successo, och det är mest en fylltja eller en avlägg, succé av franskan. Och lagnan tja säljaren är till näka som man grunden färre för öron. Och vi är öll, kan man säga, samma bunden, det är vi där, kanske säljer en marsna budskap. Och nu nämnde vi Weber, vi kunde nästan nämna en annan ekonom som var läggt fram tog i tyne. Han är ganska sinter och omsluter sättene till nämligen Karl Marx. Och skulle vi bruka en marxistisk årrig så är arbetare nästan blivit en vörra. Alltså to som arbetare säljer du till en vörra som är arbetskraften. Och den arbetskraften är i grunden i sin tygen. Och tog oss av det om tygmalån. Nu lever vi det inte med tygen här. Men skulle vi alltid hitta efter åkande öld. Så kommer vi fram till att tygen ska ägsmäter. Eller som vi kallar moderniteten. Och människan hon arbetar inte för långt. Att ett lukna ett liv i naturen. Det gör det ganska ordentligt. Och genom böndasamfället tar skäl en avhus. Nögt och arbeta i gerast som ska gerast till en avsatt hojast. Du ska hötja det som är hötja, du ska välta det som är välta, du ska mjölka det som är mjölka och det är sådär. Man kan säga att det är en avsör religiositet eller ett avsör troarlov knutt är att du gamla böndasamfällanden till att vi har imiska ritualer som är knutt till böndasamfällanden med andra i följande tavar och solmar sjunkner och man får till utdrarar och så vidare. Bordning är om man har som ritual, som traditioner tar man kommer till utnavarsamfället, industrisamfället. Ta er kanske framlägslan en större än det är i böndasamfället. Ta er framlägslan i årmat och ta er där sånt marsnaren som är avgör hur snäggt du ska arbeta. Och man kan se det stort att arbeta i verka ska vara främmande görs för människan. Från att arbeta skulle lösa en särlig uppgave. Man skulle ganska bitcha okkurst, man skulle hodja det som var hodja, man skulle göra mät till följelsen som var till att äta mäten. Man skulle välta det som var välta. Så får man nu in i en stor samfällighetsbudskap här i det här vi liksom bytt om till något mer abstrakt och det abstrakta till er runt pengar. Och pengar är något som är till er kan man säga virus som är man kan nästan säga till en metafor för det vi som då ska ymynta. Men att här är det att du kreativt hos. Pengarna här var bara att ta vidare per här var, tog jag folk trycker på att per här var, ta vidare. Ryker trycken av pengarna så är det som fettla parsarbröden. Ja. Så arbetar jag här omkring skift like load, skift roll men vi har ganska entan innera munchen och jökon som säger till att vi må arbeta och arbeta som mest. Tui at vi skulle helst vise her hva vi er verd som mennesker, helst som god mennesker. Selv det ut i åten kropp fra 8 til 6, vekst ut at ei klokken evna under lota kompleks. Spørninger om dette ferie er ventet eller ikke, det vet jeg ikke. Sambart Max Weber enn den innere munkeren dominerende. Og vi kunne ganske takke ondt vi karapet og synker selte til te og tog en kropp fra 8-6 fikk stå til at jeg til klok og nevne underlodet kompleks tog at man ikke skal mer fremmede gjørter for arbeid noen ganske nå enn man varför. Jag vet för så visa kanningar tjå arbetar fel och inte egentligen förgyll men jag vet ju jokkara kan man vandon att här spelar frutryn är större likelot än en av lönerhackan. Sjån det rött. Glad för det jag får hacka lön. Men kanningar har visst att ska man tinkast förhandla om av sig avgåvar så spelar frutryn en större likelot nu än han har gjort. Det är resten, det som jag var bostad av att jag hukbor en eller annan sådant att man ser maten, man ser åkara liv i hot i brötterna i sista åren. Vi kunde till och med nämna det här kända bojserna till Jan Lindnars biskup om det tjej dessintnar. Det tjej dessintnar var ju ett katalog för några gamla katolska synton från om det femte öld. Jag ska inte nämna alla här. Men dessintnar var det liksom grundkår tja människan. Men Jan Lindnars grundkör för det tog att det som förvär en dessint och det gamla katolska samfällan det är ganska blivit en dikt i åkara marsnar budskap i det. Jag ska inte nämna alla dessintnar men man kunde nämnt till dem Huckmo. Lindnars säger det är Huckmo och hon är det blivit till det vi kallar för stoltläge och vid nöjas evra stolt att du som gera, alltså om du först till ena starvsamröver och du säger att du inte är stolt att du som du gärst, du inte helder så nek om det som du gärst, så kan du inte vara vissru i att få arbeid. Han säger att helst han ringaste dessen den övunden, hon är sånt en ja, näka tjälen näka, men Lina säger att övunden är det bliven till det vi kallar för kapping. Och kapping är sån, säger han. Och ska man överleva i någon marsnäver budskapet så nöjs man omkringväckna att kappas om att häva de bästa vörerna. Här man tar ushandlare som sannar i reaktionören så får man köpa att den bästa usen här smakar bäst. Och tog er övunden eller kappingen en dröj med i åkara marsnäver budskapet där. Och så kunde vi det enda vi har nämnt det känt och dessentna som var lete och lete var ju inte helt över gå. Dånskärpen har omgått att vara högt i metern. Men Lennart säger att och det är lete det vi kallar för frutöj. Och är det något som folk vill ha det så är det. Så är det frutöj. Så att arbetshotet är tänk bra ut.
1: Arbetet är att du gör allt för jag. Så vi spyrjar på en av en där vi möter omkring att vad görs du?
0: Ja, till ganska ästen spørninger om politikk, sånn, det går så vidt med om arbeid, og nærvidarbeid, no-neck, nærvidarbeid og lytte, men etterføren så halte jeg til fest i samt om at arbeid er noe som definerer en person. Du erst, det som du gjerst, og det er en person til noen identitet. Og tog er det ganske etter verst, jeg spyrer seg selv om hva er løyvetskjøter, da du er skriven. Att avist åramal, att det blir en tjej, trus, eller halv fjärs, eller kattus bliven. Är du inte enda samma personer då, eller hur är du? Men vi kan nog spela oss själva. Ta ut vid arbete som jag, ta ut ganska en här, att han innar munchen och jag kan som bara arbeta kvar i skyldigheten så och gör till ner.
1: Gjester og sendtisjene var Theodor Eli Dam Olsen og Teva Jonsven Heinsen som sette sendtisjene sammen og vidt være etter neste sondag.

0: Og vi har sånn hjertelig velkommen i Studio 5, Jekvann.
1: Jo, takk for det.
0: Jekvann, du parter av sommertonen.
1: Yes.
0: Hever du spalt nære konserter, og er du av skrånne settene. Hver hever du spalt, Lonke?
1: Ja, av sommertonen. Jeg hever av fotløtene til noe som heter Bøyer. Ja. Kyrkjø og Hastavuk.
0: Hvordan var det?
1: Det var en dreamer, det var fantastisk. Det var fantastisk att komma att vara till ett nytt sted, ett nytt ort. Ofta rejbi om att var ska nästa år så färger vi inte och slåss där för. Men gör det omgant. Men nu vid sommartonen, nu kommer vi till att uppleva. Det är som kyrk och hattavik. Och så var väckliga att det är allra bästa östen.
0: Ja. Ja. Ja. Och hattet här som är vid sommartonen, här är ju konserter kring allt land och ja, det här skapar några helt särskilda möjligheter. Bär inte tonläggare och inte minst att höra någon.
1: Det är det som är. Ja, och sen för dig i kyrkja att få tonläggare ut här, det måste vara något stort lätt.
0: Ja. Och var är en hölån spalt och så i?
1: I kyrkja var det det som heter Kala Lån.
0: Nett upp.
1: Och så i Hattavik var det i kyrkja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och nettopp det här spela i kyrkja, alltså det här vara som... du har haft det som fiskar i vattnet här och mynd ju mer till att en tonläggare han är ju han färre när han utblåster från nettopp kyrkja tonläggare.
1: Ja, nu ja. Nu, det är ju han, ja. Men jag syns bara synt jag klankar när han kyrkja till... Alltså jag tog en mikrofon och förstärskar vi och ända vi har droppat det här. Tog jag att klankar var som vi ska göra. Ja. Det här var gott nog bara tro i folk i kyrkja, men... Så det tog ikke noe av klantjen.
0: Så du sier det var truttjør avhørere?
1: Ja, ja, ja. Og den øynene var fullfring.
0: Hvordan er det å spille at det er å bare truttjør avhørere?
1: Nei, altså, jeg vet ikke, det er ikke noe hos noe om. Altså, nå er man her, og så må man bare levere.
0: Og du leverer en framførsel som om det var et, som om det var fullt hus?
1: Som om det var fullt hus, vet jeg ikke. Men jeg leverer det som jeg har på hjertet.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ja.
0: Hva vil du si at du har på hjertet i det, altså i 2026, tonlagalia?
1: Tonlagalia, ja. Ja, altså, jeg vil si at jeg tror det er i ærene, så har man opplevd mye nekv, mist nekv, ja, sorg, er en større parst av meg. Så til lukket som her, inspirasjonen er at jeg skriver, hvis jeg sørger nye på en sånn solma, med tåto, ja, hatt, kveja sindsör, kveja känt. Och så bara sindsör ut till vår herra. Be han tacka mina byrå till hon är så rinka bära. Eller sorgen.
0: Mm.
1: Det är det som är alltså något svärkst. Vi tror ju.
0: Jag också tar sig inte mer om maten som du arbetar på i det sätt ni i sändningen. Yeah. Men lät oss först färra till live tonlägen. Du först ju att spela Trutjar Sanger i det.
1: Ja.
0: Och du är så välfyrd att du är kan säga att vi är bachelor i klaver och master i Sancho här framåt. Jag är frågor gitarrister och här är så bär jag klaver och gitarr som vi brukt i morgon.
1: Ja, jag får östlanda handen om.
0: Kvart första året jag fyrer vi?
1: Jag får börja vid en nödvändig som heter Bråten. Och han är kanske inte i just nu. Chanklen som jag har nämnt nu, alltså Salme och så. Han är kanske mer... Mår poppåter, vill det sagt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och vi tägar två sanger med sommar, ja. Kvar är nummer två i röjne?
1: Så nummer två. Så färg givet lite er. Här är bland imiska syvänjer samman. Och därför gör jag nu vid gitarren, vid loparen.
0: Ja.
1: Här är bland steve, samman vid trommedansen. Och så salme utöver. Så nästan rydgjusfärskap.
0: Ahoverst. Och som vi skiljer så är det annars sankren inte en som häver sig här singleplatte långt, alltså trutjar 30. No,
1: alltså hosgått i er, jag är inte kommit ordentligt så länge än, än är det bara allt hosgått och är jag lite batten och ut och än, som är ordentligt stort lite. Men då är jag så att jag kunde vara lite värsk.
0: Hvordan är längt, huxar du?
1: Jag var inte, alltså kanske en 15 minuter.
0: 15 minuter?
1: Men inte det.
0: Nej, okej.
1: Det kostar ju det nya.
0: Du tänker en...
1: Jag är mot Leibos.
0: En stitchig utgave. Okej, avhåverst. Men kvar är du en upplevning av att Tuteldömes spelar ett verk som är 15 minuter? Det är ju inte det som vanliga avhöraren upplever sådär stackliga.
1: Nej.
0: Hur tänker folk om åt du? Har folk bintet i huxi?
1: Alltså ta jag spalta jag vet inte kom så långt upp som 15 minuter än alltså ta jag fram första. En äldre bara huskott och men alltså kanske en touch mot det och jag halt det motigt av väl. Men det är att för mig att vara i sån lunches blir det mer transcenderande ta bli nästan meditativt att vara i ja. Since my very church just inte så länge och salman är onkel ut fint av så blir det också. Ah, orsker jeg det mer, men så knappt så gjør du det til da, og så blir det gruende, ja. Og jeg vil akkurat som rekke til.
0: Så det krever at avhøyreren, hva skal lortar, at synder Ørvis gjør seg stunder, at liksom blir en parstre av som versen, og teka det inn?
1: Ja, altså, jeg skal ikke bestemme hva avhøyreren, hvordan de lortar og sånt, det vil jeg helst ikke nevne noe om. Da måtte jeg bare se om.
0: Til dere avbørt, kan man si. Alt
1: det
0: ja, det er jo mening.
1: Ja.
0: Jeg var om to års løyer. Så ja. Færre vi til den første sannsjen.
1: Første sannsjen, ja.
0: Til Bråten.
1: Bråten.
0: Ja. Så gjør så vel, så færre jeg var ivet til klaveret. Det er her vi legger fire og sender ikke hese affær. Og ja, annars sjankeren som nevnt, ta

0: Innerligt og sera størst. Jeg kvann beinleis ur Studio 5 at det var sangeren Bråten. Ja, nytt tilfell jeg kvann. Så færa vi jeg kanskje jeg kunne lukka langt vid mikrofonen hvis du lukka kjent til mikrofonen av Lydebil. Bare at seta nukker år og at han nasta vi for at høyra.
1: Ja.
0: Jeg hever dette her finnes jeg teite, det som vi færa i holdt vi nu, at det som det nasta som du spiller.
1: Ja, altså, høyt. Altså, det en bøn, hukse jeg.
0: Ja.
1: Minst det mest gamla kjempesjokk og bare til du løsne så puff, så fører ja, så fører min tilvære opp etter det, jeg vet ikke hva jeg vet det for, men så fører han til å være her og så med han lukket som bie til, han skriver helt nye faktisk og så knapper jeg så formet det til vers så kanskje høyt i hør mine bøn. Det är ganska tätt ut. Men allt är så spilt nu.
0: Ja. Men trygg? Kvann tuttning hever hon för det?
1: Nej, alltså. Det är allt att säga för mig. Det är alltid. Det är grounda, men. Jag vet inte, alltså, det gör mig rå. Det gör det absolut.
0: Hormonabön. Ja.
1: Bænt du i dag?
0: Ja, om du har til reier, så halte jeg vi færre bare bænt du i dag.
1: Ja, det er døgnet. Du er så bra.
0: Jeg også vi færre prate, jeg sitter etter hessa bønna. Og nå er det spennende å vite hva langt den verer. Er det sinde som just tonelager, sinde av improvisasjon, er det rom for tøyt at du framfører, at det kan brøytes av sinde?
1: Jeg røyne halte det nok så. Nok så på plass.
0: Ja.
1: Ja, improvisation, ja, det kan det godt være sint polyrytmisk til at man blander et eller elementene sammen.
0: Ja.
1: Jeg kunne kanskje nevnt det at det som jeg gjør, ja, til
0: ja, hva er det du gjør det?
1: Ja, altså til såles, jeg leser ned av konservatorium, og så skulle jeg finne på en masteroppgave. Og det første som kom til min, det var noe som at jeg var føringer i Danmark og Kjøpmannhavn, og hver jeg før, onker dansker kom spurt om meg, så blev det alltid överraskad i att det var föringar. Och visst du, inte om något. Alltså, gos vi tar som ett för sig, ja. Men jag upplevde det för ofta att det blev väldigt irriterande. Då är det i sin rutschfärskap. Ja. Så jag också säger, varska, nu får jag ordla dyck och gett er. Och så också säger, att andra är i rutschfärskap till er grällan. Så jag får över till grällan, granska trommedans och keke dassoak.
0: Aha.
1: Jag säger detta så ordet ska ut.
0: Kvar i Grönland är det där så
1: att säga diskobukten också säger. Ja. Men här var det ju i nästan en månad.
0: Och kat in lite fäxto i trummedans här.
1: Jag spelar att vara nervös alltså det är.
0: Och det är alltså inte meditativt alls när vi kommer dans då. Men det är alltså en kvar nu
1: och skräckna. Sen som det är vi där och transa runt alla då. Och det är det samma. Stort att länka. Så här var det så som jag har skilt trutcha rytmer. Och det är
0: ja, han där jag har känt.
1: Ja, han där jag har känt.
0: Ja.
1: Och så fyr heter det här i ut till och så kvinnor ofta. Och så, hvis man blandar allt detta samman så blir det också stort lite, följer. Så till det här som till för att höra.
0: Ja, och kvart är det att du häver i handen här, alltså en kostur och en korsläge.
1: Ja, varför heter det faktiskt så att jag tar svimmer och så blir det en stortlig söva.
0: Ja.
1: Men det tog jag att jag fann på detta och så var jag i folklaffare. Och så skulle jag ha en trombin. Jag hade en trombin. Så var jag i kvartsen och så fann jag det. Och jag är inte det för jag gav det.
0: Så hade det varit akkurat vid min match att göra?
1: Ja, ja. Alltså är det inte chockers, då var det som man bollar, man smyr.
0: Ja, nu du säger det.
1: Lakser.
0: Inte tog jag man är några öron i kursen, men det är alltid jag säger akkurat brukt det, akkurat luktande ju.
1: Ja, till så inte brukt det.
0: Nej.
1: Nej.
0: Men nu syns jag att det kan brukas allt möjligt.
1: Ja, trumpinner och hvis man är nervös så kan man bara kela sig i chockan.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Ja, ja. Ja, jag kan så färre vi att rycka till annan sanjin ella vesk kunnu við nassan sia her í morgun høyr munna bøn
1: vesk
0: jo jo nú
1: tosta størstu mark
0: lat nú okkun lustaran ja kira ja hetta er alla fyrir nakka sum hevur annað dupt
1: ja altså ja tæmast du svæ
0: ja
1: Hei, ha. Ja. Så test mig för jag nu typ är loopa utlösning.
0: Och jag tog hela loop-pedalen där. Yeah. Mm-hmm.
1: Dreamer är inte att vara så ensam att lära, men det här var...
0: En bulksamma, vet du?
1: Ja, yeah, ganska trummedansare, alltså, tvärsta.
0: Alltså, inte tog. Alltså, Ed Sheeran, han tar nu konserter, han ordnar med en par show. Yeah. Så att man kan gott vara stor popkötna och framvis standard för det mesta.
1: Jo, tack, man.
0: Det tror jag går.
1: Tack.

0: Her hørte vi til Jekvann, Beinleis ur Studio 5, at det var et ordens crescendo vi enda og vi her. At det kom til saktans løy og små i bolken, men at det var Jekvann, en Taylor kassagittar, og sånne her kosteren som han har funnet i coachen, og nekrar pedaler. Helt otroligt.
1: Hva skal du ha nevnt at Bodgemin er enda gittaren, og okay. han bor enn etter hon.
0: Olvar da?
1: Ja, men nu har vi lukket som røsten, og hva skal han nevnt?
0: Har du haft han lenge?
1: Ja, jeg har haft han for lenge.
0: Ja, at det så en... En Taylor som ser utlevera nok så vel brukter.
1: Hvordan da?
0: Nei, jeg husker her er okkurst... Ikke okkur mest jo noen her oppi og så leis.
1: Men det er vel ikke oppi?
0: Nei, ok, nei, det var det kanskje ikke da du fikk det. Nei, hva skal jeg? Hatt det er?
1: Oi, nei.
0: Hatt det er? Hatt det er så deira vera. Det er under fattet
1: meg.
0: Ja. Jeg går an... Hatt det var en opplevning å høre, det må jeg si.
1: Ja. Ja.
0: Absolutt.
1: Det er også annet, he?
0: Hatt det var noe helt annet enn X-faktor.
1: Själv.
0: Tack kan man säga till hänt
1: dig. Nej, man snägg väl oss.
0: Nej. Ta ett kem du ju i ett koncept och du fattar vita vad du ska göra. Och det är det ju helt örvuse.
1: Nej, det är ett helt annat koncept, ja.
0: Ja. Jag husar ju om man kunde ta sig inte mer om hur du arbetar. Alltså Solmar säger du till häver Tarfettland också när vi tog någon arbetshotte och nu har vi ett trommedans eisende. Hver du i det så rent kreativt, altså tan kreativa tilgången tar du just hon like i det? Hva det at du husker?
1: God spørning. Altså, jeg synes ikke vi har svære på at open tog jeg det mest. Så bare nå det arbeid,
0: ja. Ja.
1: Så det fyrer nok snakk fokus. Men altså, det er klaveret, jeg sitter hjemme og så finner jeg bare melodier. Og det er nok så... Nei, glatt der, i stedet for jeg boer etter sin her, at onkel Jev den har gav, og jeg var en melodi, så da man arbeider på hendene maten, så arbeider man ved kyrkje til Nærslanda, så har du skala i det herfra, og så trener du da bare, og så knapper jeg, boom, så det du i verden, ja. Så det kanskje det, jeg kjenner ikke skala, så frukskan skala, dorskan skala, ja, jeg kunne nevnt mer, men...
0: Jo.
1: Men till värst så är ju bara till världen inte lockst. Kjem fram.
0: Är det övrigt att arbeta i det här nu då? Att är så rättliga väl utbyggven, alltså bara i bachelor i klaver, master i Sanche. Mm. Alltså jag också, du har ju en av öliga breja palett av vitan. Är det övrigt att arbeta vid tonlight ju i det här? Och imot till Arn då
1: är ju... Det här vitan. Mår vitan är ju mer hårdare kan stå lätt uppa. Ja. Det är att granska och att första läsa mig om det som är till. Så det är lätt där och man kanske mår spännande.
0: Ja. Du nämnde att arbeta fyller en äggfört här och där. Och du arbetar ju av min namn i Akamställe.
1: Ja, och serbredden.
0: Ja, hur ser det?
1: Det är fantastiskt. Det är verkligen en drömast där som släckte visste jag var en drömast där.
0: Ja. Och du arbetar vid tonlager?
1: Ja, midlanda. Alltså, ja, mest tonlager, ja. Men så har vi ju sånt. Torsdagar, då har vi ju fitness.
0: Okej.
1: Okay. Så det är ju...
0: Ja.
1: Nu är det ju faktiskt börja pumpa.
0: Ja, det är alltid jag känner massa här. Apropå det är
1: affära till... Ja, själv. Apropå det är affära till folklöterna och börja tåsa. Så mm. har vi haft det vid fitness. Ja, jag borde för jag, man. Och finns med. Så har du läckra bokmuskaner. Så nu gör det också torsdag.
0: Nämngander är det nämngander Agrutner?
1: Om det är det då?
0: Agrutner, alltså legend, närlagter, ta det, kommer till tonlaga
1: från där. Vi säger att hej, du bara vet. Ja, det är det. Närlagter som fa. Ja, ja. Tar jag mig utblåster. Det är dåligt och falskt.
0: Ja.
1: Jag minns först för jag kom till arbetet. Så har jag också spalt på flyglar i aulerna. Så också, wow, frätt att jag gör väl. Också köpte buss i allt, ja. Och så också, jag vill säga, att de har varit en av läsarna sitt spelare här. Mm. Så jag kom in, så var det dynamiker. Så, ja. Men alltså, du varst att det är så tonade, så ska jag snäcka till. Så ska jag bara vara här och guida dig, alltså, du varst han.
0: Ja, hur sa du att du en uppgave att ta till er så tonade?
1: Ja, men alltså, bara, du varst att vara i fällskap nu. Vara samman. Hitchpa kvann annan. Tåsa vi kvann annan. Och höra kvann annan. vid tonen, va? Och ofta kanske så hade det densla bara vara i sig själv. Och bara så in tonen. Men kanske är så att jag öppnar för det där. Och ber lusta i sin. Och allt ber lusta i knören. Ja, så blir det tonlök.
0: Ja, yeah. Så samma spelet.
1: Samma spelet och allt det här. Ja, det fungerar så väl.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur ser du en någon tonlikare som är, jag håller med vid att du är snäv över varje sin dag något annat för att få dem.
1: Jo.
0: Alltså nu måste du lära på stulja.
1: Ja, och alltså simpelthen hålla sig så jag går upp.
0: Sådan.
1: Ja.
0: Ta bara resten till.
1: Ta bara till. Ta man hur att drömma stäver igen.
0: Akkurat.
1: Mhm.
0: Så till en glädje att släppa lära på i skön
1: det. Det var just. Ja. Det har varit det inte fel, det går för det.
0: Nej. Ja, så det här fyller öllan ekvå i det, men tonläggaren fyller ekvå i snö, och som vi nämnde då börjar vi, du har väl långt spalt av sommartonen, men du äger näkra konserter till gåvar.
1: Ja, jag hade ju skall svinötna, och så skall kallsötna, och så, ja, så är det rönsarui i alla saker. Och så har vi faktiskt något speciellt gig. Jag ska bara trycka för Hotel Färjön.
0: Ja.
1: För GT-turisten, ja. Ja, det är stort lite bra. Jag vet inte om det äter mig än något sånt.
0: Ja.
1: Det är röjligt. Det var också några turister smaskade, tyvärr.
0: Hur ser jag så har du för till att du skrånar efter alltså, för det som lustar? Till dömes, alltså om det är fel av folk?
1: Tvärtl.
0: Du kör ut ut?
1: Ah, yeah.
0: Ja.
1: Skjult här, alltså, så kan jag kanske fatta lös.
0: Ja, ja.
1: Nej, tvärtom. Alltså,
0: det är slott vi har Linne Raffen ska fortälla dig vad du ska spela.
1: Ja, men det är det som är det. Apropå att det är X-Factor. Ja. Alltså, jag fick skräck av Linne Raffen. Alltså. Det var gott.
0: Va? Fäckst du det?
1: Ja.
0: Kostar?
1: Nej. Jag tror äggvist lite. Akkurat BH. Nej, jag fick skräck av tugen, ja. Men alltså, det är vi att... Alltså, det är värre här. Jag kunde inte hejna några rött. Jag hejde inte att säga. Jag skulle bara säga det som jag hade att säga.
0: En finna ut halvån om.
1: En tar kläger, en tar hår, och tonlöjkor. Ja, allt det där. Och ta över livet exakt. Ta lov mig själv. För allt känns jag sådär att.
0: Men alltså nu är det kvart ett vi har sjöande tatt och hyggar efter alltså
1: att jag haft att det var stort.
0: Att jag vet att det var.
1: Ja, jag vet att det var.
0: Du ängrar
1: dig två för fan.
0: Ja, flott. Du ängrar dig.
1: Mhm.
0: Du ängrar dig.
1: Nå, är kom när det är tungt att ängra tänkte lön alltså. Jag hade visst man brukar det här. Alltså inte där neck fast går ut som ängra neck. Och kanske ha är med tåt att släppa stävst ifrån.
0: Ja.
1: Men jag man ska bara söka sandlagen i inne och ja. Vi går och så han och vad säger jag. Sjöfer.
0: Ja.
1: Ja.
0: Absolut.
1: Men alltså är inte Schechter X-faktor och sånt där.
0: Okej.
1: Det går ganska just.
0: Jag kvar vid jag var nog morgon läste som för norska säger så vi skulle ju ha en sång.
1: Oj, nästa rätt, ja.
0: Ja, kvart vill då sista vi tar då.
1: Ja. Vad ska jag alltid är färg efter är färg veck från jag att lära spela och kvar jag chat. Eller en sån. Men nu tar jag efter något lä.
0: Ja.
1: Han öter ögon och enter förjust upp. Ur Ösk. Jävla länge titel. Kanske Fönix är jag.
0: En och enter förjust upp ur Ösk.
1: Ösk, ja. Jag syns som att jag ber om Nutsjona. Som Fönix. Ja. Och så ber man Astor, men vi nu kör vid han. Och puff, nu prövar de Astor.
0: Är du själv en parsare som text nu?
1: Ja, 100%. Det är alltid min text nu. Ja. Så ja, jag ska...
0: Ja.
1: Och varsågod, kanske du kan nämna att... Alltså, det tar ju så flott ut fåglar vi är, ja. Alltså, ja. Jag ska fortälla dig rätt då.
0: Ja.
1: Tar man här som är, alltså, tar man ligger upp efter Succi Blabjörk, så kommer Fritz Johansson och med, det är ju min familj. Och så tar Fritz Johansson kommer och med, så kommer Nils Mittjörd och med. Och Stanley. Så knappt jag, så fänker jag mig så, nu blir jag... Fan, det är jävla lycka som dör.
0: Ja, ja.
1: Och så Fritz och Nils. Och Gitta spelar, ja, Lydsen som Stanley. Ungen är så gav som han.
0: Han är eminent.
1: Ja.
0: Han är konkurren.
1: Ja, man kan stäcka näka från.
0: Jag vann, tjock väl.
1: Ja.
0: Så färdar vi till Tantria och senaste Beinleis ur Studio 5, Hesafer. Och Jester Rockara är alltså Jekvan Johansson, men i tonleisnum är det Jekvan. Jekvan.

snack var proseccoflaskor. Fyra tequila shots kvör. Jackar slunkter i bestålarytter. Klockan 1 om nattena. Vi dansar ordentliga sex

Tjolthjärnen han svever. Åttan att hitcha i ratte ut hånd. Mötöjn hon hita en värne som djävul. Vår norsk och meje till den.

Sälja dronger, sälja dronger, sälja dronger, soppa dronger, bruna fångar, mittelfinger, flaggar, fyra kärn, böten i hela stång, vi nekvar nån och nån kon åkna. Till lag, blika stilla. Pinna still, pinna bränna, beina grinden, kinder bränna i ånen, vart vi drottna gång till fjöltena som är samliga ur spekepon. Zombies, det är det hela nära rötten, men det syns jag simmar, mera simmar, mera simmar. Hetta för utla färger och ruckning kvar, inte lukta götten och sjöka skak, där stannar inte mat, det är skak mat, det är mellan baden, mittlen russar är och danskar är och rejar är och öjlarna, vismar sköljande dronker, syle dronker, skyltna dronker, soppen dronker.

0: men her det sted at det som det første sorum og etter en hitlepen. Og han nok så smøl, og jeg hittet han i hjertet, jo, ta også helt røkt.
1: Det så særlig vekkert, og så ikke at jeg gjør noen brillene ikke til hjemme, så setter du noen nekmere pruser på det.
2: Men det at arbeidet sammen, det gjør vel øyne hva samverd, så det en øyne god cocktail, kan man si. Arbeidet nek, og så hun har seg resten.
3: Vi tar det, Tore, mandagdagen 5:05.
4: Og nå klokken 6.
5: Lembingen i hattene og hovast vekri hefur skiftande, leder bøndi og i syregøte vel et.
6: Det i offeren er det gjen så godt. Seir en dår øyla vel a bæra seg et hvis han
5: Bruk fyrir mittlen 1200 og 1500 skjoldbåtnen til Ochaleitsnar i fyrir næsta år, og her til hefur verið stórir AHA að skriva sig upp.
7: Vi är i bilsen om att underdragande är så och vi är väl nöjt vid kvossetas späkliga läxta träd och en fyra och andra rätter som vill vara själv på.
5: Om AP och AP 36 har steg sig bättre än vanta, säger utrådare journalister nu första tringren i landskapen i fotbollet Chamonon i Spalter. Tja, KUI och HP är stövan en annan.
8: Och tackar vi så värnbrottene, så släpps vi kjortan om TB i Fremslin i fjör, KUI och HP.
5: Brickven om fjärra rå och i skala fyra ska göras av nutjon. Gamla brickven verur borsturbeint och nutjt fyspåra brick vid gångubreit verur gjort samma steg. Utbås tillfärre är om att vera liot och verskattanen verur bojen ut som hältar arbetstöka och i naston vantande innan en månad. Det säger Jakob Westergaard, landsturis mäver, och i sfäre till Helga Abrahamsen löktingsmann som spurte om brunna om fjärra rå. Landsverk meter att brickven om fjärra rå kostar 20 miljoner kronor att göra av nutjon, och 20 miljoner kronor är då jottajar av fortjärlån i 2026 till att göra brunna. Lembingen är i hattene och hava sväckse hever varit skiftande, letar Lutjas huskar bönti och i syregöte väl ät.
6: Det i offeren är det gen så gott. Säger en dår öjla väl att bära sig ät, hvis han är väl fyri och det gamla som man säger är att han kommer lamporna och fötter och får sig på öjna, så talar det öjlan.
9: Tassio Lutjas huskar bönti och i syregöte nu lembingartugen är i hattene.
6: Det lembingen är i 1 april och allt är gen på stan så jag säger det sådär, men det som nekker snakke om fjør var øyelig å si og seieren var vel fyr, så det kom der nekker tøylemper.
9: At seieren er vel fyre hever tøytning, særlig at ha vekkere svigalett.
6: Det som reis mest, det er at det er anker der hvor vel vi renner kjæv, og det er dommer slettis. Det er blod så kuldasjokk, så de kommer ut. Men det är bättre, det är inte vi som nekt lämpig akkurat tannan. Det är alltid bara en del som vi renner kräver.
9: Så är man storen som böndet av äckre kaldar, alltså det kaldar alen och i maj?
6: Ja, men det är det som är lottare. Man är inte så här sol och sommar och så i följande är det sådär. Så det kommer tjejer där i mitten, men det är då att häka det och... Men til dømes øyne der var så mye rinker, ta fellesleskjet og gav seg inn, tror jeg, at man kan gjøre større skei enn gaken. Da alt er oppe å renne og kjeler jo vekk, så ta her vi bare eklere støvler. Så man ikke kjenner noe bort.
9: Men det er jo ikke bare vekkere man som bønder reist, ta i lempengar til som bare slutter seg husker.
6: Det er, lampen som her, at det er spiller, og så færer det bort til det lamstede djev, så færer det bort fra mammaen under løtet. Ta bløyvet av panikker, men til aller fleste bilene da har jeg tatt hensyn til det. Det små lampene, ja. Det som raketter. Man var jo noen ganger godt kjøttet reagerer.
9: Og hvordan jeg vil lamper komme her til, og hva ventet de tar i avtattene her?
6: Nei, det er vel. Får vi lamper på æren, så stender vi vel til. Och då det är när kvartalen blir så alltid kan vara från urvalnöt till att.
5: Det säger Lucas Huskar, bönte i Syregöte vid Christiano Klein. Og i Tjóttasamband Førja kom høstdegin ut vi Førja fjellbrøttast og starvslöysing som de malbæra seg. De heita av folk om að skriva sig upp som sjálfbóin til Lodjaleisnar næsta år. Brúk fyrir vel om að fyrir 1000 sjálfbótnun, sigur Solby Kristjansdóttir, Lodjaleika samskipare.
7: Vi tar var mekt av vita bruk för i mellan 12 och 1500 skolbotten till Leuchner och det här är till ett tal som vi bytte av mätningar från undanfärden Leukon. Nu är det så att det är väldigt imest från Ötsch till Ötsch eller Västs Ötsch till Västs Ötsch för snäck från skolbotten man har bruk för det. Det är väldigt mellan andra och särliga om tal och utrattagröna. Och vi tar var det största tal eller mest lövda. Vi tar var första utrattagröna utvästning 2020 och vi tar var alla trutsar li utrattagröna. Grönarna. Så bara här ska vi bruka öljan i Kjolpojen och så är det allt annat som inte är akkurat att utrata leva i Lojkvöldna.
5: Och det är för att jag såg gärna till för att ut vi ser starvslöjsingarna. Hur är Ahon?
7: Ahon är orkla större. Vi är öliga fäcknar om de undersökna som här till är kommen. Det är att det är öliga illt att mäta om hur föringar reagerar där i föringar för att bittna om att teckna sig som Kjolpojen första mannar här nu till tack. Så vi visste inte orkla kvar vi skulle vänta. Men vi är som sagt vi är bilsen om att undersökna är sjuka och vi är väl nögt vid hur tas späkliga läxa träd av en fyra och andra rätter som vill vara Kjolpojen.
5: Och Kjolpojen är ett risa till tak 3000 ökarar komma till följa kappast och i första nödra grejen. Kvarjar ver uppgångar tja time on shortbot nu.
7: Ja, man ska nästan säga kaffe det inte gör att det skjuter. Det är så lösa vi har just 11 uppgave öke och det kan vara allt från vaktarhall till servering, av skriftstav över och man skott någon arbete för millar, kate töckne. Ja, nu man ser ska köra så där 11 upp. Eller 11 öke och så åter och ju en uppgave öke någon är ett otal av uppgaven som så åter folk kan bli sett till. Så är väl säga att här är det uppgaver till allt som tar.
5: Allt arbeid sjálfbogi, sier ditt, hvor kunne folk ikke få et øyre for omagen?
7: Som du sier, så det Adjaloger et risa største tiltak, og fortsatt at landen hun helter, men hun er ikke av marska. Og da vi skulle ha 12-1500 folk til arbeid, så for Adjaloger at hun fått lønn og sitt og samsynning, da kunne man ganske øsne, men alt koster penger. Og så er det også til at øyne av øyne av grunnleggende solen under Øtjaløyken og øyne nesten øtlån større og utrettelige tiltøkken til til Kjolbåtene. Så til Kjolbåtene, de spiller en større løyklot, og de får anna at det fyrer en samsynning i form av penken. Så det må bare være så. Og her skal så øyne sies at alt utkjøpes av løyknene, så det koster ikke å komme inn til kappingene, at hitje distan og sånt. Så hestetingene henger sammen, og jeg vil si at uten det kjølbåtene hjem, så var det ikke løy.
5: Øyne som var i Årsknadsjøen i juli i fjør, går og budskap noen her at vi skal til å ha 36 millioner kroner er det med til. Hva vantar tid at Øyne for å gjøre förska budskapen?
7: Ja, det är så att det är inte övrigt att säga nu för som annar är en lojtsnär. Vi tar med landa är det här. Det finns inte ändaliga låttackare till det än. Och avskåra till det. Jag vet inte att vi känner till ändaliga till det för en lojtsnär förgång. Så det är inte illt. Men så har vi inte gjort några mätningar. Och hvis vi säger att allt skulle färdas till färja och allt skulle byggva i färjan och allt skulle äta i medan det är gärna. Så ta vill jag säga att en läslig mätning hon ligger om 100 miljoner.
5: Det säger Solby Kristjansdóttir och jag lägger samskipare. Och jag lägger nästa år är i dövnån 3 till 19 juli. Och i fjör finko 628 kvinnor och i förjön 635 bötten. Flera än 200 av taimon gjördes mammor av första sinne. Det som 8-4-4 var i medel 28,5 år gamla och i 1995 var det 28,8 år gamla i medel, skriver Hagstovan. Kvinnorna som gjordes mammor 4-4 var i eisne fler än 200. Det var i medel 31,5 år gamla i 1955 var medelaldren 28,6 år. Kvinnerna är då äldre till att deras mammor, men tygen med den första och andra baden är stitt näka. Nu är det här i medel 4 år i med den första och andra baden, och i 1955 var det 4,7 år i medlen. AB og B36 har steg i seg bedre enn vanta, nå første tringren i landskapen i fotboll til Kjermannen er spalter. Hinveien har vært gynnsi verre til KUI og HP. Det sier Jakob Åsa og utrådagsjonalister som reker fotbollsmilen bølt.fo.

werden, als wäre das ein Ring.

Saka.

drottninga og durdar morgun. Hon blaktrar om samkjenslo heve. Og i norrlöses stjötno hon durgripen ber. Tan sorgleisa elskande kvinnan.

0: Sven.
1: Svenne Banan.

God kvöld och välkommen till kvöldvakna till en naturlig undersändning här i Kringgartnån. Kvöldvakten, wow det är gott att vara här. Och fralligt väver, heter Sundekvölde och jag tecknar, eller jag tecknar sig mynden av att heta för att vara god kvöld. Och vi är från Kajra, vi är till goa länen och till goa tonlöjtsnån. Vi lägger fyra, eller jag lägger sjön till fyra, och det är 22. Wow! 22 är alltid gott, oavsett hur svårt det är utanför det. Så 22, alltid vi lägger det läge, synd det bättre. Tid kunde svälja resten av sangen ikväll. Tog jag att det är nämligen tickare sändning. För att det ska vara likt, så är det tid som släpper... Vi hör så att styra sändningarna, och om du inte känner det konceptet, så är det lika som du har hörsta tusförfyrer i TSVS och Kvöljom och allt det där. Det är bara sån kväll. Istället för det, och en annan synderbyttare verser att höra på en vanligt. Jag säger synderbyttare, inte nekv, men synder.

Hoyza, hayır!

Och som säger Aron Sanchin, den vanliga versionen av Aron Sanchin, den bättre versionen av Tora Thompson. Vi är färre, vi lustar inte någon, och vi finns ju fler ikväll, och fler är gå, som är ryssare gå, men det är ett av dem gå. Hallå Sven, kan du sända sangfuglen på telefonstöjande under hälsan? Vi sänder någon, sida nu! Tja popkod, tack för att du har sändning.

0: Legendarisk sanger är den nästa.
1: Snackar som Yoda är. Legendarisk sanger är den nästa. Den nästa sanger är legendarisk.
0: Fairy Tale.

0: Så färra vi till Damaskus en tur. Vi färra en tur till Damaskus.
1: Rutsch för ska på lunch leva. Hurra! Hurra!
0: Love shine a light. Hon säger det akkurat. Det är så sagt att det är love shine a light. Katrina

Men han var tycker att koreansk vinner nöktur ett ja, vi hade han här sjungen. Vi får göra en fin sending, Svein. Kan du lycka till, Jack? För er, Svein! Jag heter Sven. Kan spela Land of Confusion? Genesis.

Men det var två fyra som klandras om kvör varta som ojer sig gentna. Eller ojer, jo, svagt. Men kvör var det som välja då ett hej sig gentna tattar i att sig. Det var MJ, Paul McCartney. The girl is mine. Och det är 2-2-14-0 att omkring yngst händer sig. Every night.

Så det av 2400 at en skriver solkoreaneren. Han var solkoreaner. En vi bor. Spel akkur Animal Spirits som vi elskar. Hølsen KMP og vi fokla fyre. KMP? Legendan. Legendestatus. Han altså KMP bare han som ingen annar. Han bare helt fantastisk. KMP. Alla mina sända omkring fitta hälsan till KMP. Men jag visste inte vad jag skulle säga. Vad ska jag säga om KMP? Jag kan fortälla om den här goa. Öll bötnene i badnägaren. Okej, jag får fortälla om den här goa att någon är kändes som han yngst. Det är Animal Spirit. And it's got! Jag ska fortälla om den här goa att jag... Det är så här som jag vill.

Så hon har lite allorsta och nekv nämmare att ordna uppvask till hesar hon har lite tonarna. Kan spela Hope of Deliverance till Paul McCartney, hälsan Ippa, Ippa, Ippa, Ipparen av Tofton. Hope of Deliverance.

En lustar vi akkurat utanför gluggan och yngst jag till främjö gluggan. Men! En är det onkor som har saboterat kvöldvakna. Det är en onkor som har saboterat kvöldvakna. Och det är aldrig längt ute. Jag hade det simpelt ens längt ute. Men det är nog en av de omstånden som vi vill ha. Så skriv in 2400. No. Hej Sven! Hur ser det vara värst du i kvöldvaktet till klassen? Kan du spela en gång om förskan? Sangren är vid er föringar. Tusen tack!

0: ordentligt. Okej. Okay. Så den som skriver här att 2400. Bra höjda att läsa det. Skriver en hej Sven. Jag och konan för att göra Sonja filmlök om en löto. Kan du inte spela kon en romantiskan? Du väljer.
1: Det var det här alla tyna.
0: Det får Eric Clapton, Wonderful Tonight. Vad är det Wonderful?